0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Ты шукаеш яго спевы.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 25 чэрвеня.
4: Адключэнне рэтрансляторов. Перамога Зеленскага.
6: Украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуваюць гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць.
5: Ці толькі праз рэпрэсіі, чаму з'язджаюць медыкі?
7: Ну вось, так уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
4: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
8: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруський бок відключив ретранслятори на межі з Україною. Гетая техніка допомагала російським дронам наводити цілі і біч по українських городах і вёсках.
2: Інформацію гомельського видання «Флагшток» про те, що безпілотники перестали льотати уздовж білорусько-української межі, підтвердив і Володимир Зеленський.
1: З його слов, Білорусь виключила ретранслятори ще 22 червня. Чому Мінськ пішов на заступки Києву і чи поліпшиться після цього стосунки поміж Лукашенком і Зеленським?
2: Про гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ці да часу, ці своечасова і ўвогуле, ці трэба было выставляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленска, што, маўляў, навошта ён эскалуе.
4: Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая іпса, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. Я яе звязваю з тым, што на пасаду кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны на пачатку года прыйшоў ас разведкі Кирыла Буданаў, і я думаю, што гэта ягоная распрацоўка, таму што Зеленскі і іншыя украінскія спікеры пачалі бамбіць Лукашэнку яшчэ са студзеня сёлета. І вось гэтыя пагрозы Мадзяра, камандуючага сіламі беспілотных сістэм Украіны, прычым такія вельмі адкрытыя, празрыстыя, з намёкам на пагрозу асабіста жыццю правадыра беларускага рэжыму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней, да пары да часу, Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланай Ціхановскай не хацеў Зеленскі сустракацца, хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зеленскі там 23 гады таму сустрэўся з Ціхановскай, Лукашэнка сказаў бы, ўсё, я абвяшчаю Украіне вайну. Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу, іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Масква гарыць, ось многія не хаваюць, не ўтоюваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё закономерна. Вось Лукашэнка ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён, як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным, і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Уладзімірам Уладзімірычам тут усіх парвём, калі што, а лепей тихенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Києвом. Зеленскі, власне кажучи, калі абвяшчаў свой ультиматум, ён патлумачыў, што гэта не просто там знянацку зроблена, што доўга ішлі кантакты па лініі спецслужбаў, па лініі вайскоўцаў, і Лукашэнку перадаваліся меседжы, што спыняй ты гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся упартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось, да гэтай мовы і прибеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана. Тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашэнка ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Масквы адключыць гэтыя рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашэнка найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю каналу Аль-Арабія, што ўся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі уразлівыя, Я думаю, что это было довольно эмоционально, приблизно в таком стиле, что, ну, Володя, послухай, коли что, коли размолотить мой мазырский НПЗ, ты ж сам без палива, твое войско без палива застанется. Давай, лепи тут, это же украинцы, они такие отмороженные, лепи, давай с тобой тут отступим. Что тебе это 3-4 ретрансляторы? Ты и так моцный, ты и так перемагаешь. Я думаю, ну, это я моделюю, конструюю, але это целком у стиле Лукашенки.
3: Тут, безумовно, реакция ну, как бы Москвы отрымливается, что яны пайшлі, далі на эту згоду, і хутчэй за ўсё, як вы слушна заўважаеце, дзеля таго, каб забяспечыць некую захованасць НПЗ і паставак паліва.
4: Так, так. Я думаю, што для Путіна сапраўды важней, каб Беларусь заставалася вось такой ресурснай базай, зборачным цэхам, пастаўшчыком патрэбнай продукции для войска и для оборонно-промыслового комплексу. Ну и как плацдарм, как потенциальная такая погроза и Украине, и краинам Балтии. А так, я думаю, что Путин реально оценивая моц белорусского войска, что оно не мая боевого досвиду, и оно не мая отповедного морального духу. И Лукашенко фактично это признал тем самым телеинтервью, про которое я сгадывал. И он сказал, что белорус не хочуць ваяваць. І не толькі цывільныя беларусы войска, гэта ж зрэз грамадства. І сацыялогія паказвае, што у расколатым беларускім грамадстве акурат на конт не ўступлення ў вайну з Украінай фактычна кансэнсус. І Лукашэнка таксама разумее, адчувае гэты кансэнсус. Ён выдатна разумее, што калі уступіць сваім войскам у гэту вайну ці пачаць абмен ударамі, хаця б без нейкай наземнай аперацыі, то гэта для яго проста брама ў пекла адчыняецца.
1: Бок, выключыўшы рэтранслятары, Беларусь знізіла градус эскалацыі. Працягваюць Зміцер Лукашук і Александр Класкоўскі.
3: Але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне, ніяк Лукашэнка яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома, мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што, ну да, взялі, зараз адключылі. А потым гэтыя рэтранслятары, я не спец, але читал розные варианты, кажуть, могут поставить на некие такие, скажем там, на адмысловые машины. И будут такие мобильные пункты, якія будут перасовываться и у патрэбный момент уключаться и перенакировывать гэтые шахеды. Что у такой ситуации?
4: Технично, я думаю, гэта магчыма, и, может, там московские генералы и подказывают такие варианты, але мне здаецца, что Лукашенко тут не стане жартовать. Уже с гэтымі ретрансляторами, я думаю, что он сбольша разрулил пытання, и он не будет тут лёс выпробовывать, потому что добра, я думаю, он запомнил погрозы гэтага мадзяра. А вось для яго далейшая праблема, ён напэўна ж пралічвае, што Зеленскі цяпер, адчуўшы поспех, пачне патрабаваць тое таго, на што ён ужо намякаў, каб спынялі пастаўкі паліва для расійскага войска, каб увогуле беларуская абаронка перастала працаваць на Москву. И вот это более тяжкая задача. Я думаю, что вот анонсованная встреча Лукашенко с Путиным, напевно, это у самый наиближайший час будет. И, напевно, безумовно, яны будуть это питание обмерковывать, потому что это уже и болюче закранает интересы России, потому что Беларусь важное мае значение у сэнсе гэтых поставок, особливо, коли гарать российские НПЗ. И тому же Путин тут может заупартиться. И для Лукашенко это проблема сама по себе, незалежно от позиции Путина, потому что тут уже говорка не про несколько там этих скрынь с аппаратурой, а про то, что это целые галины народной господарки, экономики, и они приносят добрый прибыток, та же нафтовая галина, той же интеграл, там это микросхемы состарелые, сдается, никому не были потребны, патрэбныя цяпер пайшлі за малінку ў Расію, гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей, і калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы ўдар ужо па самой беларускай эканоміцы. І тут Лукашэнка будзе выкручвацца. Будзем глядзець, наколькі Кіеў будзе метадычны ў сваім ціску і якую пазіцыю зойме Москва. Я думаю, што вось гэта сітуацыя між молатам і кавадлам для Лукашэнкі застаецца, і ён будзе старацца неяк выкручвацца, зважаючы на тое, чыя пагроза на той ці іншы канкрэтны момант мацнейшая, ці з боку Кіева, ці з боку Москвы. Ну, ведаеце, так вы хацелі спытаць.
3: Ну, да, я вот менавіта хацеў удакладніць ваша бачанне, аналіз сітуацыі, бо вы ў сябе ў артыкуле, які вот позна вечарам учора напісалі, звяртаеце ўвагу на тое, што сапраўды Зеленскі-то адчуўшы, што атрымліваецца, ну, хай не нахіліць, каб, ну, уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашэнку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода, вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, кажуць, хопіць, хопіць, не трэба. Зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна.
4: Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуўшы вось гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць, таму што тут ўсё ж такі, на мой погляд, важна, каб быў пэўны рэалізм, таму што можна папалохаць Лукашэнку, але патрабаваць ад яго немагчымага. Вось я тут хачу згадаць якраз апошнімі днямі, калі разгарэлася гэтая дыскусія там пра магчымую вайну, пра варыянты паводзінаў Лукашэнкі, калі не памыляюся, Вадзім Кабанчук, гэта былы Каліновіц, цяпер ён у кабінеце Святланы Ціхановскай, прывёў прыклад Маннергейма, фінскага лідара, які на пачатку за Гітлера ваяваў, а потым у 44-м годзе перамяніў бок канфлікту, перайшоў на савецкі бок фактычна, і ўжо супраць нацыстаў ваявалі фіны. Ну, але я думаю, што Лукашэнка беларускім Маннергеймам не стане з шэрагу прычын. Па-першае, не такія ўжо кепскія справы на фронце ў Расіі, таму што 44-й год ўжо было зразумела, што гітлераўская Нямецчына безнадзейна прайграе. Што тычыцца расійска-украінскай вайны, так, мы бачым, што цяпер украінцы атрымалі пэўную перавагу ў дронавай вайне, яны на куражы, яны на драйве, але сказаць, што адбыўся карэнны пералом, пакуль што не выпадае. Ну і ўвогуле Лукашэнка занадта глыбака залез у гэту пастку расійскую, каб з яе выскачыць. Усё ж Фінляндыя не была настолькі залежная ад Расіі, напрыклад, у эканамічным плане.
3: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці толькі праз рэпрэсіі? Чаму з'язджаюць медыкі?
5: Ну, вось, так, уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
2: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
6: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. УЕФА мае запазычанасць перад Торпедо Беларусь за ўдзел у Еўракубках. Паводле слоў спартыўнага чыноўніка Мінаблвыканкама Рамана Кузняцова, праз санкцыі супраць Беларусь за сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады клуб так і не атрымаў. Гаворка ідзе больш чым пра 2 мільёны долараў. Кузняцоў адзначыў, што ў клуба назапасіліся даўгі за карыстанне базы, пражыванне, харчаванне, арэнду стадыёна і транспарт. Паводле яго слоў, прадпрыемства гатова дапамагчы клубу вярнуць гэтыя сродкі, але існуючыя механізмы пакуль не дазваляюць гэтага зрабіць. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауля расказаў, што з 40 спартыўных федэрацый, якія маюць права на падтрымку, усім былі узгодненыя каштарысы і выдзеленыя субсідыі. Аднак 4 арганізацыі – Федэрацыі біатлона, лыжных гонак, Лыжны саюз і фрыстайл – самі адмовіліся ад дзяржаўнай падтрымкі па розных прычынах. Міжнародная федэрацыя футбола часова прыпыніла членства ў Сенепальскай футбольнай асацыяцыі ў арганізацыі. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні падчас выбарчага працэсу ў асацыяцыі. Такім чынам, зборныя і клубы з Непала адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў пад эгідай ФІФА. Украінскі баксёр, чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе Александр Усік можа аб'явіць пра завяршэнне кар'еры ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Пра гэта заявіў прадстаўнік спартсмена Сергей Лапін. Паводле яго слоў, рашэнне будзе прынятае да канца тыдня. Лапін адзначыў, што магчыма, заўзятары ўжо бачылі апошні выхад Усіка на рынг, але не выключыў і новай главы ў кар'еры баксёра. 39-гадовы Усік правёў 25 прафесійных баёў і атрымаў 25 перамог. У траўні ён накаўтаваў галандца Рыка Верхувіна ў тытульным паядынку ў Егіпце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Згодна Лукашэнку, Беларусь – адзіная краіна ў свеце, дзе захавалася дзяржаўная медыцына. Ну і ўвогуле тут робіцца ўсё, каб беларускія медыкі ішлі ў нагу з часам.
2: Пры гэтым у краіне на сёння не хапае больш за 4500 урачоў-спецыялістаў. І праблема не вырашаецца шмат гадоў.
0: Дакладней, сітуацыя толькі пагаршаецца. Медыкі актыўна з'язджаюць з краіны, а якасць кадраў пакідае жадаць лепшага.
2: Што з гэтым рабіць? Слухаем размову з Дмітра Лукашука і доктара-гінеколага Станіслава Салаўя.
3: Незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла група актывістаў Незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні Фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыя праекта «Белыя халаты». Але давайте з самага пачатку. Чаго, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы вось сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз зрабіць, правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі?
4: Ну, тут не, гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть па малютку сабіраючы дадзеныя з розных крыніц, аналізую іх і іншае, але такі спускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а нейкім там фрагментамі, гэта быў артыкул на СБ «Беларусьёння», якая у нас цудоўная медицина, як все добра працуе, якая у нас добра система аховы здоров'я. Ось вырашылі пройтись по пунктам, які я не агучывалі, просто можа дастучацца да таго, што ну ўсё ж такі не так добра, на жаль, не бывае. Можа толькі ў нават у ад чыноўнікі, калі апісваць тое, што яны лічаць, нават там можна знайсці прызнакі прыкметы катастрофы.
3: Давайте мы яшчэ раз вось так бы мовіць, не толькі адштурхнёмся ад гэтага артыкула, які стаў, як вы кажаце, такім спускавым кручком для таго, каб вы ўжо сказалі, ах, вот так, зараз мы вам прааналізуем і пакажам. Але ўзгадаем яшчэ словы аднаго дзеяча, адзінага, як ён сам кажа, палітыка ў Беларусі, сапраўднага, Лукашэнкі, які некалькі разоў ён гэтую тэму затрымаў затрагиваў, распавядаючы пра тое, што ну вот як у працяг вот гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медыцына, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя мадэрнізуюцца, лепшая сусветная тэхніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашэнка кажа, чарга стаіць вось з гэтых збеглых медыкаў на мяжы, вось дзесь ты там пад Брэстам, на каленях ўжо просяцца, хаця б прабіркі мыць, ды тампоны выкідаць, насіць на сметніцу, але каб дома, у родным шпіталі. Вы скажыце, там нумаркі ў этой чарзе выдаюць, у вас які нумарок на вяртанні?
4: Я могу толькі запытаць, а гэтыя медыкі зараз з намі ў комнаце ці не?
3: З намі можа і не, ну з Лукашэнкам-то дакладна.
4: Нерагодна. Калі мы пабачым на гэту камісію павяртання, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны там паўгады здаюць на сертыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца ну, уже нават, наверное, не сотнямі. Ось гэта сапраўды просто магутны паток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаецца да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзе другога сорту, там будзе там выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзе лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і богіх, убогіх мы прыютім і дадзім вам права працаваць. Ну, гэта просто такая мантра, якую заўсёды паўтарае, і гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекароў не хапае і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць, платную адукацыю для медыкаў, павялічылі тэрміны адпрацоўкі для цельвікоў з 2 до 5 і вельмі моцна нарастілі колькасць гэтых цельвікоў. З надзеяй, што ну, калі за 2 года ты ўжо не прырос к месцу, ну за 5 ну, 100% прырастеш. А там, можа, пойдзеш да ардынатуры, каб змініць спецыялізацыю ці нешта лепшага разумець рабіць, а там яшчэ 5 гадоў адпрацоўкі. Ну вось так ўжо і дапрасуеш ты ў гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
3: Да пенсіі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з доктарам Станіславам Салаўём.
3: Калі ў 20-м годзе, там, можа, 21-м годзе медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, ну, часткова і да гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў і тады, а цяпер тым больш з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, ну, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так вот яно выглядае, таму што вось гэтая лічба пра тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба пра тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, ну, гэта выбачайце, ўсё ж такі сур'ёзна.
4: Глядзіце, тут я трошкі не згодны, на жаль, адток медыкаў з Беларусі, ён быў і до 20-го года. То есть, калі паглядзець, там, на кажу, Гёте-інстытут, там, абразца 16-го, там, амаль, там, траціна будзе студэнта, хто вучыць нямецкую мову, будзе лекарамі. Ось, гэта першае. У 20-м, сапраўды, і 21-м яно павялічылася, бо вельмі добра атрымалі стымул тыя, хто выходзіў на пратэсты, і тыя, хто планаваў з'язджаць, просто зрабіць гэта як мага хутчэй. Трэба разумець, што лекараў бракуе і ў Еўропе таксама, і менавіта там тая ж Польша, тая Німеччына, адчынілі дзверы і зрабілі вельмі добрыя ўмовы для прыезду, для старту. То есть у Польшы, дзе до апошняга года была практыка, што ты можаш знайсці сябе месца працы, нават без дакументальнага пацверджання знаній мовы польскай, атрымаць часовае права працы, атрымліваць еўрапейскую зарплату і за 5 гадоў паздаваць гэтыя экзамены. Разніца ў зарплаце проста каласальная, там у 4-5-6 разоў, таму гэта вельмі добры стымул. Калі на гэты стымул дадаць тое, што за твоё меркаванне ты можаш быць падбален працы, што ты павінен хадзіць там да зампа безапаснасці і ён будзе праглядаць твой телефон, ці далі што таке, щось такога, ну, бачаюся, але гэта вельмі добры стымул, з'ехаць больш. У 2020-м у серпні, калі я не блытаю, польскі міністр аховы здароўя заявіў, што за гэты год мы выдалі 2000 дазволаў на часовую працу лекарам, 1000 з іх з Беларусі, 1000 з України. Гэта толькі за 2020 год, нават не за поўны. І гэта толькі часовая праца. Той, хто прайшоў праз паўнавартасны путь, праз экзамены, праз стажыроўкі і далі, гэта асобная крыніца, скажам, асобная будзе колькасць. Таму 1000 беларускіх лекароў працуюць толькі ў Польшы, 1000 толькі ў Нямечыні. Я буду здзіўлены, калі мы знайдзем у Польшы горад, дзе няма ніводнага беларускага лекара ў шпіталі. Ну, гэта немагчыма. А можа, нават няма ў Польшы шпіталя, дзе не працуе ніводнага выпускніка медыцынскай установы беларускай. Можа, у них ўжо зараз польскае грамадзянства, але яны былі беларусамі, скончылі беларускі вуз і проста пераехалі, там натуралізаваліся люба часу, там па карнях ці нешта іншае. Гэта катастрофа для сістэмы, таму яны і спрабуюць гэта зачыніць. Тобто тое, што робіць наша дзяржава, мы бярем больш, чым нам патрэбна студэнтаў, выпускаем амаль усіх, там пляваць на адсеў, пляваць на паспяховасць, так больш-менш усіх выпусцім, вельмі хутка, там не за 5 гадоў, як больш, а за год падрыхтуем яго, скажам, што ён спецыяліст, адправім працоўваць, ну, стыдзе там 20-30%, там, нават 40, як зараз. Ну і што, мы новых падрыхтуем і новых дашлем да працаваць. Тобто, калі ў Краснаполіі толькі 2 з 10 выпускнікоў медычных установ затрымліваюцца пасля сканчэння гэтай правасовай працоўкі, гэта катастрофа, але калі ім прысылаюць кожны год там па дзясятку новых, ну, гэта не катастрофа, гэта такая праца сістэмы. Але ў умовах скарачэння нараджальнасці, ну, гэта працаваць далей не будзе. Так, у ВНУ заўсёды хтось будзе паступаць, а ўжо ў каледжы, на жаль, мы атрымліваем просто жадаеш, ну, прыходзі. Просто дыплом ёсць, прыходзі, будзеш навучацца. І гэта просто, ну, асобная тэма абесцэнены труд медычнай сестры ў Беларусі, тое, што там вельмі кароткае навучанне, вельмі непаважнае становішча, вельмі нізкія заробкі далі па спісе, але сістэма будзе буксаваць. І трэба дадаць тое, што медыкі ў Беларусі выконуюць вельмі шмат не медыцынскіх справ. Тобто прыходзіць на візіты да патранаж там к негадоваму хлопчыку паглядзець, у якіх умовах ён жыве, ну, прабачце, гэта не сацыяльная служба. Гэта так, можа быць вельмі важным, але гэта выконваюць іншыя. Тобто лекар не должен прыгатушыць пажар, а пажарнік не должен прыязджаць рабіць аперацыю, іначе гэта будзе нешта глупа працаваць. У нас дагэтуль скорая помощь, можа быць, і нават чыноўнікі пра гэта пішуць, прыехаць, таму што вось галава ў мяне трохі бубо, я выклікаю хутка, яна прыедзе. Ці там завезіць мяне ў шпіталь, бо мне так, ну, просто вот вырашыў, чаму бы мне так не скатацца. Ці выклікаць педіатра, таму што ў дзіцёнка там 39 температура. Гэта, ну, гэта просто пасуе якасць медыцыны, і потом мы будзем здзіўляцца, што ў нас там вялікі чэргі пад паліклінікамі, а калі чыноўнікі што патрабуюць ад лекароў прымаць да апошняга пацыента, ну, чаму мы здзіўляемся, што ў нас там 3 хвілінкі на пацыента, ну, і 100% лекар штосьці прапусці. Гэта просто немагчыма, гэта канвейер, тут якасна працаваць. Таму мы жадаем чаго? Якасці і эфектыўнасці. Эфектыўнасць, ну, вось добры паказчык. Тыя планы, якія чыноўнікі спусцяць, яны будуць выкананы, але праз падману хлусню, потому што па-іншаму не можа быць зраблёна. Ну і ось атрымліваецца, што у Брэсце параўнанні з Гомельшчынай у 5-4,5 раза розніца між сядзячымі хваробамі. Ну, я ўбачаю, што гэта як магчыма ў Беларусі. Ну, хлусня.
0: У эфіры Еўрарадыё быў доктар Станіслаў Салавей, які распавёў, як выглядаюць справы з медыкамі і медыцынай у Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
5: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Уільям у неверагодную спёку прыбыў на мерапрыемства па барацьбе са змяненнямі клімату Earth Shot Prize на электробусе. Гэта праграма, запушчаная ў 20-м годзе для пошуку інавацыйных спосабаў выратавання планеты. Кожны год называюць 5 пераможцаў. Прынц Уільям сказаў, што ідэі, прадстаўленыя сёлета, усялілі ў яго больш аптымізму, чым калі-небудзь. Сёння спрыяльныя дні, дарэчы, каб задумацца пра клімат, слупкі тэрмометраў зашкальваюць нават у Беларусі, а ў Еўропе наогул пад 40 градусаў. З'явіліся новыя падрабязнасці будучага вяселля спявачкі Тейлор Свіфт і Трэвіса Кэлсі. Вяселле адбудзецца напярэдадні Дня Незалежнасці ЗША 3 ліпеня, але ўсё пачнецца яшчэ другога з камернага мерапрыемства на 100 чалавек. У спісе гасцей Селена Гомес, Джиджи Хады, Зоі Кравіц, Чыран і іншыя селебрыці. Гарадскім уладам

0: Одна з самых багатых жанчын у США, Кайлі Дженнер, выпустила сваю версію разумных сонцаахоўных акуляраў. Meta Glasses прадстаўленыя ў трох колерах і з рознымі лінзамі – чорнымі, шакаладнымі і шэрымі хамелеонамі. Вось што яна кажа. Пару гадоў таму я б аддала перавагу зрабіць нешта больш эфектнае, але цяпер мяне цягне да вытанчаных лаканічных аксесуараў. У акуляру ўбудаваная звышшыраквугольная камера на 12 мегапікселей, якая дазваляе запісваць відэа ў якасці ультра HD, а таксама адкрытыя дынамікі і 6 мікрафонаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Брэст наведаў патрыярх Кірыл. Падчас малітвы ў мясцовым свята-ўваскрасенскім саборы узгадвалася пра заходнія рубяжы рускага праваслаўнага свету, пагрозы з захаду і з боку Украіны.
3: А яшчэ кіраўнік рускай праваслаўнай царквы падбадзёрыў беларускіх калег фразай «Работайце, браця».
2: Ну, беларусы, канешне, звярнулі на гэта ўвагу. Ну і ўвогуле на прыезд патрыярха Кірыла. Усю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Што стаіць як за яго візітам, так і за шматлікімі яго словамі, пачынаючы ад тых словаў, якія трыгернулі беларусаў, калі ён сказал «работайце, браця». Ну і как бы вот здавалася б, чаму гэта вот беларусаў трыгернула. Але сам гэты візіт патрыарха Кірыла Гундзяева у Беларусь, у Брэст, напярэдадні гадавіны пачатку нападу на Савецкі Саюз Нямецкай Германіі, ну так званай часткі, той часткі другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікая Отечественная вайна. Так вось, што чым адметны? Што апроч вялікіх мераў бяспекі яшчэ прыцягнула ўвагу да гэтага візіту і да таго, што там прагучала?
5: Ну, ведаеце, па-першае, хачу сказаць, што для патрыарха Кірыла, акрамя Калінінграда, вось гэтая кропка ў Брэсце, гэта самая заходняя кропка ў Еўропе, дзе ён можа пабываць, дазволіць сабе пабываць. Таму можна толькі такім чынам гэта зразумець, вот санкцыі вісяць над ім, і аднойчы гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, але нікуды ён выехаць у Еўропу не можа, а Еўропу ён любіць, ён шмат гадоў пражыў у Еўропе, і яго, канешне, цягне туды, кудысьці на захад, дзе жыццё такое прыгожае і камфортнае. І для яго гэта вот самая заходняя кропка, дзе ён цябе можа неяк праявіць, дзесьці пабываць, дзе ягоная нага можа ступіць. Мы бачым, што гэты візіт ён быў даволі нізкага ўзроўню, не было сустрэчаў з галоўнымі палітыкамі, з Лукашэнкам не было сустрэчы, таму гэта, скажам, візіт, ён даволі нізкі статус меў. Мы бачым таксама, для мяне гэта было не новае, я, ў прынцыпе, здагадвалася, што так і будзе, але, ну, пацверджанне таксама мець добра, што людзям, простым беларускім людзям, простым вернікам беларускім, гэта ўсё не трэба. І ніхто нават на патрыарха асабліва не хадзіў глядзець. Калі вы паглядзіце трансляцыю, там ёсць запісы з дронаў зверху, можна просто паглядзець, што там, ну, стаяць, ну, некая сотня чалавек на вуліцы і яшчэ некалькі сотняў унутры храма, і мы ведаем, што туды унутры храма пускалі толькі такіх актывістаў, якія з сястрынстваў, з брацтваў, з розных арганізацій, і спрабавалі прывозіць з прыходаў розных, і нават у самім гэтым Брэсцкім саборы адслужылі літургію раннюю у 5:40 раніцы, ну каб людзі, хто ж пойдзе ў 5:40 на службу, дайсці ж даехаць трэба, ну каб ўжо людзей не было выйсці, каб ісці на познюю службу з патрыярхам. Ну, ніхто не пайшоў, асабліва цікавасці ў людзей да візіта патрыярха не было. І мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Калі Франклін Грэм, наш преснапамятны, якога мы узгадвалі ў мінулых наших стрымах, збірае десятки тысяч чалавек у Мінск-арэне, то візіт патрыарха Кірыла, ну, праходзіць такой, ну, прыехаў, з'ехаў, вось, таму нічога асаблівага, ну, гэта нават не стала вялікай падзеяй нейкай. Ведаеце, раней пісалі, калі быў патрыарх Алексей, так нават пісалі у там нейкіх артыкулах,

0: Беларусь двойчы наведаў патрыярх маскоўскі, з гістарычныя такія былі падзеі, узгадвалі ў нейкіх там падручніках. Цяпер патрыярх Кірыл, ну так, прыехаў і паехаў назад да сябе і некага, ведаеце, мы раней пра гэта ўжо казалі, мы таксама на хрысціянскай візе гэта адзначалі, што нават у прысутнасці патрыярха Кірыла не прачыталі тую самую вядомую малітву за перамогу Святой Русі, якую ў самой ўнутры Расіі проста хто не прачытае, той адразу пазбаўлены сану. Вось. І тут нашы біскупы, нашы святары, дыяканы, не ведаю, хто там гэта, маглі сабе дазволіць абмінуць вось гэту самую важную, такую сімвалічную для палітычнай ідэнтычнасці Кірыла малітву. І тут для мяне гэта відавочна, што ну, якбы патрыярх Кірыл, ён не можа нават якбы адэкватна паўплываць на беларускіх вернікаў, на епіскапаў, на клір. У яго няма сілаў для таго, каб насадзіць сваё бачанне, сваё нейкае разуменне таго, як яно павінна адбывацца. Усё роўна беларусы нават у прысутнасці самога патрыярха Кірыла робяць так, як у іх заведзена, па сваёй завядзёнцы, па сваіх меркаваннях, па сваіх каштоўнасцях і ідэях. Вось. Ну, што, так я магу сказаць, гэты візіт паказаў просто, што патрыярх Кірыл слабее, што патрыярх Кірыл вымушаны быў адмяніць, напэўна, паводле стану здароўя нейкага свайго удзел у мерапрыемствах раніцы, а чацвёртай раніцы ў панядзелак, каб адзначыць пачатак вайны. І тут, ну, адпаведна, што ну, трэба на гэта як бы звярнуць увагу. І тое, што ён кажа, ну, бачыце, колькі ўжо заўважалі апошні асабліва год, што патрыярх Кірыл ён бывае і не памятае, якое свята сёння, блытаецца у тым, што ён хоча сказаць. Раней ён імправізаваў вельмі шмат, як бы вельмі шмат гаварыў нават такіх нейкіх разумных рэчаў. Я не скажу, што я з імі згодная, але інтэлектуальныя рэчы, вот ён мог неяк зрабіць прычынна-выніковыя сувязі, неяк прааналізаваць штосьці. Ну, паказваў, што яго інтэлектуальны такі стан вельмі добры. Цяпер нават звяртаць увагу на то, што ён сказаў. Ну, ён кажа, што яму просто ў галаву стукнула ў гэты момант. І ён вот так гэта і гаворыць, прывыкшы, што раней ён гэта мог рабіць. Цяпер, відавочна, ён гэта рабіць не можа. Ну, і ведаеце, любы праваслаўны іерарх или циклірык, у іх у нас, ну, у нас таксама, у нас нібыта там такі чат GPT ўнутры уладкаваны, мы генеруем рэлігійны змест нон-стоп. Можна просто ўключыць гэтую праграмку, і часам нават бацюшкі, яны не могуць выключыць гэтую праграмку, іх як панясе расказваць пра штосьці такое божэственнае і рэлігійнае, што яны часам не могуць, могуць 40 хвілін вот так вот гаварыць і нічога не сказаць. Таму, ну, я разглядала вось гэтыя ўсе выказванні патрыярха Кірыла, ўсё ж такі, як вось такую просто ўключылася праграмка і пайшоў генеравацца тэкст, ён мог згенеравацца ў адзін бок, у другі бок, але вот згенераваўся так, як згенераваўся.
1: І ўсё ж візіт патрыярха Кірыла ў Брэст гэта частка агульнай расійскай вайсковай кампаніі, працягвае Наталля Васілевіч.
2: Я разумею, тут как бы такая дата 22 червеня, Брэсцкая крэпасць, там пачатак нападу на Савецкі Саюз, пачатак вялікай вайны з аднаго боку, з другога боку, на фоне таго, што адбываецца паміж Украінай і Расіяй, на фоне заяваў пра тое, што зараз апошнімі асабліва днямі Расія імкнецца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у гарачую фазу вайны, у вайну цягнуць. І гэты прыезд патрыарха, гэтыя яго там выступы, заклікі, там нешта там пра Святую Русь і ўсё астатняе, як бы спарадзілі такія падазрэнні, што ён прыехаў, каб у тым ліку падрыхтаваць, ці можаце там закінуць пэўныя мэсэджы у асяроддзе святароў праваслаўных, што, маўляў, рыхтуйцеся да вайны.
0: Ну, я гэты візіт даўно рыхтаваўся, ўжо там некалькі месяцаў, яшчэ вот такога не было, ну, тая сітуацыя на вайне, якая, якую мы маем цяпер, яшчэ, ну, у пачатку года, напэўна, па-іншаму выглядала, то бок запланаваць гэта было вельмі цяжка, гэта, ну, я не ведаю, калі б Расія магла запланаваць такую многахадовачку, каб 22-го там прыехаў патрыярх і прынёс там некія меседжы, то тады, калі ён умеет так добра планаваць, штосьці не выглядае на тое, каб усе гэтых мерапрыемствы, скажам так, па захопу Украіны мелі некі поспех. Вось. Таму я не веру ў тое, што ў іх ёсць магчымасці вось такую многахадовачку запланаваць і распісаць ролі розным удзельнікам і некім чынам гэта ўсё прасунуць. І як я ўжо сказала, вось гэтая малітва за Святую Русь, за перамогу Святой Русі нават не гучала падчас богаслужэння, якое здзяйсняў сам патрыярх. То бок, узровень меседжаў неяк, ну, малавата будзе. І ведаеце, калі б мы, вот там ці хрысціянская візіта, там дыякан Кураю, ці там яшчэ некія людзі, не глядзелі гэтую трансляцыю і не спрабавалі б вычапіць з гэтай трансляцыі што-небудзь цікавенькае, каб потым у сябе на канале апублікаваць, то людзі б гэтага не заўважылі. Людзі, трэба зразумець, што людзі, якія сходзіць у царкву і там стаяць і слухаць, што там гэты патрыарх гаворыць, яны часцей за ўсё проста вось гэтая частка, калі бацюшка гаворыць, яна праходзіць, вот, ну, можна пра штосьці сваё падумаць у гэты час, таму што гэта не абсалютна такая неабавязковая частка богаслужэння. Людзі асабліва не любяць слухаць вось гэтую лішнюю інфармацыю, вот, яны больш любяць слухаць саму службу, прычасціцца, паспавядацца і пайсці па сваіх справах. Яны не любяць, калі доўга гавораць у царкве. Это вот, ну, такая культура у нас праваслаўная. Ведаеце, калі ў пратэстанту іх бывае богаслужэнне толькі сказанні складаецца, там 40 хвілін нібы даклад чытае пастыр, да, там разбірае, штосьці тлумачыць, то ў праваслаўі, ў прынцыпе, вось тое, што сказана з царкоўнага эмбоны, да, што гэта сказана падчас богаслужэння, якбы это нават выглядае як нейкая неабавязковая частка і такая дадатковая, і, ну, якбы можна нават не слухаць. І многія людзі нават не стрымліваюцца ўвогуле з царквы выходзіць, калі бацюшка пачынае гаварыць. Вот, таму вельмі часта бацюшка гаворыць да крыжа, да таго, каб даваць крыж пацалаваць, бо, ну, якбы лічыцца такая ёсць такой забабон, што не пацалаваўшы крыж, з царквы не сыходзіць. Вот людзі стаяць, мучаюцца, чакаюць, калі ім там вынесуць гэты крыж, ну, і вымушана слухаюць, што там ім гаворыць гэты святар. Вот, таму я думаю, што той меседж патрыярха Кірыла, я не ведаю, каму ён павінен быў быць дастаўлены, што, каго ён павінен быў мабілізаваць людзей. Ну, не тых жа жанчын у белых хустках сестрынстваў праваслаўных рыхтаваць да вайны патрэбна, правільна? Вось, і я думаю, што патрыярх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пэўным чынам перадаць нават некі меседж. Ён забывае такую базавую інфармацыю, вось, а тут яшчэ некі меседжы сакрэтныя, ці не сакрэтныя, неяк перадаць. Ну, не, гэта ў яго проста, як я кажу, вот, включылася гэтая праграмка звычайная, пра Святую Русь ён гаворыць і там, і сям, і кожны раз, гэта як бы абавязковая частка промпта ягонага, вось, і што-небудзь пра Святую Русь, якая Святая Русь прыгожая, якія там ворагі захопліваюць і гэтак далей, але на парадак дня, скажам так, на прыняцце палітычных рашэнняў, гэтыя словы ніяк не паўплываюць. Я думаю, што хутчэй наадварот. Якраз візіт у Брэст ён і паказаў тое, што патрыярх Кірыл гэта, ну, такая дробная фігура, якая ніякага значэння нават для праваслаўных беларусаў, нават для кліра і епіскапата Беларускай Праваслаўнай Царквы вялікай, скажам, ролі не грае. Вось, таму ён толькі прыехаў, магчыма, у яго іншыя ўражанні засталіся, але, ну, мне здаецца, што ён з'ехаў расчараваным у тым, як усё адбывалася. Гэта была такая, ведаеце, справаздачная проста паездка, і расчарваны, потому что на эту службу в Брестской крепости нават не пошел, ему это уже было нецікаво, и уже захотелось ему этот визит похудшее завершить, потому что ну, толку от этого визита ниякого. И он уже нагулялся, нават на танчиках не покатали. Ну, что это за такое мероприемство? Тому я не думаю, что треба это разглядать вот именно таким, ну, не треба ускладнять там, где все можно зарабить нашмат простей.
2: Дякую велике, Наталья Василевич, Змітер Лукашук были с вами. До сустречи. Живе Беларусь.
3: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
1: Каждый день мы расповедаем про самые галоўныя новины Беларуси и свету.
3: А сегодняшний выпуск скончаны.
1: Беражите себя.
3: Пачуемся.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Гданьску з 25 па 26 чэрвеня праходзіць міжнародная канферэнцыя па аднаўленні Украіны, адзін з найважнейшых форумаў, прысвечаных пасляваеннай будучыні краіны. Удзел у мерапрыемстве бярэ і беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская. На палях канферэнцыі яна праводзіць сустрэчы з еўрапейскімі і амерыканскімі палітыкамі, абмяркоўваючы пытанні бяспекі, падтрымкі Украіны і месца Беларусі ў рэгіёне. Пра галоўныя вынікі першага дня распавядае галоўны дарадца Ціханоўскай Франак Вячорка.
2: Ну, упершыню ўдзельнічае Беларусь, упершыню ўдзельнічае Ціханоўская ў гэтых канферэнцыях. Для нас гэта, ну, вялікі гонар, безумоўна, вялікая адказнасць. Тут размова не толькі пра Украіну, размова пра ўвесь рэгіён, таму што пасля Украіны трэба будзе адбудоўваць Беларусь праз 30 гадоў дыктатуры. Былі сустрэчы з рознымі лідарамі дзяржавы, канцлерам Мерцам, з украінскай дэлегацыяй пагаварылі. Светлана Ціханоўская пагаварыла з Бабішам, міністрам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, Сікорскім міністрам, з Тускам прэм'ерам. Ну, усе размовы пра тое, як ціснуць на Лукашэнку, як выбіць максімум у пытаннях вызвалення палітвязняў, як спыніць вот гэтыя ваенныя правакацыі, якія Лукашэнка праводзіць супраць суседзяў. Шмат пыталіся пра украінскую пазіцыю, і ўсе вітаюць пазіцыю Зеленскай, якая стала моцная і прынцыповая. Таму для нас гэта такі добры момант, якім трэба скарыстацца. Відавочна, што можа адкрыцца нейкая новая дынаміка, новае вакно магчымасцяў, і каб нашы саюзнікі, яны ўсе былі на адной хвалі, таму мы тут.
3: У якіх панелях Светлана Георгіевна ўжо паспела прыняць удзел і, можа быць, прыме удзел заўтра?
2: Ну, сёння Светлана Ціханоўская ўдзельнічала ў пленарнай сесіі, асноўнай сесіі. Зараз пачаліся тэматычныя сесіі. Тут, як бы, з тых, якія блізкія беларусам, гэта, напрыклад, сесія пра ўдзел спартоўцаў Беларусі і з Расіі. Ці трэба яго аднаўляць у міжнародных спаборніцтвах, ці трэба забарняць. Мы лічым, пакуль рэпрэсіі супраць спартоўцаў працягваюцца, то павінен заставацца бан на спартоўцаў і нельга змякчаць стаўленне да рэжыму прадстаўнікоў. А таксама размова ішла пра еўрапейскую інтэграцыю. І тут ёсць таксама беларускі элемент. Там, за інтэграцыяй Малдовы і Украіны мы павінны гаварыць пра інтэграцыю еўрапейскую супольнасці Беларусі. Ясна, што гэта ўсё доўгая перспектыва, так? Але сама эта канферэнцыя, яна пра будучыню. Каб усе краіны, яны разумелі сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву, і каб Беларусь не аддавалі наводку пра сей. Светлана Ціханоўская сустрэлася зранку з Лехам Валенцам. Для нас это важная сустрэча, сімвалічная фігура. Сёння вечарам яшчэ правядзе сустрэчу з беларускай дыяспарай, наведае беларускія мясціны, Гданьску і ў Тройме. Вядома, шмат медыяў і украінскіх, польскіх, міжнародных, якія цікавяцца, што ж адбываецца насамрэч у Беларусі.
3: Сустрэча Ціханоўскай з Валенцам сапраўды вельмі знакавая. Што для вас асабіста значыць слова Леха Валенцы, што беларусы не павінны здавацца? Выразна паўтарае прынамсі ўжо не першы год.
2: Валенца вельмі перажывае за тое, што беларусы ў нейкі момант расчаруюцца, спыняцца альбо павернуць тыя ідэалы, за якія выходзілі ў 20-м годзе, ну, проста стануць неактуальнымі. Валенца вельмі перажывае, таму што ён сам праходзіў праз гэта. Ён памятае, як складана ўтрымліваць натхнення людзей, веру ў перамены. І ён сёння вось літаральна тыя паўгадзіны, гадзіну, колькі яны сядзелі з Ціханоўскай, ён тлумачыў Ціханоўскай, чаму трэба ісці наперад. Крок за крокам, нават калі здаецца, што ўсё кепска, ўсё роўна трэба трымаць фокус людзей на пераменах у краіне, таму што кантэкст памяняецца. Як толькі адкрыецца вакно магчымасцяў, беларусы, беларуская дэмакратычная супольнасць, грамадства павінны быць гатовыя гэтым вакном скарыстацца. Ну і сёння расказваў шмат інсайтаў пра сваё жыццё і сувязі з Беларусю ў 80-е, 90-е гады. Пра тое, што будучы прэзідэнтам хацеў, каб разам з Польшай развязу ступіла Беларусь, лабіраваў гэтую тэму, пра тое, як сустракаўся з беларускай дыяспарай, падтрымліваў беларусаў, якія за мяжы змагаліся за вызваленне Беларусі. Тут вельмі шмат сувязяў паміж нашымі краінамі было ў тыя часы, яшчэ тыя часы. Ну і бачна, што Валенца асабіста перажывае, ну і, канешне, падтрымлівае Святлану і ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за свабоду.
3: Ці правильно мы разумеем, што на конференцию в Гданьск не приехал президент Украины Владимир Зеленский, як адзначыцца динамики абмеркавання у тым ліку ролі Беларусі у безпецы регіона?
2: Вельмі шкада, што не присутнічае президент Зеленский. Ну, разумеем, што контекст зараз напружаны у адносінах паміж Польшчай і Украінай, але па змесце гэта не паплывала, таму што ўсе еўрапейскія лідары даехалі, прадстаўнікі Украіны ёсць, прэм'ер-міністрка Украіны ўдзельнічае на высокім узроўні. Па змесце тут усё адбываецца, як і запланавана. І ну і добре, що є білоруський елемент. Звісно, він не на перших позиціях, звісно, він там не основний у дискусії, але Білорусь – це частка контексту, в яким опинулася Україна. І ось ця зміна української політики тепер, вона вельми добре укладається у канву ось цієї дискусії, яка є тут, що Україна не тільки за себе змагається, змагається за увесь регіон. І коли Україна буде поспіховою у війні, поспіховою у реформах, то вона за собою потягне і сусідів, і Молдову, і Білорусь у тим ліку. Ось ми якби тут вельми моцно залежимо зараз від України і від її твердої позиції, і від її поспіхів. І тому в наших інтересах підтримувати Україну, а у інтересах України підтримувати білорусів.
3: І наприкінці спитаю, як ви самі бачите зараз роль Білорусі у безпеці регіону, наскільки можлива ескалація російських військ з території Білорусі на Україну, і куди все ж таки виїхав у дальню командировку Лукашенка?
2: Погроза залишається завжди. Найперше, тому що зафіксована російська присутність на території Білорусі, це воєнні бази, і будується полігон, і економіка, яка обслуговує російську воєнну машину. Не кажучи вже про ті передатчики нещасні, які Лукашенко ніяк не може демонтувати, хоч, дякую Богу, припинив їх працю. Там і дрон на кілька днів там перестали літати уздовж межі. Але сама ось гэтая ситуація, ультиматум Зеленського показав слабость Лукашенки. Лукашенки і Росії в цілому. Увага Росії відтягнута зараз на оборону своїх нафтоперепрацьовуючих заводів, на оборону Кримського моста. І вона зараз просто не встане виручати Лукашенку і вписувати за Лукашенку як раніше. Ну, а Лукашенко з'їжджає, відомо, це смішно виглядає. Да? У розгар такого кризису начальник країни звалює з самої країни. Ясно, що ну, його виїзд зв'язаний з зустрічею з Путіним у першу чергу. Ну, а куди він їде далі, там, ну, є інформація, що нібито це Південно-Восходня Азія, Індонезія, але я думаю, що ми тут побачимо. Тут лепше, він з'їжджає і не вертається. Я думаю, ніхто сумувати по їм не буде.
1: З дарадцем Світлани Тихановська і Франаком Пячорком розмовляла Ольга Сямашка. До конференції по одновленню України, що проходить у Гданську, вернемся праз некалькі хвилин.

0: Рация. Мы разум.
1: Комментар рации.
2: Война редко заканчивается одной великой битвой, частей перелом надыходить тады, коли одразу некалькі процессов починають працевать супроти одного з боку. Менавіта такая ситуация все больше выразно проглядается сегодня вокруг России. Психологичные, логистичные и энергетичные тиски поступово складываются в одну картину, якая может означать початок нового этапа войны. Первая прикмета психологичная, коли еще 2 года тому удары по Москве воспринимались как выключение, сегодня беспилотники стали амаль рутинными. Погрозы. Столица країни, якая позиціонує себе як звишдержава, уже не виглядає недотикальною. Закриття аеропортів, відключення мобільного інтернету, евакуації, постійні повідомлення про атаки поступово розбурають головний міф російської пропаганди, що війна дійсно далеко. Для російського громадства це важливий психологічний зрух. Фронт прийшов у тил. Друга прикмета енергетична. Україна кілька років системно наносить удари по російській нафтовій інфраструктурі. Першопочаткова гэтыя атакі ўспрымаліся як сімвалічныя, але цяпер эфект пачынае назапашвацца. Пад ударамі рэгулярна аказваюцца нафтаперапрацоўчыя заводы, нафтабазы, рэзервуары, тэрміналы і паліўныя склады. Асабліва небяспечнай прафесіяй у паўднёвых рэгіёнах Расіі становіцца ўжо праца кіроўцаў бензавозаў і фур, якія забяспечваюць вайсковую лагістыку. Але галоўны вузел гэтай вайны – Крым. Менавіта там сёння сыходзяцца ўсе 3 кірункі ціску. Паўвостраў усё больш ператвараецца у изолированную территорию. Украина систематично наносит удары по мостах, чыгуначных вузлах, складах боеприпасов и паливной инфраструктуры. Под ударами оказываются объекты у Керчи, на Таманском полуострове и інших ключевых пунктах логистики. Паромные переправы не могут уже стать полновартостной альтернативой, а Крымский мост регулярно закрывают подчас поветренных тревог и атак беспилотников. У вынику логистика перетворается в одну из головных проблем российской улады. Коли дороги и чыгунка працуюць з перабоямі, любое перамяшчэнне паліва, боепрыпасаў, тэхнікі патрабуе больш часу і ресурсаў. А да гэтага дадаюцца ўласныя праблемы Крыма. Лета азначае спёку, высокую нагрузку на энергасістэму і дэфіцыт вады, які паўвостраў адчувае яшчэ з моманту перакрыцця паўночна-крымскага каналу. Калі лагістыка пагаршаецца, узрастаюць рызыкі праблем з забеспячэннем прадуктамі, палівам, медыкаментамі і камунальнымі паслугамі. Любая працяглая крызісная сітуацыя хутка утвараецца ў гуманітарную катастрофу. Усё часцей пра гэта пачынаюць казаць публічна прадстаўнікі альтэрнатыўных расійскіх эліт. Былы начальнік галоўнага ўпраўлення міжнароднага вайсковага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі генерал Леонід Івашоў адкрыта заяўляе пра рызыку страты Крыма. Ігар Гіркін, які яшчэ нядаўна быў адным з галоўных ідэолагаў расійскай экспансіі, з турмы малюе сцэнары ўнутранага крызісу і праводзіць паралелі з падзеямі 1917-га. І гэтыя заявы гучаць наўпрост у ваенны час, што робіць словы куды больш важкімі. Нарэшце, усё выразней бачна яшчэ адна праблема Расіі – тэхналагічнае адставанне. Менавіта беспілотнікі сталі галоўным сімвалам сучаснай вайны, і хоць Масква таксама развівае гэтую зброю, Украіна здолела пераўтварыць дроны ў інструмент стратэгічнага ўздзеяння на сотні кіламетраў углыб тэрыторыі праціўніка. Расія паступова прайграе не толькі асобныя аперацыі, але і гонку ўзбраенняў. Сімвалічна і тое, што гэтая вайна пачалася для Расіі менавіта з Крыма ў 2014-м. І ўсё больш прыкмет таго, што менавіта Крым можа стаць месцам, дзе вырашыцца яе фінал. Не абавязкова адным ударам або адной аперацыі, але праз паступовае разбурэнне той сістэмы, якая больш за 10 гадоў лічылася галоўным доказам расійскага геапалітычнага поспеху.
1: Каментар рацыі.

0: Радио.
1: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо «Рація»? Чарговая ракетная атака на Киев. Тихановская прымае удзел у конференции по аднаўленню Украины. А у Варшаве пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Варушняк Купалля». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская пра 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Отбылася ракетная атака на Киев. Цехановская прямая отдел у конференции по обновлению Украины. У Варшаве пройдет штогодовый международный фестиваль «Варушняк-Купалли».
2: З навінамі Анжаліка Дальковская.
3: Сёння ўначы адбылася ракетная атака на Кіеў. Паводле папярэдзіных даных, сілы супрацьпаветранай абароны збілі ўсе 5 ракет, якія былі накіраваны на горад. Мэр Кіева Віталь Клічко паведаміў, што ў Дарніцкім раёне абломкі адной з ракет упалі на адкрытай тэрыторыі, у выніку чаго ўзнік пажар у складскім памяшканні. У Гданьску сёння працягнецца канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Дэлегацыя прадстаўляюць 61 краіну і 40 міжнародных арганізацый. «Мы верым, што Украіна адаб'є расійскую агрэсію і што разам мы адновім Украіну», заявіў, адкрываючы канферэнцыю, прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, якога цытуе польскае радыё. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Юлія Свіріденка. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі не прыехаў на форум у Гданьск на фоне праблем з польска-украінскімі адносінамі. Паводле прафесара Універсітэта ў Беластоку Даніэля Бацькоўскага, адсутнасць Уладзіміра Зеленскага як галоўнага ўдзельніка істотна ўплывае на палітычную вагу і дынаміку дыскусіі.
4: Nie pomagamy już sami, bo wszystko, co mieliśmy, Ukrainie wydaliśmy. Przede wszystkim jedna rzecz. Jak ja słyszę o tym, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
3: Светлана Ціхановская таксама знаходзіцца ў Гданьску на запрашэнне арганізатару канферэнцыі. У цэнтры яе размоў пытанне бяспекі, падтрымкі Украіны, ролі Беларусі ў рэгіёне, асабліва ў святле апошніх падзей у беларуска-украінскіх адносінах. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ціхановскай. Авіакампанія «Белавія» абвясціла пра аднаўленне сезонных чартэрных рэйсаў на в'етнамскі востраў Фукуок. Першыя палёты запланаваныя на кастрычнік. Рэйсы будуць выконвацца двойчы на тыдзень. Чартэрныя рэйсы на Фукуок ўжо выконваліся летась. Аднак праз рост цэнаў на авіяцыйнае паліва, выкліканага канфліктам на Блізкім Усходзе, іх працяг апынуўся пад пагрозай зрыва. Цяпер, калі кошт паліва паступова зніжаецца, перавозчык вяртае частку часова спыненых маршрутаў. Акрамя таго, зімой «Белавія» плануе вярнуць рэйсы ў Таіланд, у тым ліку рэгулярныя палёты ў Бангкок. Таксама авіакампанія вывучае магчымасць адкрыцця палёту з Менску на Мальдывы. А ў Варшаве ў гэтую суботу, 27 чэрвеня, пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Варушняк-Купалі». На дзвюх сцэнах выступіць больш за 20 артыстаў. Пра асаблівую сёлетнюю падзею распавядае яе суарганізатар Руся Марына Шыкюрова.
5: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалле больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. У нас працуе дзве сцэны. Адна больш з інді-музыкай і такой танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава-гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай глыбокай музыкі, бо эмбіент ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю, гэта вельмі прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Светлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў нашым памежным рэгіёне 16-17 градусаў ужо, а максімальна днём сіноптыкі прагназуюць да 30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы да 1 метра за секунду, хаця днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Раніца з рація і 4 хвилини про культуру. Творчий івент Віртеатру рихтує для фесту «Тутака» білоруський режисер Андрей Савченко. Міркується, що це у першу чергу привабить молодь. Організатори фесту сказали, що менавіта для цієї частки аудиторії не хапало подій на івенті. Послухаємо Андрея Савченку, який у розмові з нашою журналісткою Мариною Савіцькою скаже більш про творчий івент Віртеатру.
2: Ви рихтуєтеся до фестивалю «Тутака»? Що там буде?
3: З «Тутаки» ми сябруємо давно, і я закидав їх своїми пропановами. Я дослав їх 4 пропанови різних активностей, на які отримав відказ. Це ви дослали 4 пропанови? Я сказав, так, я дослав. Вони пораїлися там внутрі і вибрали майстер-клас для підлітку. Написали мені, що це узростова аудиторія, менш за все має ніяких активностей для їх. Я пропонував програму, яка називається «Вайб театру», в якій молоді люди можуть поспробувати реалізувати свої творчі можливості в такій доволі м'якій, підтримуючій формі. Молоді люди можуть зайняти будь-яку позицію від актора, режисера, сценографа, чи бути ніяким реквізитом навіть внутрі цього процесу. І просто таку гульнявую форму, в якій для мене найістотніше – це поспробувати запустити процес створення атмосфери, переіначування або сенсування простори, враження себе, таке формування і формулювання своїх думок, важливе для молодого чоловіка. От я спробую пропонувати таку гульнявую форму простори природи на «Тутаці» і поглядзім, наколькі гэта магчыма в такім фармаце фестывальным. Да гэтага быў досвід іншага майстар-класа. 2 гады назад мы рабілі майстар-клас «Дрэвы і людзі». З гэтым было прасцей менавіта злучацца з прыродай. Якбы людзі размаўлялі з дрэвамі, рабілі з дрэвамі рытуалы, самі ператвараліся ў дрэвы. І гэта было даволі так цікава і нечакана. Гэтым разам паспрабуем актывізаваць творчы патэнцыял падлетку.
2: А што менавіта вас прыцягвае ў самім фэсце «Тутака»?
3: Мне падабаецца назіраць за людзьмі. Мне падабаецца настрой, які ўзнікае, я б назваў яго нават калектыўным настроем. Мне вельмі цікава ныраць у музычныя такія патокі, плыні рознага кшталту. Бачыць і адчуваць гэта багацце беларускіх музычных колераў. Тусіць, размаўляць. Бачыцца з тымі, з кім давно не бачыўся. Ну, то бок, з аднаго боку хочацца правесці нейкія там свае професійныя рэчы, падзяліцца сваімі досвідам, а з іншага боку хочацца напітацца чалавечай прыгажосці, гумару, просто размаўляцца з людзьмі.
2: Ці заўважалі, што яшчэ ў сёлетняй праграме фэсту «Тутака»? Ці было штосьці цікава менавіта вам у якасці наведніка ўжо?
3: Мне цікава там усё, па сутнасці. Мне цікава, як калектывы год за годам набіраюць моц альбо перажываюць свае трансфармацыі. Мне цікава вось гэта намётавая гісторыя, калі ты ідзеш па «Тутацы», раптам цябе могуць пачаставаць ці дзірунамі, ці нават наліць гарэлкі з альбом. Нам гурком, і все гэта даволі інтэрактыўна. Ты бачыш сем'і, якія шпацыруюць, гуляюць, мастакоў, якія малююць, перформераў, якія ствараюцца. Ну, то бок, хутчэй, такая атмасфера дзеяння, нікага пазітыва, сумныя тэмы, сур'ёзныя тэмы таксама закранаюцца ў дыскусійным полі. Хутчэй я паеду за тым, каб глынуць трошкі атмасферы супольнасці.
2: Жыццё ў лесе?
3: Хутчэй нейкай інтэрвенцыі ў лес, мне падаецца. Як бы там жыццём в лесе, можа быць, это цяжка назваць, а вось такім творчым жыццём і прырода дыктуе як бы свае ўмовы, гэта мне заўсёды цікава.
1: Фест «Тутака» адбудзецца сёлета з 16 до 19 ліпеня. Праграма багатая, інтэрактывы, лекцыі, музычныя выступы і шмат іншых цікавостак. Варта там быць.

0: Раніца з Грацією.
1: І вже половина дев'ятої у Білорусі, половина восьмої у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі безоблачно. Сонце вище і ртутний слупок так само, коли 20 градусів уже показують термометри. Максимально днем до 30 градусів тепла, обіцяють синоптики. Вечір повночно-заходній, слабий до 1 метра за секунду, а днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму. Анна Шайковская і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 26 червня, п'ятниця. Разом Штетль, містечко у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го стагоддзяў. Галерея ім'я Сінцінських у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Выстава працуе па 23-го жніўня. У Беластоку стартуюць 31-я катэдральныя арганныя канцэрты. А 19.15 у кафедральным саборы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага універсітэту. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Усе дзеці нашы». Гэта сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін, з Польшчы, Чэхі, Славаччыны і Украіны. Мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыты на скрыжаванні гендэрных, этнічных, культурных і іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад да зачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзецьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных спраў нашага дзяцінства. Вернісаж выставы «Усе дзеці нашы» пачнецца о 18-й гадзіне. Трэці падляскі нэрдфэст. О 18-й гадзіне ў падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца сустрэча з акцёрамі Кацярынай Герман і Бартламіям Топам. Пары, якая вядомая як сужонства, Софія і Ян Павал Адамчыўскі з камедыйнага серіалу 1670. 12-й міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька-не-лялька» ў Беластоку. А 12-й гадзіне ў галерэі «Арсенал» электровня пачнецца куратарская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дарога». А 15-й гадзіне ў тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». А 16-й студэнцкі спектакль «За маскай». А 17.30 спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». А 19-й гадзіне ў лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнт» ад Браціслаўскага тэатру. А 21-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Касцюшкі» таксама о 21-й гадзіне пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лонтэк». Супрасня. 44-я дні Бельска-Падляскага стартуюць о 12-й гадзіне ў парку «Каралевы Гэлены». А 17.30 пачнецца спектакль «Дзіўныя клопоткі Касі» ад тэатру «Дэмаск» з Бельска-Падляскага. А 18.30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. А 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 21.30 кіно пад адкрытым небам. Свята района «Слонечны Сток» у Беластоку. Удзельнікаў чакаюць пікнік, мастацтва і інтэграцыя жыхароў. Пачатак о 16.30.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Радіорацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: цікавасці і до Беларусі, што, а потым даследчыкі гэта выявіліся, што цяжка паехаць в архівы беларускі, асабліва цяпер, што студэнты нашы вывучаюць беларускую мову, потым ездзілі на практыку ў Менску, яны там былі адзіныя в этом вялікім горадзе, шлі, все размаўлялі рускамоўныя, яны прыходзілі там на пошту, яшчэ кудысьці размаўлялі па-беларуску. І, то есть, першая чарга гэта залежыць ад самога развіцця культуры на дзяржаве, метраполіі, якая, ну, як хвалі павінны так разыходзіцца ўжо і ва ўсім свеце. Ну, розныя перыяды бываюць, та яна зараз галоўнае, так казаць, пратрымацца і тое, тыя здабыткі, якія ў нас ўжо ёсць. А з іншага боку, вы ведаеце, наколькі больш развіваецца зараз навука, культура і літаратура ў Польшчы, дзякуючы таму, што амаль усе выдавецтвы перамясціліся ў Польшчу, беларускія, дзякуючы, што прыехалі чытачы, прыехалі ўдзельнікі.
1: Сярод удзельнікаў сёлетняй канферэнцыі таксама ёсць даследчыкі з Падляшча з дакладам пра творчасць Алексея Карпюка і Сакрата Яновіча, выступіла доктар Анна Сакович. Канферэнцыя «Польска-беларускія гістарычныя, літаратурныя і моўныя сувязі» працягнецца сёння.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Дроны атакавалі Тульскую вобласць Расіі. 31 грамадзянін Беларусі пакінуў Польшчу па патрабаванні ўладаў. У Беларусі зноў падаражаюць цыгарэты. Больш у навінах скажа Анжаліка Ляльковская праз 4 хвіліны дакладна.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Дроны атаковали город Новомосковск у Тульской области России. 31 громадянин Беларуси покинули Польшу на потребование уладов. У Беларуси снова подорожают цигареты.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: У гэты ноч город Новомосковск Тульской области России был атакованы украинскими дронами. Поводле мясцовых уладов под ударами опынулся химічны завод «Азот». Факт поражения объекта подтверджены. Предприемство лічыцца одним из найбуйнейших у России вытворцаў аміяку и азотных угнаенняў, а таксама одним из ключевых у галіне по объемах и разнастайности продукции. Аміяк можа выкарыстоўвацца у военных мэтах. Ён з'яўляецца сыравінай для вытворчасці азотной кислоты, якая необходная при вырабе выбуховых речов. Міністерство внутрішніх справ Білорусі признало Асоціацію білорусів у Америці екстремістським формуванням. Стверджається, що до формування має дочинення аж на 17 чоловік. У списі так само приводяться інтернет-ресурси, які, на думку Міністерства внутрішніх справ, зв'язані з об'єднанням. Асоціація стала 373-й екстремістською супольністю у переліку, які білоруські улади ведуть з вересня 2021 года. Команда Тихановской пропонує притягувати до відповідальності за репресії в Білорусі через так званий гібридний трибунал. Концепція гэтага трибунала опублікована на сайті офіса Світлани Тихановської. Документ описує, як у будучій демократичній Білорусі можуть розслідуватися грубе порушення прав чоловіка, здійснене після 2020 года. Означається, що особлива увага у концепції надається перспективі створення гібридного трибуналу для Білорусі, який об'єднав би національне правосуддя з міжнародним уділом і досвідом. Такий механізм, на думку розпрацовувачів документа, мог би стати найбільш реалістичною моделлю судового переслєду особ, відповідальних за найбільш тяжкі злочинства. Міністерство заміжних справ Білорусі закликало улічувати сейсмічну обстановку при плануванні поїздок у Венесуелу після серії землетрусів у гэтай країні. Поводле відомства, у Венесуелі уведені режим надзвичайного становища. Стихія нанесла урон енергетичної і транспортної інфраструктури. Так само часово закрити міжнародний аеропорт. Улади попереджують про магчимі повторні підземні штуршки і не виключають ризики цунамі у регіоні Карибського басейна. У виніку землетрусу у Венесуелі загинули больш за 200 чалавек. Тысячы людзей лічацца зніклымі без вестак. За мінулы тыдзень 31 грамадзянін Беларусі пакінуў Польшу па патрабаванні ўладаў. Пра гэта паведамляе памежная ахова краіны. А ўсяго за гэты перыяд 210 замежнікаў пакінулі польскую тэрыторыю ў рамках рашэнняў аб высылцы. Паводле звестак ведамства, сярод іх асобы асуджаныя за розныя правапарушэнні, у тым ліку за парушэнне судовых абмежаванняў, кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення альбо без прав, крадзяжы і пашкоджання маёмасці. Частка замежнікаў таксама інкрымінуецца садзейнічанне незаконнаму перасячэнню мяжы. У Беларусі змяніліся правілы правядзення бясплатнага экстракарпаральнага аплададнення альбо ЭК. З гэтага часу працэдуру за кошт дзяржавы будуць праводзіць толькі ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры маці і дзіця. Раней такую дапамогу аказвалі таксама у іншых цэнтрах Менску і Гомлі. Першую бясплатную спробу могуць атрымаць жанчыны ва ўзросце да 40 гадоў. Калі яна завершыцца нараджэннем дзіцяці, дзяржава аплаціць і другую спробу. Яе можна зрабіць да 49 гадоў. Калі ж першая спроба будзе няўдалай, паўторнай бясплатнай ЭК не прадугледжана. Для жанчын, якія не знаходзяцца ў шлюбе, захоўваецца ўмова самастойнай аплаты донарскага біялагічнага матэрыялу. З 1 ліпеня ў Беларусі зноў падаражаюць асобныя віды цыгарэт. Гэта будзе ўжо другое павышэнне коштаў сёлета. Папярэдні раз цэны змяняліся з 1 красавіка. Павышэнне цэны тытунёвай прадукцыі ў Беларусі адбываецца рэгулярна. На кошт цыгарэт уплываюць рост выдаткаў на вытворчасць і лагістыку, а таксама змяненне акцызаў на тытунёвую прадукцыю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца у нашым памежным рэгіёне, і такое надвор'е працягнецца да заканчэння дня. Максімальна днём сіноптыкі прагназуюць да 30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачнае неба, вядома, без ападкаў. Тэмпература плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу і 14 градусаў цяпла на раніцу ўжо ў суботу.

0: За што змагаюцца і гінуць беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне? Ці змяніліся іх прыярытэты цягам 4 гадоў? А таксама ці мае права Украіна на жорсткі адказ у бок Беларусі? І як патэнцыйна будзе далей паводзіць сябе Лукашэнка ў сувязі з апошнімі падзеямі з рэтранслятарамі? Пра гэта ды іншае з былым беларускім добраахвотнікам палка Каліноўскага і сузаснавальнікам дабрачыннай арганізацыі «Кусь» Аляксандрам Клачко паразмаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, господар Александр.
3: Добрый день.
2: Господар Александр, расповедите, коли ласка, про вечер памяти, які вы ладите, присвеченный 4-й годовине боя под Лисичанском. Які там будет формат и про что будет вестись оговорка?
3: У 19.30-26 червня этого года у Белорусском замку будет проходить такое памятное мероприемство под названием «Бой под Лисичанском», який отбылся 26 червня 2022 года. У этом бои загинули командир нашего батальона «Волод» Иван Брест-Маршук, три хлопцы, папіка там, сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось. А на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставін таго боя, і кім былі загінувшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны просто могли зразумець, наведвальнікі, каб могли зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку у дадзеным выпадку, хто загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства, той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даведацца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
2: Вы удзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
3: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо мне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лисичанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 червня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 червня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 червня вечарам я быў ўжо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталася без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лисичанска, гэта яшчэ там два тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, 11 чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Северадонецк у першым Лисичанску і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось патрапіць там вось абараняць Северадонецк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першымі". І вось сярод тых, хто пайшоў, было чатыры хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў у палон. Я б пайшоў бы з імі. Я ўпэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось чатыры беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, вот насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у тым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне, і ён на відэа палка Кальноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці, рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў, Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіхсароў, рэдактар газеты Віснік у Львове, ён узяў інтэрв'ю, пасведчыў, што кожнага года гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Север, у Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю успаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск Вісніка з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі КУСЬ электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча, вельмі шмат інфармацыі, якой няма.
2: Увогуле такая тэма беларускіх добраахвотнікаў і палка Каліноўска, яна даволі хвалючая для беларусаў. Вось беларускія хлопцы гінуць на вайне ва ўкраіне, іх бяруць у палон, некаторых нават выціскаюць з Украіны, і яны вымушаны з'язджаць у іншыя краіны, і там вось іх хапаюць беларускія сілавікі, гэта было з Васілём Берамейчыкам. Некаторыя едуць самі ў Беларусь, як гэта было з добраахвотнікам палка Каліноўска Андрэем Сяргеевым. Я ведаю, што вы таксама з ім былі знаёмыя. Наколькі я зразумела з гэтага прапагандысцкага фільма, што ён не бачыў іншага выйсця, як ехаць у Беларусь. Вось, як вы лічыце, чаму так адбываецца?
3: Ой, ну як вам сказаць, калі коротка, проста, то Украіна 4 гады вайны нарэшце мяняе сваё заканадаўства і ўключае ў яго турботу пра замежнікаў, якія былі на кантракце з ЗСУ. То бок заканадаўства мяняецца ў лепшы бок. Ну, Украіна такая спецыфічная дзяржава, там можа працаваць штосьці без закону, а можа быць законы і ён не працаваць. Таму, як пакажа практыка, трэба яшчэ пажыць, паглядзець, але пакуль я назіраю пазітыўныя тэндэнцыі ў зменах украінскага заканадаўства, пазітыўныя змены датычна знаходжання на тэрыторыю Украіны, лікавання, легалізацыі ў дачыненні да замежнікаў, якія былі на кантракце Збройных сіл Украіны. А што тычыцца краін Еўропы, то тут увогуле, я ўжо не буду казаць пра беларусаў, тут нават вось калі браць Літву тую саму, да, Польшу, Літва, нават сваіх грамадзян, літоўцаў, грамадзян Літвы, якія ваявалі на баку Украіны, не гатова надаць ім нават нейкі фармальны статус. То бок, што яны былі гэтыя грамадзяне Літвы на вайне, што не былі, адно і тое. Дзякуй Богу, як я напалову жартую, у турму не сажаюць. У Польшы, здаецца, вось летась змянілі заканадаўства, і ўжо грамадзяне Польшы, якія ваявалі на баку Украіны, яны не будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за тое, што знаходзяцца на кантракце Збройных сіл Украіны. І такія вось 4 гады, і вось, ну, у турму не сажаюць, і добра. Ну, наступны этап гэта безумоўна наданне статусу. Як я бачу у ідэалі, канешне, я бачу так, што гэты статус павінен быць нададзены як грамадзянам краін Еўразвязак, хто быў на баку Украіны, так і замежнікам, такім вось як беларусы, нават грузіны, я думаю, ічкерійцы, тых, каго на радзіме за гэта будуць пераследаваць. Таму што іхняя радзіма фактычна пад акупацыяй, пад гібрыднай акупацыяй, пад моцным уплывам Масквы.
2: А вось гэты выпадак з Андрэем Сяргеевым мяне ўвогуле здзівіў. Ён што, з'ехаў у Беларусь проста ў сувязі з лікаваннем, што нельга было неяк палікавацца за мяжой, што ён вырашыў ехаць? Ці там усё ж такі былі іншыя праблемы?
3: Цяжка сказаць, я паглядзеў гэта відэа прапагандысцкае. Справа ў тым, што я пра яго не чуў, мабыць, з восені 22 года. Мы з ім пазнаёміліся ў сакавіку, красавіку, вось мы былі там разам у Кіеве, блізка не стасаваліся, а потым я апошні раз яго бачыў, ён потым з'ехаў, наколькі я памятаю, быццам я тады якраз быў у Мікалаеве, там вось Лазавое ў нас было, там першая моя баявая операцыя. І пасля я вярнуўся, яго ўжо не было. Я чуў, што ён быццам бы па стану здароўя зволіўся, з'ехаў у Польшу. А потым я бачыў яго праз 3 місяці у вересні 22-го року, коли знову вертався на війну в Україну на фронт. І він там, і ще ми побратим другі позвонилися, вони мене проважали. Ось ми там вечором разом там проводили час у Варшаві. І я пам'ятаю, десь в той час я довідався, що він їздив в Білорусь на той момент, вже вернувся в Польщу, і йому робили операцію на легкі. Десь ці цілком одно легке вирізали, ці частково. Я ще пам'ятаю свої думки, що як же ти будеш тут в еміграції, ти тут треба працювати, як вижити, там, як квартиру здамати. І після цього контакту з ним мені ніяк не відбувалося. Тому я не ведаю подробязності, як він там, як давно він з'їхав.
2: Хоч ви не служите, а лише ви підтримуєте совість з доброохотниками, недавно були в Україні. Ось так само шмат кого хвалюю, що все ж таки гинуть наші патріоти, які могли там визволяти Білорусь. Та шкода, що їх становиться все ж таки менше. Ось за які коштовності раніше змагалися і хвірвали своїм особистим здоров'ям, життю і волі білоруські вояри, і зараз ці змінилися не за гетий весь час війни?
3: Я думаю, що 22-й год і зараз, безумовно, думки, помкнення трошки відрознюються. 22-й год здавалося, що треба перше, це Київ, як вистав, а коли вистав Київ, то було таке ось помкнення. Пам'ятаю, що в Запорожжі, мені там ніка бабулька запитувала, що робити, з'їжджати з Запорожжя, там русські прийдуть, чи залишатися. Я кажу, коли це було, мабуть, 8-22-го года, я їй відказав, що не хвилюйтеся, визвали Донецьку, Луганську області, і потім після їх Крим визвали. Тобто я пам'ятаю, це ось настрій 22-го года, що здавалося, що до кінця года при певних умовах Крим може бути докупований. Інший настрій був, була така динаміка, а зараз, видається, така затяжна ось війна тримовується, і безумовно, це стомленість від війни на приходить, і вже немає такої зрозумілої перспективи, більш така стабілізаційна війна зараз, і дрони, трошки формат її змінився, цієї війни. То зараз я веду хлопців, які просто не бачать себе у Польщі той самий, навіть ось з'їжджали там трошки від війни відпочивали, не можуть себе знайти у мирному житті, тому що вони не розуміють, ну як це кожен день ходити на працю, а просто їсти, діля шарки-шкварки, умовно, там їсти, спати, здиматися в квартиру, а там на війні хоч є якийсь сенс. Там є сенс, що вони ось по кропельки, але своїми діяннями, тими ці іншими, кожен на своєму місці, кожен на своїй посаді, наближають поразу Росії к імперії, а це одна з головних умов на визволенні Білорусі, обновлення незалежності Білорусі. Тому, безумовно, я би сам, коли б не той факт, що я комісований по стану здоров'я, ось, я би сам, може, рази два, щоб уже повернувся б на війну. Ось. Ну, мені, мабуть, простіше, у мене немає вибору, тому я тут у Європі працюю.
2: Це в сувязі з останніми подіями, інцидентом з білоруським автобусом у Росії, заявою Зеленського на конт ретранслятора у Білорусі. По вашому міркуванні, як будуть далі розгортуватися події в Білорусі?
3: Моя позиція така, що ну, там, безумовно, були інші обставини. Перед керівництвом України стояла задача утримати Київ, але я ще в 22-му році вельми не розумів, так м'яко кажучи, чому Україна не відказує. Не відказує по тим целям, по той території, откуда йдуть ворог. Наступ іде по території Білорусі. Я не розумів, навіть ось мій родний город Барановичі, наприклад, да, там діється аеродром військовий, у гостиниці у центрі города, у той момент жили російські льотчики. Бо я лічу, що це цілі, це військові цілі. Це льотчики робили виліти, запускали там ракети ось по території України. І гинули там як військові українські, так і мирні люди. Тобто це законні цілі. Тому я лічу, може, моя більше не популярна, ретранслятори – це так само законні цілі для України. І коли Україна по їм несе удар, я лічу, що це буде правильно. Чому це буде правильно? Тому що я бачу, що Лукашенко і Путін – це два гопники. Гопники розуміють тільки мову сили. Коли ти починаєш з ними розмовляти, не удариш. Ось коли удариш, а потім розмовляєш, інша справа, коли покажеш свою мозку. А коли ти стараєшся ось ніяк інтелігентно, вони не розуміють слово. А ось коли я тримаюсь по морді, вибачаюся, тоді вони вже становяться більш домовоздольними. Тому, безумовно, нельзя давати спуск тим людям. Головна задача Лукашенки, він за тим вельми добре справлявся до пошлого часу, це заховання особистої влади. Це одна і головна його задача. Ні будучи ні Білорусі, ні білоруського народу його вовлі не хвилює. І тут вельми цікава ситуація, що він поміж молотом і наковальні. З одного боку ультиматум Зеленського, з іншого боку Москва з її там економічною підпіткою режиму Лукашенки, військовим складником, бо без Москви вельми хутко режим Лукашенки падзе, коли не буде цієї ось підтримки економічної і військової з боку Москви. Тому Лукашенко вельми складна ситуація, і тут вельми цікаво поназирати, що він буде робити. Він буде крутитися, як вуш на пательні. Як він викрутиться? Ну, його такий добре развитий живельний інстинкт, це самозаховання, утримання влади, то не здивлюся, коли він і далі буде в владі. І при цьому нечто таке винайде некий сродок, каб і Зеленському догадзіць, і перед Москвою не облажаться. разом.
2: Дякую вам, великий спадар Александр, за размову.
3: Дякую вам за то, что цікавитесь вы с этими темами, доброхотницкими, потому что не все готовы про это размовлять.
1: Гость рации.
0: А гостем рації був билий доброохотник полка Каліновського і сузаснувальник доброчинної організації «Кусь» Олександр Клочко. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радио «Рація». Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Вітаю, господарство. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рація» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Гданьску ладзіць адкрытую спеўную сустрэчу, прысвечаную беларускім купальскім песням. Тут будзе пляценне вянкоў, зёлак і кветак пад кіраўніцтвам Надзеі Дамброўскай. Вакальны досвід не патрабуецца, толькі жаданне падпяваць і адчуваць жывую традыцыю. У пятніцу і суботу у Вільні у межах тыдня супраць катаванняў адбудзецца выстава «Кошт нязгоды. Дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій у Беларусі». У аснове гэтага праекта фотаздымкі беларускіх палітычных зняволеных да арышту і пасля вызвалення. Паміж фатаграфіямі хаваюцца доўгія месяцы турмы, этапы, СІЗА, ізаляцыі, ціск, страта здароўя і частка жыцця, якую немагчыма вярнуць. Выстава дэманструе наступствы палітычных рэпрэсій не праз сухія лічбы статыстыкі, а праз досвід рэальных людзей. Усе героі былі асуджаныя па палітычных матывах за ўдзел у пратэстах, грамадзянскую пазіцыю, журналісцкую працу, падтрымку дэмакратычных пераменаў альбо

публічну незгоду з діяннями влади. У суботу у Франкфурті літературно-поетична зустріча з Олександром Ждановичем Пунктірем. Владимир Караткевич, Алесь Розанова, Лариса Єніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта сляды на мапе. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Тут прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У суботу у Мюнхені у межах фестывалю «Юла» Света Бінь грає спектакль для усёй сям'ї «Беспрацоўнае дрэва». Запрашаюцца дзеці ад 5 гадоў і добра выхаваныя дарослыя. Вас чакае гісторыя дрэва, якое змушана пакінуць парк, дзе ўсё яе жыццё працавала дрэвам. Яго чакае дарога, напоўненая прыгодамі, то цудоўнымі, то небяспечнымі, а то і абсалютна нечаканымі. У гэтым моноспектаклі выкарыстоўваюцца тэатральныя лялькі і аб'екты, створаныя берлінскай мастачкай Ліны Хесінай. Гісторыю прыдумала, расказвае і паказвае актрыса і рэжысёрка Света Бінь. У суботу у Берліне у межах берлінскага кніжнага фестывалю адбудзецца дыскусія з удзелам паэткі Юлі Тимафеевай. Абмяркуюць прынамсі кнігу аўтаркі «Рэжу гісторыю сабой», «Вершы і калажы», а таксама кнігу украінскага пісьменніка Юрая Гурдзі «Акварыум поўны ключоў». Што адбываецца з памяццю, калі гісторыю рэжуць, калі губляюцца вытокі і разрываюцца біяграфіі? Дыскусію аб'ядноўвае дзве мастацкія пазіцыі, якія даследуюць выгнанне, вайну і асабістае мінулае, і будзе сканцэнтраваная на наратывах пасля разрыву. Як зрабіць гэтыя разломы бачнымі? І якія формы можа прыняць мастацтва, каб захаваць памяць? Мадэратарка Ніна Веллер. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Агляд преси. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
1: У агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы 19 чэрвеня адбылася сустрэча з выдатным беларускім грамадскім дзеячам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам і старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», пісьменнікам Алесем Бяляцкім і яго жонкай Натальяй Пінчук. Публіку составілі гайнаўскія беларліцэісты, некаторыя бацькі, настаўнікі школы і госці. Гостям показали школьный будинок, рассказали про адукацию в Беллицеи. Олеся Беляцкого и ягоную жонку Наталю сопровождали головный редактор Нивы и старшиня управы Белорусского радиорации Яуген Вапа и директор Центра белорусской культуры в Белостоку Анатоль Вапе. Про то, как проходила встреча, какие прогучали питання да отказы, прочитаем у артикуле Алексея Мороза, Олесь Беляцкий и его жонка Наталя. Таля у Гайнаўскім Беллицеі. У сваю чаргу Міхал Іванёк піша пра беластоцкую сустрэчу з Алесем Бяляцкім. Ён зусім не змяніўся, можа, трохі схуднеў, але ён усё той жа Алесь. Гэтую фразу вымавіў Аляксандр, адзін з блізкіх сябраў Алеся Бяляцкага, ў момант, калі той 20 чэрвеня з'явіўся ў дзвярах хабу «Новая зямля». Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, дзякуючы дыпламатычным перамовам паміж США і рэжымам у Мінску, упершыню пасля вызвалення з папраўчай калоніі з'явіўся ў Беластоку і на Беласточчыне. Апошні раз Алеся Бяляцкага публічна бачылі ў Беластоку падчас серыі адкрытых лекцій на факультэце гісторыі і сацыялогіі Беластоцкага універсітэта ў лютым і сакавіку 2016 года, падчас якіх будучы нобелеўскі лаўрэат абмяркоўваў шлях Беларусі да незалежнасці. Беларускі дэмакратычны рух і тадышнія палітычныя рэаліі. З таго часу прайшло больш за 10 гадоў, і рэаліі, пра якія тады казаў Бяляцкі, ў Беларусі змяніліся да горшага. Змяніўся і свет, у якім мы жывем. Адно, што засталося нязменным, гэта стаўленне Алеся Бяляцкага адносна перамену Беларусі, яго харызма і аптымізм. Ён паговорив з Міхалом Андрасюком про ситуацію в Білорусі, про свій час у колонії, про плани на будучиню і про шерах інших тем. На зустрічі у хабі «Новая земля» так само була представлена книга «Алесь за білоруське життя», у якої увійшли інтерв'ю журналіста у білоруського радіо «Рація» за старшинем правоборончого центру «Вясна», листи з часу служби у совєтській армії у 80-ті годи і його опошні слови у суді перед приговорами по апошній справі. Книгу видала програмна рада тидньовіка «Білоруса у Польщі Ніва», «Білоруська радіорація» і «Центр громадянської едукації «Польща-Білорусь». Сустреча у «Новій землі» була одною з нікольких пляцовок у Білостоку і на Білосточчині, де можна було зустрітися з Алесем Бяляцьким. Про білостоцьку зустрічу з Алесем Бяляцьким прочитаємо в артикулі Міхала Іванюка «Алесь за білоруське життя». У нумары прачытаем таксама працяг урыўка ў новай кнігі Уладзіміра Арлова «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз аўтар піша пра пасляваенныя гады. У гэты раз прапануе перанесціся ў час пасля Другой сусветнай вайны. Вы пэўна ж ведаеце, што яшчэ ўлетку 1944 году гітлераўцаў выгналі з усёй нашай зямлі, але наступ на загад працягваўся. З Москвы тады прийшов загад забрати у войска усіх молодих білорусів. Яны були необучені, не спрактикованія у військовій справі, але їх кинули у самі гарячі бої. Зроблено те було не випадково. Большевики боялися, що наша молодь після війни захоче жити у своїй незалежній державі. Амаль усі тія хлопці, 95 з кожних 100 загинули, пише Владимир Орлов. Thank you. У Номаре таксама прачытаем пра выставу фота сплёты, якая адбылася ў рамках ткацкага фестывалю ў Падляскія спляценні. Сустрэча з рознымі, але аднолькава закаханымі ў сваю справу майстрамі паказваюць, падляскае ткацтва не проста жыве, яно дыхае напоўніцу, шукае новыя формы і ўпэўнена глядзіць у будучыню, піша Уладзімір Раманович. У артыкуле таксама даведаемся, як на Падляшчы нараджаюцца фотасплёты і пагоня. Уршуля Шубзда забярэ нас у падарожжа з панам Анатолем у Тыкоцін. Янка Цялушэцкі распавядзе, дзе збіраюць суніцы, пра прыгожыя вуліцы ў Белавежы, пра мастацкую выстаўку ў галерэі «Бак» ў Белавежы, а Ганна Кандрацюк прапануе працяг свайго рэпартажу «Шпацэры па здзічэлым лесе». Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва. Беларуская радыёрацыя прапануе паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Гданьску сёння працягне працу канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Стартуе адукацыйны магістрат для беларускіх дзетак у эміграцыі. Стывен Спілберг прэзентаваў новы фантастычны фільм.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1584 дзень украінска-беларускай вайны. Сёння ўначы адбылася ракетная атака на Кіеў. Паводле папярэдніх дадзеных, сілы супрацьпаветранай абароны Украіны збілі ўсе 5 ракет, якія былі накіраваныя на горад. Мэр Кіева Віталь Клічко паведаміў, што ў Дарніцкім раёне абломкі адной з ракет упалі на адкрытай тэрыторыі, у выніку чаго ўзнік пажар у складскім памяшканні. У сваю чаргу, украінскія дроны атакавалі горад Новамаскоўск Тульскай вобласці Расіі. Паводле мясцовых уладаў пад ударамі апынуўся хімічны завод «Азот». А ў Гданьску сёння працягне працу канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Удзельнікі абмяркуюць інвестыцыі ў энергетыку, інфраструктуру і жыллё. Чакаецца ўзгадненне новых фінансавых абавязательстваў Еўразвязу, а таксама падпісанне пагадненняў аб праектах аднаўлення Украіны. У Вільні сёння пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам, у якім загінулі беларусы. Бой адбываўся ў Луганскай вобласці, калі падраздзяленні, якія ўтрымлівалі абарону, спрабавалі стрымаць наступ расійскай бронетэхнікі. У тым баю загінулі байцы батальёна «Волат» палка Каліновскага Іван Марчук, пазыўны «Брэст». Ён быў камандзірам падраздзялення, а таксама Васіль Грудовік, пазыўны «Атам», Вадзім Шатроў, пазыўны «Папік» і Васіль Парфянкоў, пазыўны «Сябро». Яшчэ двое удзельнікаў бою, Сергей Дзёгцеў і Ян Дзюрбейка, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль застаецца невядомым. На мерапрыемстве, прысвечаным 4-й гадавіне гібелі беларускіх добраахвотнікаў, плануецца расказаць пра ход бою, абставіны ўдзелу беларусаў і іх асабістыя гісторыі. Беларускі гісторык у міграцыі Цімух Анкудовіч расказаў пра стварэнне магістрата для беларускіх дзетак. Адукацыйныя праграмы будуць платнымі, але штомесячны ўнёсак – гэта 2 кубачкі кавы. А в навучэнні ім дапаможа навучэнне дапаможа ім адаптавацца ў сучасным свеце, каб стаць паспяховымі, гаворыць Цімух Анкудовіч.
4: Наша мэта – спрыяць развіццю беларускіх дзіцячых адукацыйных праектаў у замежжы, каб нашы дзеці ў замежжы атрымлівалі перспектыўную добрую адукацыю, каб яны заставаліся беларусамі. Таму нам вельмі важна, каб беларускія праекты развівалі беларускую ідэнтычнасць.
3: Паводле Цімоха Акудовіча, далучацца да магістрату могуць усе жадаючы, а не толькі сем'і з дзецьмі, а ўсе тыя, хто не абавязковы да захавання нашых нашчадкаў як беларусаў. Для гэтага трэба выйсці на іх старонку ў Інстаграме. Рэжысёр Стывен Спілберг прэзентаваў новы фантастычны фільм пра іншапланетнікаў пад назвай «Дзень выкрыцця». У цэнтры сюжэта гісторыя пра змову ўрадаў і карпарацый, звязаную з магчымым існаваннем іншапланетнага жыцця. Стваральнікі фільма адзначаюць, што праект здымаўся ў вялікай сакрэтнасці, а фінальная частка карціны не трапіла ў рэкламныя матэрыялы. Сам Спілберг у інтэрв'ю заяўляў, што стаўленне да тэмы іншапланетнікаў у яго змянілася і ён не выключае магчымасць існавання іных цывілізацый. Выглядае, што на здымачнай пляцоўкі працаваў і Беларусь. У спісе стваральнікаў фільма ёсць загадкавы Алесь Бродскі, мастак-дэкаратар, які таксама працаваў у іншых галівудскіх праектах. Магчыма, менавіта ён адказны за невялічкую узгадку Беларусі ў гэтым фільме. У першай палове фільма паказана штаб-кватэра карпарацыі з электроннымі экранамі, якія арганізацыя выкарыстоўвае, каб маніторыць свае дрэнныя справы. На адным з такіх экранаў ёсць надпіс «Беларус». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень сёння і вельмі цёплы, максімальна днём 30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 1 метра за секунду, але днём у парывах да 8 метраў, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачнае неба і, вядома, без ападкаў, тэмпература плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу, 14 градусаў цяпла на суботнюю раніцу. А раніца з рацією у п'ятницю завершається. Я Михайло Андрасюк, розвітуюся. Доброго вам дня і заставайтеся на хвалях радіо «Рація».

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Наша краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць гасцей з космасу, якія упалі калісьці даўно. І ўсё ж нам можна пахваліцца пяццю даведзенымі знаходкамі. Пагутарым пра першую. А менавіта згадаем пра жалезакаменны дождж Брагін, які упаў у сівую даўніну. Тады была ціхая, бесхмарная раніца. Калі ўжо на ўсю моц свяціла сонца, на небе раптам з'явілася зыркая вогнявая куля, а менавіта баліт, які амаль адразу прыняў выцягнутую форму. Ён імкліва пранёсся па небасхілі, пакідаючы зіхатлівы пылавы след. Іскры, дым ад згарэлых часціц метэорнага цела і знік недзе паза лесам. Праз колькі хвілінаў пачуліся моцныя ўдары, грухат, гул, шматкроць паўтораны рэхам, які пракаціўся далёка па ускраінах. У палёце баліт драбніўся, і на яго траекторыі можна было бачыць цэлы рой дробных частак, ну, нібы рой пчол, метэарытны дождж. Зігзагападобны след у небе над Брагіным і шматлікія аскепкі метэарытаў, якія ўваткнуліся ў зямлю ў распаленым стане. Гэта, бадай, усё, што засталося ад баліда ўжо праз колькі хвілінаў. На жаль, сведкі жалезакаменнага метэарытнага дажджу ў наваколлях места Брагін гэтай зыркай маляўнічай і ўражваючай з'явы не пакінулі уласных апісанняў. Невядома нават, калі дакладна адбылася на нашай зямлі гэтая выдатная падзея, але сведкі ўсё ж ёсць. Ну, перш, канешне, гэта самі аскепкі вялізнага метэарыту, які знойдзены цягам шматлікіх стагоддзяў, да і падзея, якая была апісана ў летапісу. Зрэшты, з гэтага метэарыту і пачынаецца нашая беларуская велікалітоўская метэарытыка, навука, якая вывучае нябесныя целы, што ўпалі на зямлю. У 1091 годзе паводле лаўрэнтыйскага летапісу упершыню згадана падзенне метэарыту. Цытую. «Все же лето бысть усе валаду ловы, дзеючы звярыныя, за выше городом, заметавшым тенета и кличанам кликнувши, спаде привели к зьми от небес, ужасася все люди. Все же время земля стукну, як у мнозі слышаша». Конец цитаты. Починаючи с гэтага запису, адлічваецца век нашей национальной метеоритики. Пазней навукоўцы паводле геаграфічнай падставы выказваюць здагадку, што ў лаўрэнційскім летапісу гаворка ішла пра падзенне буйнога метэарыту Брагін, кавалкі якога ўпершыню былі выяўлены толькі ў пачатку 19-га стагоддзя каля вёскі Капоранька брагінскага маёнтка яго масці графа Ракіцкага, стацкага дарадніка, ганаровага наглядчыка рэчацкага павету і кавалера. Менавіта тады знайшлі два фрагменты метэарыта вагою у 79 і у 17 кілаграмаў. Чаму я так падрабязна апісаў карціну падзення таго метэарыту? Яго выбуху ў паветры і рассеявання на вялікай плошчы? А таму, што да падрабязна апісалі падобны яму метэарыт Сехата-Алінскі, так званы Сехата-Алінскі дождж, а таксама пазнейшае вывучэнне знойдзеных аскепкаў брагінскага метэарыту. Плошча, у межах якой назіраўся метэарытны дождж на нашай зямлі, выявілася паміж вёскамі Крукі і Ляды брагінскага раёна. Яна мае форму моцна выцягнутага з паўднёвага ўсходу на паўночны захад эліпсу. Даўжыня яго асноўнай васі 22 кіламетры, кароткай у 4 кіламетры. Паводле назвы района, дзе час ад часу мясцовыя жыхары знаходзяць кавалкі рассыпанага метэарыту, належыць брагінскаму. Адсюль сцісла метэарыт называюць брагін. Такім чынам, упершыню аскепак жалезакаменнага метэарытнага дажджу выявілі яшчэ ў 1809 годзе. Уявіце сабе, 19-е стагоддзе, яго пачатак, маскоўскі кірмаш, дзясяткі ларкоў, гандлёвых намётаў, разнастайных навесаў і шатроў, дзе прадаецца ўсё што заўгодна. Менавіта тут, паводле венскага метэарытолага Пауля Парга, у 1807 годзе ў крамцы, дзе прадавалася жалезе, нехта з хітрыкаў знайшоў колькі кавалкаў паласавага жалеза. Гэтак у канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя называліся жалезакаменныя метэарыты. Назва іх узята ад прозвішча акадэміка Паласа. Пасля проста паласіты. Яны прадаваліся на вагу, і хітрыкаў выкупіў вялікую партыю. Іншы даследнік Чарвінскі высветліў, што гэта абломкі метэарыта Брагін з Вялікай Літвы і Беларусі. Назвы метэарытам звычайна даюцца па месцы іх падзення або знаходкі. Пра гэта сведчыць у прыватнасці іх поўнае падабенства паводле хімічнага складу жалеза і мінерала алівіну з іншымі кавалкамі гэтага паласіту. Жалезакаменны паласіт Брагін – найбуйнейшы са знойдзеных на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Сёння колькасць знаходак асобнікаў Брагін дасягнула 13, а агульная маса складае 857 кілаграмаў. Дарэчы, цікавая знаходка 13-га апошняга, самага маленькага аскепка брагінскага метэарыта. Яго маса ўсяго 9 кілаграмаў і 110 грамаў. Знойдзены ён быў на закаце існавання Савецкага Саюзу ў 1982 годзе за 150 метраў ад грунтовай дарогі паміж вёскамі Чырвоная і Новая Ёлча. Ён разам з бульбай патрапіў у бункер камбайна аднаго з механізатараў, які і паведаміў пра знаходку ў Менск, у камісію па метэарытах. Па форме гэты асобнік уяўляе сабой чатырохгранную піраміду з прамавугольнай асновай, закругленымі рэбрамі і вяршыняй. А першыя два ўзоры брагінскага дажджу таксама маюць цікавую гісторыю. Яны захоўваліся ў Віленскім універсітэце, куды былі перададзены ў 1821 годзе. Пазней абодва гэтыя з Віленскага універсітэту пераехалі ў Кіеўскі, а потым у Акадэмію навук Украіны. На жаль, з першых 9 асобнікаў метэарыта Брагіна амаль усе страчаны. Засталіся толькі адзінкавыя ўзоры ў калекцыях Расійскай акадэміі навук, акадэміі навук Украіны і Беларусі. А значыць, значная частка іх у прыватных руках. Брагін занесены ў метэарытныя каталогі практычна ўсіх дзяржаў. Яго ўзоры ёсць у багацёх нацыянальных калекцыях. Іх рупліва даследуюць навукоўцы. Вывучэнне метэарытаў дазваляе глыбей зразумець хімічныя асаблівасці космасу, вызначыць склад астэроідаў, праліць святло на некаторыя пытанні з паходжання жыцця, глыбінную будову Зямлі ды іншых планетаў. Калісьці жалезныя і жалезакаменныя метэарыты служылі для вырабу зброі, былі крыніцай дэфіцытнага металу. Цяпер жа у іх мірная прафесія, яны сталі ўнікальнай крыніцай ведаў пра сусвет. А пра іншых касмічных гасцей, якія лучылі на нашую тэрыторыю, мы пагутарым у наступнай перадачы.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях Радио Кульки Слову о працах на полях Парламентской Ассамблеи Рады Европы на переде Боязкова. А так само, як праз мастацтва, варта расповедать о правах человека, проблемах белорусу и больше ры про менталитет. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улады гриневские.
3: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Галоўныя беларускія тэмы, якія гучаць у павестцы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да 26 чэрвеня, акурат там праходзіць паседжанне. Але важней, як яны потым уплываюць на рашэнне ўраду краінаў сябро. Пра гэта гутарым з Александрай Мамаевай, прадстаўніцай каардынацыйнай рады, кіраўнічкай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Задача Рады Европы, и особливо парламентская ассамблея Рады Европы, это такое формировать меркование по некой проблеме. То есть депутаты с 36 краинов там собираются, обмерковывают, это все отлистовывается потом в резолюциях и так далее. Все резолюции, они не имеют некого обовязкового значения, але они такие, как ориентир, что думают на этот конт парламентары, что они рекомендуют. И далее есть механизмы, как это вот, все рекомендации было бы добро выполнить, и тогда парламентская ассамблея досылая эту резолюцию у кабинет министров Рады Европы. Это министры там замежных справов, например, да, туда уваходит там у всех там краин. И они рыхтуют свой отказ, что с этих рекомендаций они могут выполнить и что нет. И вот тогда Рада министров может уже у своей краины накировать рекомендации на подставе этой резолюции, как они велись. Знову же, это не обовязково, да, для выполнения, а левость уже до совета министров, до рады министров, уже больше послуховывается. Это то же самое, как мы можем поравнать, когда мы кажем про Евразвязь. Есть Еврокомиссия, якая может накировать рекомендации, например, как вырешать проблемы белорусов с пашпортами во все краины Евразвязь. И это не будет иметь обовязкового там некого значения, да? Але краины, как правило, до этого послуховываются. Бо обовязковое есть, например, там директивы, вот они уже обовязковые для всех, это закон, але тут вот оно такое нібыта неформальная, нібыта рекомендация, але вы ведаете так, что у европейцам часам вось просто типа рекомендации, типа рада, это я намаю такое уже, вось, что треба обовязково это выконывать, и мы знову же сапраўды. Потом, например, праз год после резолюции можно запатрабовать таки забить мониторинг, а что с гэтага отбылося, як зменилася ситуация, это так само один за инструментов. Тому вось парламентары працуют, да, таким чином разом с урадами.
4: Было багато дискуссию. У меня такое пытание. Ваше назірання, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазі. Буквально два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамоглілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае, хто зацікаўлены беларускай тэмай, і ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі, і як увогуле павестка гэта мае выглядаць.
5: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сходзіць з парламента, сходзіць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці просто вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік, ну, Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, трымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы просто ўжо бяруць тыя нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дакладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы просто ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца дэпутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца дэпутатам у польскім парламенце, ён у групе сяброў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусі, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
4: Награю працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ўдзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, як прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Далі іншыя навіны жыцця медыасупольнасці, ды таксама больш шырэй, галоўнае за тыдзень.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Беларусы стварылі структуры, ды маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алеся Бяляцкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу ды прэзентацый. У дыскусіях закраналася і тэма палітыкі. Бяляцкі выказаўся пра беларускіх палітыкаў, якіх паводле яго ў Еўропе успрымаюць сур'ёзна. Гэта адно з пытанняў, якое вырашылі за мяжой.
6: Нельга чакаць цудаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы адарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
0: Але і палітычная дыскусія да крытыка таксама прысутнічаюць, кажа праваабаронца. Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, кажа Алесь Бяляцкі, але давайце мець і цвярозы розум, заклікае нобелеўскі лаўрэат.
6: Сапраўды, мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятываў, якія жывуць, вось все гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
0: Награем сам лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародную праваабарончую фундацыю, якая будзе працаваць не толькі з Беларусью. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Журналіст Алесь Любянчук на волі баш даведаўся, за што яго судзілі другі раз, кады быў ключавой журналіста ў спіс асобу, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Сам палітвязень, аднак, ужо знаходзіцца на волі ды па-за межамі Беларусі, як стала вядома, баш з уласных крыніц. У другі раз Любянчука вінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары ў адрасу ўладу і ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці па справе беларускага куюна. Наступныя 7 месяцаў журналістаў утрымлівалі пад вартаю ў гарадзенскім следчым ізалятары. Судовы працэс па справе Любянчука адбыўся ў сакавіку 2026 года. Бок абвінавачвання прасіў для Алеся 4,5 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Суддзя Валерый Шпак прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Аднак потым праз тое, што нібыта злачынства па новай справе было здзейснена прыкладна ў той жа перыяд часу, што і папярэдняе, з якой журналіст ужо адбыў тэрмін зняволення, яму залічылі 3 гады ўжо адбытага пакарання па папярэднім прысудзе. Такім чынам застаўся год пакарання. Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэа сторыз. Рэкамендуюцца прадстаўнікі праваабарончай супольнасці 19 чэрвеня ў Беларусі набыў моц артыкул 19.16 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бездзетнасці, педафілія. Пад слова прапаганда сёння можа трапіць усё, што заўгодна. Перасцерагае прадстаўніца ФЭМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендэрнага гвалту ни одной Станислава Терентьева.
7: Будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. То есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
0: Правоабаронцы, когда я поправки, разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нагадывая первая наместница представница по социальной политике объединенных переходных кабинету Юлия Мицкевич.
8: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени и первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
0: У законе нема список критерий, по яких буде визначатися, де інформація, де особистий досвід, де журналістський текст, де мастацьке виказування, а де тое, що держава вирішить назвати пропагандою, фіксують правоабаронці.
4: Да іншых тэмаў наперадзе, то таксама павітаем гасцей. Здавалася, будзем больш гутарыць пра культуру, але яна паказвае і расказвае о правах чалавека альбо пра беларускія рэаліі. Дакументальнае кіно і тэатр пра гэта сёння наперадзе падрабязней.
9: Воскресенье и вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Документальное кино про Леся Беляцкого, якоже сам правооборонца, кино, якое скончилось хэппи-эндом, яго вызволением. Документ «Беляцкий незломный», присвечены лауреату Нобелевской премии миру и промеркованы до 30-го года правооборонного центра «Весна», презентовали у Белостоку. Про его рассказывают створальники, сярод таких продюсерка Тереса Ржановская, да сценаристка Александрина Глаголева.
10: Есть белорусы, публичный человек, и так само есть непубличный, не будем казать, и литовская команда. И вот для меня вельми важный пункт гледжения менавіта литовцев с их боку. Тому, мабуть, несколько слов от Тереса.
11: Тен темат вугле был бардзо... Лича, же мявам защит то, же до мне пришли Александрина с приятелем с тим тематом. Другим важным аспектом было то, же сон профессиональный дженикаж.

0: podtrzymania właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo. Ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa.
1: Ви сказали про криву сувязь літовсько-білоруські, і сапраўды гэта вельмі важная і цікавая тема. Бо гістарычна, як быццам бы гэта выглядае, што беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку, гэта гісторыя ўжо зараз пачала дзяліць у 21 стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваша ўспрыняцце мастацтва творчасці. Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобна ідзе.
0: Jako człowieka z Litwy, jestem Polką, ale jestem przede wszystkim obywatelem Litwy, to przyjmuję się tymi tematami z perspektywy. Największa bieda to jest ciemnota ludzka. Człowiek wykształcony zadaje pytania i szuka odpowiedzi, a nie ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
1: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, aby сказали про то, что уже это полторы годины кино, якое створалася без Алеся Беляцкага.
2: 70
1: хвилин. Ну так, ну, у чым сутность гэтага сценару, так, без героя, власна кажучы. Ну, гэта напэўная гісторія Беларусі і ягоная гісторія. Ну, і вы так само сказали, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Беляцкага, ну, і так само яго каляжанка.
2: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторію Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів. Вельмі добры архів таго, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы узгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці, здаецца, 15 гадоў таму яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсіяў. Тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, у Бахрэйне, усе тыя краіны, пра якія мы таксама
1: размаўляем з калегамі. Якія мы кажам, называем дыктатарскімі, на жаль.
2: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
1: Так, бяжым, ляцім.
2: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки у историю зараз вернуть, бо у кожной творчей праці есть такий момент, коли человек починає эту творчую працу, умовно кажучи, коли когда сценар сидить перед белым листом и думає, ось, што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нейкага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкія першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
2: Так, вось, калі зараз, калі казаць зараз...
1: Згадайце, калі белы ліст, то самыя першыя строкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Колькасць загінулых у выніку землятрусу ў Венесуэле перавысіла 200 чалавек. У Беларусі змяніліся правілы правядзення бясплатнага экстракарпаральнага апладнення. Белавія вяртае частку спыненых рэйсаў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку двух разбуральных землетрусаў у Венесуэле перавысіла 200 чалавек. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя краіны Карлас Альварада ў эфіры дзяржаўнага тэлеканала. Паводле афіцыйных дадзеных, медыцынскую дапамогу атрымалі больш за 4,5 тысячы пацярпелых. Старшыня Нацыянальнай асамблеі Хорхе Радрыгес заявіў, што каля 200 чалавек застаюцца пад заваламі, а амаль 3 тысячы сем'яў страцілі жыллё. Пошуково-выратавальныя работы працягваюцца. У краіне ўведзены режим надзвычайнага становішча, закрыты міжнародны аэрапорт Каракаса. Міністэрства замежных справ Беларусі заклікала сваіх грамадзян улічваць сейсмічную абстаноўку пры планаванні паездак у Венесуэлу. Папярэджваецца пра магчымыя паўторныя падземныя штуршкі і не выключаецца рызыка цунамі ў рэгіёне Карыбскага басейна. Беларусь валодае значным патэнцыялам для ўдзелу ў глабальнай кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі, аднак пакуль гэты рэсурс застаецца нерэалізаваным праз грамадска-палітычныя абставіны. Пра гэта падчас вебінара «Кліматычная палітыка простымі словамі» заявила географ-эколог Мария Фалалеева.
4: У нас есть достаточно много возможностей, чтобы быть сравнимой с лидерами климатической политики, таких как страны Европейского Союза. Даже страны соседи и страны Восточного партнерства, так как Молдова, Украина сейчас принимают гораздо более амбициозные цели. Что можно делать в Беларуси? Повышать энергоэффективность, развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение возобновляемых источников энергии, очень у нас низкий уровень і очень большой потенциал для развития.
3: Вебінар стаў першым у серыі адукацыйных сустрэч, арганізаваных Альянсам «Зялёная Беларусь». Мэта сустрэч – простай мовай растлумачыць асноўныя механізмы кліматычнай палітыкі, а таксама паказаць месца Беларусі ў сусветных экалагічных працэсах. Наперадзе удзельнікаў чакаюць яшчэ дзве сустрэчы, прысвечаныя пытанням кліматычнай трансфармацыі і устойлівага развіцця. У Беларусі змяніліся правілы правядзення бясплатнага экстракарпаральнага апладнення альбо ЭКА. З гэтага часу процедуру за кошт дзяржавы будуць праводзіць толькі ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры маці і дзіця. Раней такую дапамогу аказвалі таксама і ў Гомлі. Першую бясплатную спробу могуць атрымаць жанчыны ва ўзросце да 40 гадоў. Калі яна завершыцца нараджэннем дзіцяці, дзяржава плаціць і другую спробу. Яе можна зрабіць да 49 гадоў. Калі ж першая спроба будзе няўдалай, паўторная бясплатная ЭКА не прадугледжана. Для жанчын, якія не знаходзяцца ў шлюбе, захоўваецца умова самастойнай аплаты донарскага біялагічнага матэрыялу. Авіакампанія «Белавія» абвясціла пра аднаўленне сезонных чартерных рэйсаў на в'етнамскі востраў Фукуок. Першыя палёты запланаваныя на канец кастрычніка. Чартерныя рэйсы на Фукуок ўжо выконваліся летась, аднак праз рост цэнаў на авіяцыйнае паліва, выкліканага канфліктам на Блізкім Усходзе, іх працяг апынуўся пад пагрозай зрыва. Цяпер, калі кошт паліва паступова зніжаецца, перавозчык вяртае частку часова спыненых маршрутаў. Акрамя таго, узімку «Белавія» плануе вярнуць рэйсы ў Таиланд. Таксама авіакампанія вывучае магчымасць адкрыцця палёту з Менску на Мальдывы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра 28 до 30, а месцамі па берасцейшчыне до 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, дачакаліся дажылі пятніца сёння на календары 26 чэрвеня. Перажыць бы гэтую пятніцу, суботу, нядзелю ды панядзелак, гледзячы на прагнозы. Вось. Добрага дня, да добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларуская радыё Рацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут воплю Відаплясова, таксама Іглс, Мрозу, Палац, Савіа, Сакута ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым пра актуальнае, пра спёку. Даведаецеся, як вось гэтая летняя спёка незаўважна адым мая у нас месяцы життя.

0: Тарасы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
1: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 16 снежня 1973 года. У Парцаве на Бельшчыне, на самай дарогі, якая вядзе ў спічкі, стаіць драўляны будынак. Гэта пачатковая школа. Пляц, на якім знаходзіцца школа, агароджаны сеткай. Кругом школы парадак чысціня. Дырэктарам школы з'яўляецца Андрэй Хайнацкі. Апрача яго ў школе працуюць настаўнікі: Галіна Хайнацкая, Лідія Муха, Александра Авенка і Александра Гаворка. У пачатковай школе ў Парцаве вучыцца 80 вучняў з трох вёсак: Парцава, Спічкоў і Вулькі. Узровень навучання ў школе ў Парцаве вельмі высокі. Аб гэтым можа сведчыць факт, што ў мінулым годзе ў наступныя класы былі перавезены ўсе вучні. Ніхто не застаўся паўтараць класа. Васьмігодку закончылі ўсе і паступілі вучыцца далей у прафесіянальныя ці сярэднія школы. Многа вучняў паступіла ў тэхнікумы. Некаторыя былі прыняты нават без экзаменаў. Пачатковая школа ў Парцаве мае многа спартсменаў. Таксама ў чынах моладзь з парцаўскай школы ідзе ў перадзе. Аб гэтым можа сведчыць дзень 21 кастрычніка 1973 года. На чын, які адбыўся ў гэты дзень, прыйшлі амаль усе вучні. Яны супольнымі сіламі наладжвалі дарогу, якая вядзе са Спічкоў у Парцава. Але, каб дарога з Парцава ў Спічкі была сапраўды добрай, трэба тут яшчэ многа папрацаваць. Гэта, аднак, залежыць ужо ад гміны Ворлі, а таксама і ад саміх жыхароў вёскі Спічкі, для якіх дарога гэта вельмі патрэбная. Ёю ж ездзяць у Бельск, напісаў Васіль Асеннік са Спічкоў. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, я уже не молодая, мне 28 годов, да и молодость моя была нелегкая. Коли мне было 15 годов, померла моя мама, осталось она с трое детей. Я была наистарейшей, и мне припала роль аргосподыни. Праз три годы батька женился, мне уже тогда исполнилось 18 годов. Я постановила пойти в город на работу. Нелегко было найти працу, бо закончила я только 7 класаў. Працавала фізічнай работніцай і вучылася ў вячэрнім тэхнікуме. Складаючы грош да граша, я назбірала грошай на кватэру ў жыллёвым кааператыве. Цяпер уже ўсе гэтыя клопаты за мной. Я жыву ў прыгожай кватэры. Па прафесіі я ўжо тэхнік і маю добрую работу. Пасля работы весела праводжу час, бо ёсць у мяне шмат сябровак. Але да хлопцаў неяк шчасця не маю. Познаёмілася з адным, аднак хадзіла з ім нядоўга. Часта прыходзіў п'яны, не раз і міліція ім займалася, бо любіў па п'янаму пахуллі ганіць, цяго таго зачапіць. Паглядзела я на гэта і пастанавіла кінуць яго, хоць праўду кажучы, падабаўся ён мне, але рассудак перамог. А вось і наступная моя гісторія. Пару месяцаў таму назад на вечарынцы я пазнаёмілася з Алёшам. Час ад часу ён мяне наведваў, многа аб сабе гаварыў, хваліўся, што бацькі яго маюць добрую гаспадарку і што ён у іх адзін, але не захацеў працаваць на гаспадарцы і пераехаў у горад на лягчэйшы хлеб. Працу змяніў ўжо некалькі разоў, бо не адпавядала, шукаю ўсё нейкай лепшай. Калі ідзем у кіно ці ў кавярню, дык пераважна я за ўсё плачу, а ён абяцае, што ў даўгу не астанецца. Хай толькі ўладкуецца на добрую работу. Я яму спачувала. Мне ж таксама спачатку нялёгка было. Але вось аднойчы ён убачыў маю ашчадную кніжку. Пасля таго, што раз гаварыў, што хацеў бы са мной ажаніцца. Толькі матэрыяльна яму цяжка. Прасіў, каб я яму пазычыла пару тысяч. Ён купіць сабе добрае адзенне, тады паедзем да бацькоў, ну і падамо на запісы. Я, аднак, не згадзілася, але, можа, і дрэнна зрабіла, бо Алёша ўжо больш да мяне не прыйшоў. Я вже сама не ведаю, чи гэта такія хлопцы трапляюцца, чи мо я сама дрэнна паступаю. Як ты, сэрцайка, гэта асудзіш? Жіна з Беластока. Адказ сэрцайка. Жіна, паступаеш ты вельмі разумна. Добра зрабіла, што пагнала ад цябе аднаго гультая, ды і другога не шкадуй. Відаць, Алёша нідзе месца не нагрэе, ні на вёсцы, ні ў горадзе. Калі чалавеку працаваць не хочацца, яму ўсюды будзе дрэнна. А твае гатовенькія грошы яму б запахлі. Калі іх не дастаў, дык і не з'явіўся больш. Цешся, што так сталася, што пазбылася абібока і не нарабіла сабе клопатаў. Ды не перажывай, не ўсе хлопцы дрэнныя. Напэўна, спаткаеш яшчэ парадачна чалавека. Лепш выйсці замуж пазней, але добра, чымсьці рана, абы як. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Морозу на хвалі беларускага радыё рацыя. Вось морозу не хапае, канешне, але зноў-такі, калі прыйдзе мороз, ну, раптам так, калі фантазію ўключыць, дык, канешне, таксама будзем ругацца, скардзіцца, што ай-яй-яй, холодна. А тут, бачыце, плюс там 37 абяцаюць, недзе там 39, і, ну, экстремальна, сапраўды. Але так ці інакш, экстремальная спёка не проста прыносіць дыскамфорт, але і прымушае нашыя клеткі старэць хутчэй. Вось цікава. Анамальна высокія тэмпературы, якія б'юць рэкорды, аказваюць глыбокі негатыўны ўплыў на ўнутраныя сістэмы чалавека, паскараючы біялагічныя працэсы старэння. Вы пра гэта ведалі? Можа, здагадваліся. У медыцыне даўгалецця ключавой мэтай з'яўляецца не проста павелічэнне агульнай працягласці жыцця, а падаўжэнне перыяду здаровых гадоў. Гэта вельмі важна. Менавіта таму пытанне, як пацяпленне навакольнага асяроддзя ўплывае на цела і хуткасць старэння, становіцца сёння адным з найважнейшых ды інтрыгуючых. Ну, можа, і так. Паводле навукоўцаў, чалавечы арганізм уладкаваны так, каб падтрымліваць стабільную ўнутраную тэмпературу. Калі вонкавае цяпло ўзмацняецца, арганізму патрабуецца прыкладаць велізарныя намаганні для самаахаладжэння за кошт потаадлучэння і пашырэння крывяносных сасудаў. З узростам гэтая здольнасць непазбежна слабее, пачуццё смагі прытупляецца, вывядзенне цяпла становіцца менш эфектыўным, а хранічнае захворванне ды прыём пэўных лекаў, уключаючы дыурэтыкі, яшчэ больш ускладняюць адаптацыю да цеплавога стрэсу. А гэта стрэс. Клінічныя наступствы такіх зменаў відавочныя. Сістэматычны агляд і метааналіз, апублікаваны ў часопісе Lancet Planetary Health, пацвердзіў, што ўздзеянне спякоты цесна звязана з ростам смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых паталогій. Гэтая рызыка становіцца асабліва высокай сярод старэючага насельніцтва, доля якога расце ва ўсім свеце. Іншыя навуковыя працы дэманструюць каскадную залежнасць. Чым больш інтэнсіўна і працяглая цеплавая хваля, тым вышэй паказчыкі смяротнасці. Але справа не абмяжоўваецца толькі хваробамі сэрца ці дэгідратацыі. Адно з найбольш цікавых даследаванняў у гэтай галіне, апублікаванае ў мінулым годзе ў часопісе Science Advances, ахапіла больш за 3600 дарослых жыхароў ЗША. Навукоўцы выявілі, што працяглае знаходжанне ва ўмовах экстрэмальнай спякоты звязана з паскарэннем паказчыкаў біялагічнага ўзросту. Простымі словамі, людзі, якія пражываюць у больш тёплых рэгіёнах, выглядалі біялагічна старэй за сваіх равеснікаў, якія радзей падвяргаліся ўздзеянню высокіх тэмператур. Пасля паводле атрыманых вынікаў, жыхары раёнаў, дзе экстрэмальная спёка трымаецца каля 6 месяцаў у годзе, біялагічна састарэлі на перыяд да 14 месяцаў больш, чым жыхары больш прахалодных зон. Вось гэта цікава. Гэты разрыў вельмі істотны, бо ён назапашваецца цягам часу. Хоць гэты эксперымент носіць такі назіральны характар і наўпрост не даказвае прычынна-следчую выніковую сувязь, ён служыць важным сведчаннем таго, што спякота можа ўплываць на фундаментальныя клеткавыя працэсы. Магчымае біялагічнае тлумачэнне крыецца ў бесперапынным фізіялагічным стрэсе, які стварае экстрэмальнае надвор'е. Гэты стрэс актывізуе запаленчыя працэсы, перагружае сардэчна-сасудзістую сістэму, пагаршае якасць сну і парушае клеткавыя механізмы, якія гуляюць цэнтральную ролю ў старэнні. І менавіта гэтыя дэструктыўныя змены медыцына даўгалецця імкнецца прадухіліць, запаволіць ці цалкам нівеліраваць. У эпоху глабальных кліматычных зменаў абарона ад перагрэву перастае быць проста некай такой сезоннай рэкамендацыі на лета. Яна ператвараецца ў неад'емную частку профілактычнай медыцыны і доўгатэрміновай стратэгіі захавання здароўя. На роўні са збалансаванай дыетай, фізічнай актыўнасцю і якасным сном становіцца крытычна важна ўжываць дастатковую колькасць вадкасці, пазбягаць нагрузак у самыя гарачыя гадзіны, падтрымліваць прахалоду ў жылых і спальных памяшканнях, а таксама надаваць асаблівую ўвагу пажылым людзям і асобам з хранічнымі захворваннямі. Цікава,
Цікаво, але не тільки спека, але навіть і наші думки можуть впливати на узрост біологічний наш. Але про це розкажу вам у наступній годині. Коротше кажучи, сьогодні позитива буде маловато.

Весна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну, дзесьці больш, дзесьці менш сонейка. Без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па берасцейшчыне да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 година у Польщі.
3: Зеленский ухвалил проведение операции по примушению России до миру. Франция затримала черговый танкер российского теневого флоту. У Городні планують запустить сетку мобильной связи пятого поколения.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: С подорожниковой системы зафиксовали пожары на аэродроме малой громадянской авиации у районе Керчи у аннексованном Криме. Поводле мясцовых жыхару, ночью у этом районе были чутны серые выбухов и зафиксованы пролеты беспилотников. Поведомляется, что на территории аэродрома российские силы разместили зенитные ракетно-гарматные комплексы. А кроме того, у Крыма назираются великие черги на выезд проз Крымский мост у бок России. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ухвалил проведение 40-дзённой операции по удзеянню на Россию с мэтой примусить ее до спынения войны. Згодна з паведамленнямі у телеграм-канале кіраўніка ўкраінскай дзяржавы, гаворка ідзе пра комплекс дзеянняў, якія ўключаюць так званыя ўдары далёкага і сярэдняга радыуса дзеяння па ваенных і энергетычных аб'ектах. Раней Зеленскі заявляў, што ў выпадку атрымання дадатковай падтрымкі ад партнёраў Украіна зможа ўзмацніць ціск на Расію і стварыць умовы для завершэння вайны. А вось амбасадар Міністерства замежных справ Украіны па адмысловых даручэннях, які адказвае за сувязі з беларускімі дымсіламі, Яраслаў Чарнагор, выключае ўвод украінскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Цытата: «Нам чужая тэрыторыя не патрэбная, трэба ліквідаваць небяспеку, таму нашыя жаўнеры будуць знаходзіцца на украінскім баку мяжы, а небяспека будзе знішчаная і зліквідаваная тым спосабам, якім ваеннае кіраўніцтва палічыць патрэбным», патлумачыў Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю нямецкай «Хвалі». Войсково-морские силы Франции затримали у Міжземным море нафтовый танкер, який з'являється часткой российского теневого флоту. Поводле французских уладов судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов под стягом Камеруна. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучасть европейских країн перешкоджать обиходу санкций супраць Росії і використанню теневого флота для фінансування воєнних діянняў. Поводле оценок заходних країн, російський теневий флот налічує більш за 700 танкерів, які використовуються для обиходу обмежуванняў на експорт російської нафти. У Городні до конца бягучого года планується запустити сетку мобільної сувязі п'ятого покоління 5G. Про гэта паведаміла намесніца генеральнага дырэктара кампаніі BeCloud Юлія Гаўрылович. Такім чынам, Гародні стане апошнім абласным цэнтрам Беларусі, дзе з'явіцца гэтая тэхналогія. Зараз сетка 5G ўжо працуе ў Мінску, Гомлі, Віцебску, Магілёве і Берасці. Паводле прадстаўніцы BeCloud, у Гародні завершаецца падрыхтоўчая работа. Пасля запуску ў абласным цэнтры доступ да сетак п'ятага пакалення паступова атрымаюць і раённыя гарады. Тэхналогія 5G дазваляе значна павялічыць хуткасць мабільнага інтэрнэту, прапускную здольнасць сеткі і палепшыць якасць сувязі пры высокіх нагрузках. В Варшаве у гэтую суботу 27 червня пройдзе шматгадовы міжнародны фестываль «Варушня Купалі». На дзвюх сцэнах выступіць больш за 20 артыстаў. Пра асаблівасць сёлетняй падзеі распавядае яе суарганізатар Марына Шукюрова. Сцэнічны псевданім «Руся».
4: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалле больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. У нас працуе дзве сцэны, адна больш з інді-музыкай і такое танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава-гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай глыбокай музыкі, бо эмбіент, ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю, гэта вельмі прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па берасцейшчыні да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио.

Это Соника. Зараз мы гэтый голос, гэтый вокал чуем у рамках гурта Нави Бэнд. Калі я не помыляюся, я, здаецца, не помыляюся. Я абяцаў расказаць пра думкі і пра тое, што яны могуць уплываць на біялагічны ўзрост. Увогуле, думкі на многа чаго ўплываюць, калі так падумаць. Але пастаянныя перажыванні пра ўласнае здароўе могуць уплываць на арганізм значна мацней, чым лічылася раней. Новае даследаванне паказала, што падобныя страхі, звязаныя з паскарэннем біялагічнага старэння на клеткавым узроўні. Вось, гадзіну таму казалі пра старэнне на клеткавым узроўні з прычыны спёкі, а зараз вось з прычыны думак. А калі думкі спякотныя, так вой-вой-вой. Працу правялі даследчыкі з Нью-Йоркскага універсітэта, вывучыўшы дадзеныя 726 жанчын. Я не ведаю, чаму толькі жанчын. Вось, можа, канешне, думкі не тычацца старэння мужчын, не ведаю. Мужчыны не думаюць. Навукоўцы хацелі высветліць, ці звязана турбота з нагоды старэння, знешнасці, здароўя або рэпрадуктыўнай функцыі са зменамі, якія адлюстроўваюць біялагічны ўзрост арганізма. Для адзнакі выкарыстоўваліся сучасныя эпігенетычныя метады, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК у адрозненні ад звычайнага такога, каляндарнага, скажам так, узросту. Такія паказчыкі дазваляюць вызначыць, наколькі хутка старэе арганізм насамрэч. Тобак, на клеткавым узроўні, так? Вынікі паказалі, што менавіта страх страціць здароўе, страх захварэць аказаўся звязаны з паскарэннем працэсаў біялагічнага старэння. У той жа час асцярогі звязаныя са знешнасцю або ўзроставымі зменамі рэпрадуктыўнай сістэмы статыстычнага значнага ўплыву на клеткавыя маркеры не прадэманстравалі. Па словах даследчыкаў, сталая трывога можа падтрымліваць хранічны стрэс. У такім стане арганізм даўжэй застаецца ў рэжыме падвышанай гатовасці, што суправаджаецца ўзмацненнем запаленчых працэсаў і больш хуткім клеткавым зносам. Разам з тым, навукоўцы адзначаюць, што ўплыў псіхалагічных фактараў можна часткова кампенсаваць пасля ўліку такіх звычак, як курэнне, ўжыванне алкаголю, а таксама індэкса масы цела, сувязь паміж трывожнасцю ды біялагічным старэннем стала менш выяўленай. Спецыялісты падкрэсліваюць, што знізіць хуткасць узроставых змен дапамагаюць збалансаванае харчаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, кантроль узроўню стрэсу і увага да псіхічнага здароўя. Вось вам рэцэпт, бачыце? На іх думку, біялагічны ўзрост залежыць не толькі ад пражытых гадоў, але і ад ладу жыцця ды эмацыйнага стану чалавека. Ну, тут таксама нічога новага. Але тут, ведаеце, збалансаванае харчаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, кантроль узроўню стрэсу і ўвага да псіхічнага здароўя. Вось што цяжка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагодник. Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 26 червня. У такі ж дзень 1284-го у нямецкім Гамельні мела месца сумнае здарэнне, якое пачалося з выгнання з горада пацукоў. Жыхары гатовыя былі даць любыя грошы таму, хто уратуе іх ад пацукоў, і вось нечакана ў горадзе з'явіўся чалавек. Пры ім была толькі дудачка, але акурат з яе дапамогай ён збіраўся вывезці грызуноў з горада за добрую плату. І сапраўды, калі ён зайграў на сваім інструменце, вывеў зачараваных музыкай жывёл. Як проста, закрычалі гараджане і адмовіліся плаціць. Не атрымаўшы свайго ўзнагароджання, засмучаны пацукалоў сышоў з горада. Але 26 чэрвеня ён прыйшоў зноў, але ў вобразе паляўнічага з жахлівым тварам і ў дзіўным капелюшы. І ў той час, калі ўсе дарослыя былі ў царкве, зноў у горадзе зайграла дудачка. На гэты раз на гэтыя гукі пайшлі не пацукі і мышы, а дзеці. Тады зніклі 130 дзяцей. Існуе некалькі канцовак гэтай легенды. Па адной з іх пацукалоў утапіў дзяцей гэтак жа, як і пацукоў у рацэ Везер. Па іншай ён прывёў іх у краіну радасці і шчасця. Гэтая гісторыя – добра вядомая сказкі «Гамельнскі пацукалоў» братоў Грым, напісаны ў 19 стагоддзі, але паданне абвяшчае, што падзея адбылася акурат 26 чэрвеня 1284-га.
1: Нагоднік!
3: 26 чэрвеня 1870-га. 10-го у Мюнхенскім каралеўскім прыдворным тэатры адбылася прэм'ера оперы Рыхарда Вагнера «Валькірыя» другой частцы грандыёзнай опернай тэтралогіі «Кальцо Нібелунга». Опера была напісана кампазітарам на ўласнае лібрэта, якое ён склаў па матывах ісландскіх саг і старадаўняга нямецкага эпасу «Песнь пра Нібелунгаў». Зачаравальная сімфанічная карціна «Палёт Валькіры», якой пачынаецца трэці заключны акт оперы, да гэтага часу ўваходзіць у лік самых популярных класічных твораў.
1: Нагоднік!
3: 26 чэрвеня 1974-го выйшаў указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні Менску ганаровага звання «Горад-герой».
1: Нагоднік!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю, шановные, сёння 26 червеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Дэйв Грузін, Джорджі Фейм, Крыс Айзек, Гару, а таксама гурты The Clash, Берлін, Radiohead, Танцы Мінус, Лорді, The One Republic. Далучайтеся. 26 червеня 1934-го нарадзіўся Дэйв Грузін, поўнае імя Роберт Дэвід Грузін, амерыканскі піяніст, кампазітар, аранжыроўшчык і прадзюсар. Аўтар музыкі больш чым да 100 фільмаў і тэлесерыялаў, уладальнік шматлікіх прэмій, у тым ліку Оскар і Грэмі. На працягу сваёй музычнай кар'еры выпусціў каля 35 альбомаў, якія ўключаюць аранжыроўкі твораў Джорджа Гершвіна, Дзюка Элінгтона, Генры Манчыні, а таксама саўндтрэкі з кінафільмаў. Вось, напрыклад, тэма са стужкі 12 сябраў у ўшах.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 26 червеня. У такі ж день 1943-го нарадзіўся Джорджі Фейм, сапраўднае імя Клайв Пауэл, брытанскі рытман-блюзавы і джазавы спявак, а таксама клавішнік. Менавіта на канцэртах Джорджі Фейма ў 60-х пазнаёміліся адразу дзве знакамітыя рок-н-рольныя сямейныя пары – Пол Маккартні і Лінда, а таксама Роберт Плант і ягоная першая жонка Морэн. Гэта сведчыць аб тым, што акрамя асаблівай адчувальнай атмасферы яго канцэртаў, Джорджі Фейм быў яшчэ і вельмі-вельмі папулярны. На ягоным рахунку 3 нумара 1 у брытанскім топ-10. Е-Е у 64-м, Get Away у 66-м і The Ballad of Bonnie and Clyde у 67-м.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1955-го нарадзіўся Майкл Льюіс Джефры Джонс, ці проста Мік Джонс, ангельскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, вядомы сваімі працамі з гуртом The Clash да 83-го года. Таксама працаваў у шэрагу гуртоў, гэтак жа ездзіў па ўсім свеце з праектам Gorillaz, як удзельнік жывых выступаў. Што тычыцца The Clash, дык яны з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд, але нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Такая шырата музычнага дыяпазону, палітычная бескампрамісность, поўная энергіі і правакацыі канцэрты прынеслі The Clash не характэрны для панка буйны поспех у сябе на радзіме, усе альбомы траплялі ў верхнюю двадцатку хіт-параду і за мяжой. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 26 червня 1956-го народился Крис Айзек, американскі выканаўца і аўтар песень, а таксама актёр. Адпраўляючыся па студэнцкім абмене ў японскі ціхаакіянскі універсітэт, Айзек быў ужо закаранелым Элвісаманам. У перапынках паміж лекцыямі атрымліваў асалоду ад любімай музыкі, вадзіў экскурсіі па мясцовай кінастудыі і баксіраваў. У кастрычніку 87-га у Айзека з'явіўся першы хіт, вядомая песня «Blue Hotel», якую ўсе мы добра ведаем.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Грынвуд, 26 чэрвеня 69-га нарадзіўся Вячаслав Петкун, расійскі спявак, музыка, аўтар песень, лідар гурта «Танцы мінус», тэлевядучы і акцёр. Да 92-го года граў у ленінградскай арт-панк-камандзе «Тайнае галасаванне», а таксама супрацоўнічаў з гуртом «Корпус-2». Затым стварыў уласны калектыў, які назваў проста «Танцы». Першы выступ гурта з назвай «Танцы мінус» адбыўся ў траўні 94-га, аднак официальной датой створения коллектива лічится 1 красавіка 95-го.

У той самы дзень, што і ў згаданы гару, 26 чэрвеня 72-го, нарадзіўся Юсі Сюдзянма, больш вядомы як Аман, фінскі рок-музыка, гітарыст гурта «Лорд».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Магістральнай тэмай бягучыя гадзіны відавочна стане украіна-расійская вайна. Пасрэдным ці непасрэдным удзельнікам якой з'яўляецца фактычна і Беларусь, рэжым Лукашэнкі. Сёння 1584 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. За што змагаюцца гінуць беларускія добраахвотнікі ва Украіне, ці змяніліся іх прыярытэты цягам 4 гадоў, а таксама ці мае права Украіна на жорсткі адказ у бок Рэспублікі Беларусь, як патэнцыйна будзе далей паводзіць сябе Лукашэнка ў сувязі з апошнімі падзеямі з рэтранслятарамі. Пра гэта да іншае з былым беларускім добраахвотнікам палка Каліноўскага, які змагаўся за Украіну, і сузаснавальнікам дабрачыннай арганізацыі «Кусь» Александрам Клачко размаўляла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, спадар Александр.
3: Добрый день.
2: Спадар Александр, распавядзіце, калі ласка, вось пра вечар памяці, які вы ладзіце, прысвечаны 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Які там будзе фармат і пра што будзе весціся гаворка?
3: У 19.30-26 чэрвеня гэтага года у беларускім замку будзе праходзіць вот такое памятнае мерапрыемства пад назвай «Бой пад Лісічанскам», які адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Маршук, тры хлопцы, папі, катам, сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось. А на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як ведаўся, пра той бой, абставіны таго боя, і кім былі загінуўшыя, трапіўшы ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось, у тым ліку, у дадзеным выпадку, хто загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства, той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
2: Вы удзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
3: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо мне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лісічанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць кантракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лісічанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць, кантракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак, напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лісічанска, гэта яшчэ там 2 тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, адзін за чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Сверданецк у першым Лісічанску і былі вось вельмі расстроены гэтым. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось патрапіць там вось абараняць Сверданецк, а не сядзець там у Лісічанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце са мной першымі. І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з ім. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там час часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, і двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Сама, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне, і ён на відэа палка Каліноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці, рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў, Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіхцароў, рэдактар газеты Віснік у Львове, ён узяў інтэрв'ю, прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Север, у Бровара, там яшчэ некаторых хлопцаў звяртаўся, але там зайца не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю спаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск Вісніка з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. То бок, кому не дастанецца паперовы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх телеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча, вельмі шмат інфармацыі, якой няма.
2: Увогуле такая тэма беларускіх добраахвотнікаў і палка Каліноўска, яна даволі хвалючая для беларусаў. Вось беларускія хлопцы гінуць на вайне ва Украіне, іх бяруць у палон, некаторых нават выціскаюць з Украіны, і яны вымушаны з'язджаць у іншыя краіны, і там вось іх хапаюць беларускія сілавікі, гэта было з Васілём Берамейчыкам. Некаторыя едуць самі ў Беларусь, як гэта было з добраахвотнікам палка Каліноўска Андрэем Сяргеевым. Я ведаю, што вы таксама з ім былі знаёмыя. Наколькі я зразумела з гэтага прапагандысцкага фільма, што ён не бачыў іншага выйсця, як ехаць у Беларусь. Вось, як вы лічыце, чаму так адбываецца?
3: Ой, ну як вам сказаць, калі коротка, проста, то Украіна аж 4 гады вайны нарэшце мяняе сваё заканадаўства і ўключае ў яго турботу пра замежнікаў, якія былі на кантракце з ЗСУ. То бок заканадаўства мяняецца ў лепшы бок. Ну, Украіна такая спецыфічная дзяржава, там можа працаваць штосьці без закона, а можа быць законы і ён не працаваць. Таму, як пакажа практыка, трэба яшчэ пажыць, паглядзець, але пакуль я назіраю пазітыўныя тэндэнцыі ў зменах украінскага заканадаўства, пазітыўныя змены датычна знаходжання на тэрыторыю Украіны, лікавання, легалізацыі ў дачыненні да замежнікаў, якія былі на кантракце Збройных сіл Украіны. А што тычыцца краін Еўропы, то тут увогуле я ўжо не буду казаць пра беларусаў, тут нават вось калі браць Літву тую саму, да, Польшу, Літва, нават сваіх грамадзян, літоўцаў, грамадзян Літвы, якія ваявалі на баку Украіны, не гатова надаць ім нават нейкі фармальны статус. То бок, што яны былі гэтыя грамадзяне Літвы на вайне, што не былі, адно і тое. Дзякуй Богу, як я напалову жартую, у турму не саджаюць. У Польшы, здаецца, вось летась змянілі заканадаўства, і ўжо грамадзяне Польшы, якія ваявалі на баку Украіны, яны не будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за тое, што знаходзяцца на кантракце Збройных сіл Украіны. І такія вось 4 гады, і вось, ну, у турму не саджаюць, добра. Ну, наступны этап гэта безумоўна наданне статусу. Як я бачу у ідэале, канешне, я бачу так, што гэты статус павінен быць нададзены як грамадзянам краін Еўразвязах, хто быў на баку Украіны, так і замежнікам, такім вось як беларусы, нават грузіны, я думаю, ічкерійцы, тых, каго на радзіме за гэта будуць пераследаваць. Таму што іхняя радзіма фактычна пад акупацыяй, пад гібрыднай акупацыяй, пад моцным уплывам Масквы.
2: А вось гэты выпадак з Андрэем Сяргеевым мяне ўвогуле здзівіў. Ён што, з'ехаў у Беларусь проста ў сувязі з лікаваннем, што нельга было неяк палікавацца за мяжу, што ён вырашыў ехаць? Ці там усё ж такі былі іншыя праблемы?
3: Цяжка сказаць. Я паглядзеў гэта відео прапагандысткае. Справа ў тым, што я пра яго не чуў, мабыць, з восені 22 года. Мы з ім пазнаёміліся ў сакавіку, красавіку. Вось мы былі там разам у Кіеве, блізка не стасаваліся, а потым я апошні раз яго бачыў, ён потым з'ехаў. Наколькі я памятаю, быццам я тады якраз быў у Мікалаеве, там вось Лазавое ў нас было, там першая моя баявая операцыя. І пасля я вярнуўся, яго ўжо не было. Я чуў, што ён быццам бы па стану здароўя зволіўся, з'ехаў у Польшу. А потым я бачыў яго праз 3 месяцы ў верасні 22 года, калі зноў вяртаўся на вайну ў Украіну, на фронт. І ён там яшчэ мой пабрацін, другі лазаўны лысы, яны мяне праважалі. Вось мы там вечарам разам там праводзілі час у Варшаве. І я памятаю, здаецца, у той час я даведаўся, што ён ездзіў у Беларусь на той момант, ужо вярнуўся ў Польшу, і яму рабілі аперацыю на лёгкім. Здаецца, ці цалкам адно лёгкае вырзалі, ці часткова. Я яшчэ памятаю свае думкі, што як жа ты будзеш тут у міграцыі, ты тут трэба працаваць, каб выжыць, там, каб кватэру здымаць. І пасля гэтага і кантакта з ім мне неяк не адбывалася. Таму я не ведаю падрабязнасці, як ён там, як даўно ён з'ехаў.
2: Хоць вы не служыце, але ж вы падтрымліваеце сувязь з добраахвотнікамі, недаўна былі ва Украіне. Вось таксама шмат каго хвалюе, што ўсё ж такі гінуць нашы патрыёты, якія маглі там вызваляць Беларусь. Это шкада, што іх становіцца ўсё ж такі менш. Вось за якія каштоўнасці раней змагаліся і ахвяравалі сваім асабістым здароўем, жыццё і волей беларускія ваяры, і зараз ці змяніліся яны за гэты вось час вайны?
3: Я думаю, што 22 год і зараз, безумоўна, думкі, памкненні трошкі адрозніваюцца. 22 год здавалася, што трэба першага гэта Кіеў, каб выставіў, а калі выставіў Кіеў, то было такое вось памкненне. Памятаю, што ў Запорожжы мне там некая бабулька запытвала, што рабіць, з'язджаць з Запорожжа, там рускія прыйдуць ці заставацца. Я кажу, калі гэта было, мабыць, восень 22 года, і я ёй адказаў, што не хвалюйцеся, вызвалім Донецкую, Луганскую область, і потым пасля іх Крым вызвалім. То бок я памятаю гэта вось настрой 22 года, што здавалася, што да канца года пры пэўных умовах Крым можа быць дакупаваны. Іншы настрой быў, была такая дынаміка, а зараз, ведаць, такая зацяжная вось вайна атрымоўваецца, і безумоўна гэта стомленасць ад вайны на прыходзіць, і ўжо няма такой зразумелай перспектывы, больш такая стабілізацыйная вайна зараз, і дроны, трошкі фармат яе змяніўся гэтай вайны. То зараз я веду хлопцаў, якія проста не бачаць сябе ў Польшы той самай, нават вось з'язджалі там трошкі ад вайны адпачывалі, не могуць сябе знайсці ў мірным жыцці, таму што яны не разумеюць, ну як гэта кожны дзень хадзіць на працу, каб проста есці, дзеля шаркі-шкваркі умоўна, там есці, спаць, здымаць кватэру, а там на вайне хоць ёсць нейкі сэнс. Там ёсць сэнс, што яны вось па кропелькі, але сваімі дзеяннямі, тымі ці іншымі, кожны на сваім месцы, кожны на сваёй пасадзе, набліжаюць паразу Расіі к імперыі, а гэта адна з галоўных умоў вызвалення Беларусі, аднаўлення незалежнасці Беларусі. Таму, безумоўна, я бы сам, калі б не той факт, што я камісаваны па стану здароўя, вось, я бы сам, можа, разы два яшчэ ўжо вярнуўся б на вайну. Вось. Ну, мне, мабыць, прасцей, у мяне няма выбара, таму я тут у Еўропе працую.
2: Ты сувязі з апошнімі падзеямі, інцыдэнтам з беларускім аўтобусам у Расіі, заявай Зеленскага наконт рэтранслятараў у Беларусі. Па вашым меркаванні, як будуць далей разгортвацца падзеі ў Беларусі?
3: Мая пазіцыя такая, што там, безумоўна, былі іншыя абставіны. Перад кіраўніцтвам Украіны стаяла здача утрымаць Кіеў, але я яшчэ ў 22 годзе вельмі не разумеў, так мякка кажучы, чаму Украіна не адказвае, па тым цэлям, па той тэрыторыі, адкуль ідуць вораг, наступ ідзе, па тэрыторыі Беларусі. Я не разумеў, нават вось мой родны горад Баранавіч, напрыклад, да, там, дзе ёсць аэрадром вайсковы, у гасцініцы ў цэнтры горада, у той момант жылі расійскія лётчыкі, бок я лічу, што гэта цэлі, гэта вайсковыя цэлі, гэта лётчыкі рабілі вылеты, запускалі там ракеты вось па тэрыторыі Украіны, гінулі там як вайсковыя украінскія, так і мірныя людзі. То бок гэта законныя цэлі. Таму я лічу, можа, мая тэза непапулярная, рэтранслятары гэта таксама законныя цэлі для Украіны. І калі Украіна па ім нясе ўдар, я лічу, што гэта будзе правільна. Чаму гэта будзе правільна? Таму што я бачу, што Лукашэнка і Пуцін гэта два гопнікі. Гопнікі разумеюць толькі мову сілы. Калі ты пачынаеш з імі размаўляць, не ўдарыш, вось калі ўдарыш, а потым размаўляеш, іншая справа, да, калі пакажаш сваю моц. А калі ты стараешся вось неяк інтэлігентна, яны не разумеюць слоў. Вось калі атрымаюць па мордзе, выбачаюся, тады яны ўжо становяцца больш дамоваздольнымі. Таму, безумоўна, нельга здаваць спуск гэтым людзям. Галоўная задача Лукашэнкі, ён за тым вельмі добра спраўляўся да апошняга часу, гэта захаванне асабістай улады. Гэта адзіная і галоўная яго задача. Ні будучыня Беларусі, ні беларускага народа яго ўвогуле не хвалюе. І тут вельмі цікавая сітуацыя, што ён паміж молатам і накавальні. За одного боку ультиматум Зеленського, з іншого боку Москва з її там економічною підпіткою режиму Лукашенки, військовим складником, бо без Москви вельми хутка режим Лукашенки падзе, калі не будзе гэтай вось падтрымкі эканамічнай і військовай з боку Москвы. Таму Лукашенко вельми складана ситуація, і тут вельми цікаво паназіраць, што він будзе рабіць. Будзе крутіцца як вуш на патэльні. Як він выкруціцца? Ну, його такі добра развіта жывёльны інстынкт самозахавання, утрыманне ўлады, то не здзівлюся, калі ён і далей будзе ва ўладзе. І при гэтым нешта такое вынайдзе нейкі сродак, каб і Зеленскаму дагадзіць, і перад Москвой не аблажацца. Паглядзім.
2: Дзякуй вам, вялікі спадар Александр, за размову.
3: Дзякуй вам за тое, што цікавіцеся вось гэтымі тэмамі, добраахвотніцкімі, таму што не ўсе гатовы пра гэта размаўляць.
1: Гость рацыі.
0: Что тычыцца Лукашэнкі, то вось з'явілася навіна, што ён паляцеў у Расію на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным, яна запланаваная на сёння. А гостем рацыі быў былы беларускі добраахвотнік палка Каліноўскага, сузаснавальнік дабрачыннай арганізацыі Кусь Александр Клачко, размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: 16.29 беларускі час, у Польшчы 15.29 адпаведна. Пра надвор'е, якое вельмі асаблівае ў гэтыя дні. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных увогуле цягам гісторыі назіранняў менавіта па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў высокім у 2019 годзе, плюс 34,4. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 2014, плюс 2,1. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Гомлі ў 1972 годзе, амаль 68 міліметраў. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-32. Побачым па выніках дня, ці будзе пабіты метэарэкорд. А калі зірнуць далейшы прагноз, то тут увогуле тэмпература будзе даходзіць у Беларусі да плюс 38 і нават 29 чэрвеня да плюс 39 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цана на какаву імкліва расце. Кошт какавы упершыню са студзеня перавысіў 5000 даляраў за тону. Прычыны называюць наступствы Эль-Ніньо, паколькі гэтая кліматычная з'ява можа скараціць вераснёўскі ўраджай какава-бабоў у Заходняй Афрыцы. Кот-д'Івуар ужо часова прыпыніў дадатковы продаж экспартных кантрактаў на асноўны ўраджай какавы 2026-27 года. Эль-Ніньо характарызуецца павышэннем тэмпературы паверхневых вод у экватарыяльнай частцы Ціхага акіяна. Гэта аказвае моцны ўплыў на глабальны клімат, выклікаючы экстрэмальныя ўмовы надвор'я, такія як моцныя дажджы, паводкі, засуху і лясныя пажары ў розных рэгіёнах свету. З прычыны ўдара ўкраінскіх дронаў найбуйнейшая нафтаперапрацоўчая вытворчасць у цэнтры Расіі, маскоўскі НПЗ, не будзе функцыянаваць мінімум паўгода. Пра гэта паведамляе Ройтер са спасылкай на ўласныя крыніцы ў галіне. Магутнасць прадпрыемства па перапрацоўцы складае прыкладна 11 мільёнаў тонн нафты ў год. Маскоўскі НПЗ забяспечвае каля 40% маскоўскага рынку бензіну і 50% дызельнага паліва, а таксама з'яўляецца галоўным пастаўшчыком авіягазу для аэрапортаў Шараметцева, Дамадзедава і Унукава. Палівам гэтага завода запраўляецца кожны трэці аўтамабіль у Маскве. Дзе ў еўразвязе больш за ўсё працуюць. Як піша Дэлфі, жыхары еўразвязу ў сярэднім працуюць 36 гадзін у тыдзень. Самы працяглы працоўны тыдзень сярод краін еўразвязу ў Грэцыі да 39,5 гадзін, а самы кароткі ў Нідэрландах. Там працуюць у сярэднім каля 32 гадзін. Следам ідуць Германія, Нарвегія і Данія па 34 гадзіны ў тыдзень. Гэта азначае, што жыхары Нідэрландаў працуюць прыкладна на 2 гадзіны менш за тыдзень, чым работнікі ў бліжэйшых па гэтым паказчыку краінах. Нідэрланды перайшлі да больш шырокага выкарыстання частковай занятасці, што дапамагло скараціць сярэдні працоўны тыдзень. Цяпер работнікі з частковай занятасцю складаюць амаль 43% ад усёй занятасці ў Нідэрландах. Польшча дапаможа Украіне аднаўляць энергетычны сектар. Кіраўнікі польскіх кампаній ПГЕ, Орлен, Энеа і Таурон падпісалі ў Гданьску ліст аб намерах адносна іх удзелу ў рэканструкцыі энергетычнай інфраструктуры Украіны. Гэты ліст мае на мэце каардынацыю дзейнасці найбуйнейшых польскіх паліўна-энергетычных кампаній па падтрымцы і мадэрнізацыі разбуранай вайной энергетычнай сістэмы Украіны. Афіцыйнае парафаванне дакумента адбылося падчас конференции по обновлению Украины у Гданьску. На конференции отзначили, что обновление Украины – это наибуйнейший проект с часов Другой сусветной войны, оцененный Сусветным банком у больше як 500 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 77 грошов, евро 4 злотая 28 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 82 копейки, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: нафтавай інфраструктуры. Першапачаткова гэтыя атакі ўспрымаліся як сімвалічныя, але цяпер эфект пачынае назапашвацца. Пад ударамі рэгулярна аказваюцца нафтаперапрацоўчыя заводы, нафтабазы, рэзервуары, тэрміналы і паліўныя склады. Асабліва небяспечнай прафесіяй у паўднёвых рэгіёнах Расіі становіцца ўжо праца кіроўцаў бензавозаў і фур, якія забяспечваюць вайсковую лагістыку. Але галоўны вузел гэтай вайны Крым. Менавіта там сёння сыходзяцца ўсе тры кірункі ціску. Паўвостраў усё больш ператвараецца ў ізаляваную тэрыторыю. Украіна сістэматычна наносіць удары па мастах, чыгуначных вузлах, складах боепрыпасаў і паліўнай інфраструктуры. Пад ударамі аказваюцца аб'екты ў Керчы, на Таманскім паўвостраве і іншых ключавых пунктах лагістыкі. Паромныя пераправы не могуць ужо стаць паўнавартаснай альтэрнатывай, а Крымскі мост рэгулярна закрываюць падчас паветраных трывог і атак беспілотнікаў. У выніку лагістыка пераўтвараецца ў адну з галоўных праблем расійскай улады. Калі дарогі і чыгунка працуюць з перабоямі, любое перамяшчэнне паліва, боепрыпасаў, тэхнікі патрабуе больш часу і рэсурсаў. А да гэтага дадаюцца ўласныя праблемы Крыма. Лета азначае спёку, высокую нагрузку на энергасістэму і дэфіцыт вады, які паўвостраў адчувае яшчэ з моманту перакрыцця паўночна-крымскага каналу. Калі лагістыка пагаршаецца, узрастаюць рызыкі праблем з забеспячэннем прадуктамі, палівам, медыкаментамі і камунальнымі паслугамі. Любая працяглая крызісная сітуацыя хутка пераўтвараецца ў гуманітарную катастрофу. Усё часцей пра гэта пачынаюць казаць публічна прадстаўнікі альтэрнатыўных расійскіх эліт. Былы начальнік галоўнага ўпраўлення міжнароднага вайсковага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі генерал Леонід Івашоў адкрыта заяўляе пра рызыку страты Крыма. Ігар Гіркін, які яшчэ нядаўна быў адным з галоўных ідэолагаў расійскай экспансіі, з турмы малюе сцэнарый унутранага крызісу і праводзіць паралелі з падзеямі 1917-га. І гэтыя заявы гучаць наўпрост у ваенны час, што робіць словы куды больш важкімі. Нарэшце, усё выразней бачна яшчэ адна праблема Расіі – тэхналагічнае адставанне. Менавіта беспілотнікі сталі галоўным сімвалам сучаснай вайны. І хоць Масква таксама развівае гэтую зброю, Украіна здолела пераўтварыць дроны ў інструмент стратэгічнага ўздзеяння на сотні кіламетраў углыб тэрыторыі праціўніка. Расія паступова прайграе не толькі асобныя аперацыі, але і гонку ўзбраенняў. Сімвалічна і тое, што гэтая вайна пачалася для Расіі менавіта з Крыма ў 2014-м. І ўсё больш прыкмет таго, што менавіта Крым можа стаць месцам, дзе вырашыцца яе фінал. Не абавязкова адным ударам або адной аперацыі, але праз паступовае разбурэнне той сістэмы, якая больш за 10 гадоў лічылася галоўным доказам расійскага геапалітычнага поспеху.
1: Каментар рацыі.
2: Не вем сконт.

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусі журналіста Кірыла Пазняка і ягоную дачку Яніну пакаралі пазбаўленнем волі. У былой турме КДБ Літоўская ССР, як тады называлася рэспубліка, утварылася выстава пра беларускіх палітвязняў, адкрылася. Паміж Беларусю і Расіяй пусцяць яшчэ некалькі прыгарадных цягнікоў. Наколькі гэта выгодна, дазнаемся дэталі праз 4,5 хвіліны.
1: Беларуская радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
1: У Беларуси журналіста Кирыла Пазняка і яго дачку Яніну пакаралі пазбаўленнем волі. У былой турме КДБ Літоўскай ССР адкрылася выстава пра беларускіх палітвязняў. Паміж Беларусью і Расіяй пусцяць яшчэ некалькі прыгарадных цягнікоў.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. Сёння Менскі гарадскі суд вынес палітычныя прысуды журналісту Кирылу Пазняку і яго дачцы Яніне. Перадае Белсат са спасылкай на свае крыніцы. Кирыла Пазняка пазбавілі волі на 3,5 гады. Прысуд Яніне Пазняк пакуль невядомы. Прокурор прасіў пакараць бацьку і дачку пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Апроч таго, Кирыл Пазняк мусіць заплаціць штраф у 24 750 рублёў. Якую суму мусіць заплаціць яго дачка, таксама пакуль невядома. Бацьку і дачку абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і дыскрэдытацыі Беларусі. Пазнякоў затрымалі летась 3 верасня. У той жа дзень КДБ прызнаў YouTube-канал «Платформа 375», які стварыў Кирыл Пазняк экстрэмісцкім фармаваннем. У крымінальнай справе і журналіст, і яго дачка прызнаныя арганізатарамі. Уся віна Яніны палягае ў тым, што яна зарегістравала канал у TikTok. У Віленскім музеі акупацыі і барацьбы за свабоду, які месціцца ў былой вязніцы КДБ Літоўскай ССР, з 26 чэрвеня можна пабачыць не толькі старонкі справ, заведзеныя на ворагаў народу ў сталінскія часы, перадае Радыё Свабода. Са сцен камеры нумар 16 на наведвальнікаў музею цяпер глядзяць і партрэты былых беларускіх палітвязняў. Гэта тыя беларусы, якія цягам году выйшлі на волю і распавялі пра тое, як лукашэнкаўскі рэжым катуе сваіх грамадзян паводле палітычных матэрыялаў. Выставу, якая адкрылася ў былым будынку КДБ ў Вільні, праваабаронцы назвалі «Кошня згоды – дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій ў Беларусі». Яе сумесна зладзілі арганізацыя «Прававая ініцыятыва» і Міжнародны камітэт супраць катаванняў ў Беларусі. Гэта адна з імпрэзаў тыдняк супраць катаванняў ў Беларусі, які праходзіць у краінах Еўропы з ініцыятывы беларускіх праваабаронцаў. У Варшаве працягвае працаваць ініцыятыва «Побач», мэта якой – дапамога былым палітзняволеным жанчынам. Як распавяла сустваральніца суполкі Вольга, у цэнтры дзейнасці будзе псіхалагічная падтрымка.
2: У першую чаргу мы вырашылі засяродзіцца на доўгатэрміновай псіхалагічнай дапамогі жанчынам, таму што, як мы зразумелі, што вось 10 такіх сеансаў, якія прапаноўваюцца ўсім, хто выязджае з краіны, хто адседзеў, напрыклад, гэта яўна недастатковае. Бо, па-першае, гэта не хапае часцяком, а па-другое, часцей за ўсё людзі патрабуюць гэтай псіхалагічнай дапамогі не ў першыя дні пасля там вызвалення ці пераезду і гэтак далей, а ўжо пазней, праз паўгода, праз год, ну, як каго накрые.
1: Таксама ініцыятыва плануе аказваць дапамогу ў інфармацыйным і праваабарончым накірунках. Акрамя таго, аб'яднанне ўжо правяло сумесную з Музеем Вольнай Беларусі выставу, прысвечаную палізняволеным жанчынам. Да іншай тэмы. Трансгранічныя прыгарадныя цягнікі ў будучыні могуць злучыць расійскі Бранск з Гомелем, а таксама расійскія вялікія лукі з Віцебскам і Полацкам. Пра гэта ў сваім відэазвароце да ўдзельнікаў форуму рэгіёнаў паведаміў прэзідэнт Расіі Уладзімір Путін. Паводле яго, у красавіку былі запушчаны трансгранічныя прыгарадныя цягнікі па маршрутах Смаленск-Віцебск і Смаленск-Орша. Таксама ў планах будаўніцтва высокахуткаснай чыгуначнай магістралі Москва-Менск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 31-35 вышэй за нуль.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Наше трансгранічне радіо можна слухати на хвалях, нагадаю, 98.1 FM у Білостоку і Городні у приватності, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подляска і серед іншого. Онлайн вещання ведеться про сайт racia.com, до якого так само легко підлучитися, натиснувши на відповідний гузик. І вибирайте для себе слушний, зручний і безпечний, головне, варіант, як завжди варто гэта паўтараць. Яким темам прысвецім гэтую гадзіну? Відавочна, тэма трэба працягнуць нам тое, што закранута было ў навінах. Сёння міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў, так што пачуем колькі слоў акурат вось па гэтай злабадзённай тэме, якая застаецца ў Беларусі вельмі важнай.
4: Ці ты

0: Демократычная лидерка Беларуси Светлана Тихановская записала зворот до Международного дня у подтримку ахвяру катавання. И она нагадала про системное катавання в Беларуси, которые протягиваются, про необходимость отказности за злочинство режима. Давайте послушаем менее чем 2 хвилины.
1: Международный день у подтримку ахвяру катавання. И в эти дни правооборонцы проводят тыдень супрать катавання. На жаль, у Беларуси яны протягиваются не тыдні, а гады. Яны стали часткой системы, часткой жахливого турэмного досвіду, праз які проходять сотни беларусов и беларусок кожный день. И режим не трымае гэта ў сакрэце, не хавае за стенами колоніяў. И калі люди выходят на волю, жах катаванняў бачыць кожны. Журналістка Ксения Луцкіна выйшла на волю с пухлиной головного мозгу, якая росла в зневоленні. Ганна Кондратенко померла ад раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Дыягназ ёй паставілі яшчэ ў турме, але датэрмінова вызваліць дзеля лячэння адмовіліся. І колькі такіх гісторыяў, колькі тых, хто баіцца распавесці свой досвід, тых, хто дагэтуль не можа аднавіцца ад жаху калоніяў. І цяпер рэжым спрабуе дацягнуцца яшчэ да людзей і за межамі Беларусі. Завочные присуды, конфискация маёмости, тиск народных, транснациональные репрессии стали протягом той же системы гвалту. Не только на этом тыдні, але и заўсёды треба называть имены потерпелых, расповедать истории, допомагать им и избирать свечені про катаванні и іншое злочинство режиму. То, что отбывается в белорусских турмах, нельга примать як норму. Мы повинны памятать про это и домагаться, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць.
0: Гэта былі словы Светланы Тихановскай. Наколькі разумею, яны былі запісаныя ў Гданьску, дзе Светлана знаходзіцца на міжнароднай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Зеленскі на яе не прыбыў праз пэўныя складанасці ва ўзаемаадносінах з польскімі ўладамі, на жаль. Але спіс гасцей вельмі прадстаўнічы. І Тихановская мела магчымасць сустрэцца ў прыватнасці з Радаславам Сікорскім, намеснікам прэм'ер-міністра Польшчы, міністра замежных справаў, с Фрыдрыхам Мерцам, федэральным канцлерам Нямеччыны, прэзідэнтам Літувы Гітанасам Наўседам, Урсулі фон дэр Ляйен, старшынёй Еўракамісіі і гэтак далей. Спадзяюся, што будуць нейкія станоўчыя вынікі гэтых сустрэч і размоваў. Зараз варта звярнуцца да статыстыкі. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 852 чалавекі. Такую лічбу дае праваабаронцы Центр «Вясна». Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году палітвязнямі былі прызнаныя 4666 чалавек. Менавіта такая лічба зараз на сайце spring96.org. Ініцыятыва «Дысідэнт БАЙ» праваабарончая таксама дае свае паказчыкі. 939 палітвязняў у Беларусі станам на сёння, з іх 123 жанчыны. 22 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. І ў працяг тэмы песня ад яшчэ нядаўняга палітычнага зняволенага Максіма Знака.
2: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 17:28 беларускі час, у Польшы на гадзіну меней. Колькі словаў пра надвор'е на заўтра. Яго будуць вызначаць у асноўным вобласць павышанага ціску, вельмі цёплая паветраная маса, кажуць сіноптыкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Што гэта азначае для беларуска-польскага памежжа менавіта? Тут у суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра уначы плюс 15-17 градусаў, удзень 31-35 вышэй за нуль. А вось на 28 число на нядзелю сіноптыкі даюць штармавое папярэджанне з чырвоным узроўнем небяспекі, найбольшым, бо на вялікай частцы Беларусі, на большай частцы Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30-34 градусаў, а месяцамі па захадзе ў многіх раёнах таксама дасягне плюс 35-38.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Гданьску ладзіць адкрытую спеўную сустрэчу, прысвечаную беларускім купальскім песням. Тут будзе пляценне вянкоў, зёлак і кветак пад кіраўніцтвам Надзеі Дамброўскай. Вакальны досвід не патрабуецца, толькі жаданне падпяваць і адчуваць жывую традыцыю. У пятніцу і суботу у Вільні у межах тыдня супраць катаванняў адбудзецца выстава «Кошт нязгоды. Дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій у Беларусі». У аснове гэтага праекта фотаздымкі беларускіх палітычных зняволеных да арышту і пасля вызвалення. Паміж фатаграфіямі хаваюцца доўгія месяцы турмы, этапы, СІЗА, ізаляцыі, ціск, страта здароўя і частка жыцця, якую немагчыма вярнуць. Выстава дэманструе наступствы палітычных рэпрэсій не праз сухія лічбы статыстыкі, а праз досвід рэальных людзей. Усе героі былі асуджаныя па палітычных матывах за ўдзел у пратэстах, грамадзянскую пазіцыю, журналісцкую працу, падтрымку дэмакратычных пераменаў альбо публічную нязгоду з дзеяннямі ўлады. У суботу у Франкфурце літаратурна-паэтычная сустрэча з Александрам Ждановічам Пунктірам. Уладзімір Караткевіч, Алесь Разанаў, Ларыса Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіра. Гэта перарывістыя сувязі, гэта сляды на мапе. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Тут прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У суботу у Мюнхене у межах фестываля «Юла» Света Бень грае спектакль для ўсёй сям'і «Беспрацоўнае дрэва». Запрашаюцца дзеці ад 5 гадоў і добра выхаваныя дарослыя. Вас чакае гісторыя дрэва, якое змушана пакінуць парк, дзе ўсё яе жыццё працавала дрэвам. Яго чакае дарога, напоўненая прыгодамі, то цудоўнымі, то небяспечнымі, а то і абсалютна нечаканымі. У гэтым моноспектаклі выкарыстоўваюцца тэатральныя лялькі і аб'екты, створаныя берлінскай мастачкай Ліны Хесінай. Гісторыю прыдумала, расказвае і паказвае актрыса і рэжысёрка Света Бень. У суботу ў Берліне у межах берлінскага кніжнага фестывалю адбудзецца дыскусія з удзелам паэткі Юліі Тимафеевай. Абмяркуюць прынамсі кнігу аўтаркі «Рэжу гісторыю сабой. Вершы і калажы». А таксама кнігу ўкраінскага пісьменніка Юрая Гурдзі «Акварыум поўны ключоў». Што адбываецца з памяццю, калі гісторыю рэжуць, калі губляюцца вытокі і разрываюцца біяграфіі? Дыскусію аб'ядноўвае дзве мастацкія пазіцыі, якія даследуюць выгнанне, вайну і асабістае мінулае, і будзе сканцэнтраваная на наратывах пасля разрыву. Як зрабіць гэтыя разломы бачнымі? І якія формы можа прыняць мастацтва, каб захаваць памяць? Мадэратарка Ніна Веллер. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтесь.

0: Беларускія ініцыятывы дапамогі палітзняволеным жанчынам былым побач працягвае сваю працу, галоўным чынам цяпер сканцэнтраваная на псіхалагічнай дапамозе падапечным, распавядае сустваральніца гэтай суполкі Вольга ў турцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай, яна адзначыла важнасць такой справы.
1: У першую чаргу мы вырашылі засяродзіцца на доўгатэрміновай псіхалагічнай дапамогі жанчынам, таму што, як мы зразумелі, што вось 10 такіх сеансаў, якія прапаноўваюцца ўсім, хто выязджае з краіны, хто адседзеў, напрыклад, гэта яўна недастаткова. Бо, па-першае, гэта не хапае часцяком, а па-другое, часцей за ўсё людзі патрабуюць гэтай псіхалагічнай дапамогі не ў першыя дні пасля там вызвалення ці пераезду і гэтак далей, а ўжо пазней, праз паўгода, праз год, ну, як каго накрые. Таму што спачатку чалавек рухаецца на нейкім адреналіне, а потым прыходзіць усведамленне, што ён згубіў, як магло бы быць, чаму я тут, і гэтак далей, і яго накрывае. Гэта не ва ўсіх здараецца, канешне ж, але гэта здараецца і дастаткова часта. Таму вось мы вырашылі шукаць і сродкі, шукаць магчымасці, каб гэтую псіхалагічную дапамогу аказваць. Плюс яшчэ мы плануем рабіць рэтрыты, канешне, калі знойдзем на гэта сродкі, таксама для жанчын, якія вызваліліся з калоніі. Наш асноўны фокус пакуль на тых, хто адседзеў у калоніі беларускай. Далей, калі мы разаўемся, калі будзе ўсё ісці нармальна, мы плануем, канешне, дапамагаць і ўсім астатнім. Але пакуль наш асноўны фокус гэта жанчыны пасля калоніі.
2: Распавідзі, калі ласка, пра каманду, якая задзейнічаная ў ініцыятыве.
1: Гэта ўсе былыя палітзняволеныя. Хто мае жаданне, хто мае імпэт нейкі, ці дапамагаць, ці проста быць побач, як і называецца наша ініцыятыва, таму што не абавязкова, што ўсе тыя, хто да нас далучыўся, ўсе штосьці робяць. Не, яны могуць проста быць, штосьці абмяркоўваць у чаціках, падтрымліваць адна адну добрым словам, і гэта ўжо дастаткова, каб існавала наша камьюніці, таму што яно існавала, я думаю, што года з 24-га, вось у такім фармаце. І зараз мы ўжо проста вырашылі, што можам рабіць больш, тым больш, што зараз выходзяць людзі, і спадзяюся, што яшчэ выйдзе наступная група і наступная група, і мы таксама хочам дапамагаць чымсьці.
2: Ці можна назваць нейкія канкрэтныя імёны?
1: Я, Алана, Алеся Буневіч. Ну, гэта з тых публічных людзей, у сэнсе, хто не хаваецца, то гэта мы.
2: Зразумела, плюс-мінус, чым можна дапамагчы тым, хто ў эміграцыі альбо апынец у эміграцыі, а тым, хто застаецца за кратамі. На твой погляд, наколькі важна пра іх гаварыць, альбо гэта ўсё ж такі стварае пэўныя складанасці для іх за кратамі?
1: Гаварыць вельмі важна. Часам, можа, і не трэба канкрэтных нейкіх прозвішчаў узгадваць, але гаварыць трэба, чым больш, тым лепей. І гаварыць па ўсім свеце таксама, каб нас чулі не толькі беларусы, каб нас чулі і замежнікі, якія могуць на штосьці паўплываць і гэтак далей. Ну, я прытрымліваюся такой пазіцыі, што кропля камень дзяўбе і рэшце-рэшт штосьці дзесьці дыспрацую, калі намагацца, калі старацца штосьці рабіць і верыць у тое, што гэта можа адбыцца, то яно і адбудзецца.
0: Акрамя таго, ініцыятыва сумесная з партнерам Музеем Вольнай Беларусі правяла выставу і дыскусіі, прысвечаныя палітзняволеным жанчынам. Сузаснавальнікі суполкі побач таксама выключна кабеты.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: падзею літаратуры ў Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Гэта першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы ў эміграцыі. Пры патрэбнаяўнасці такой ініцыятывы першыню заявілі на літаратурным фэсце прадмовы ў Варшаве яшчэ ў лістападзе мінулага году. Тады пад пачатковай дэкларацыяй аб супрацы падпісаліся 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы. Цяпер жа працэс набраў афіцыйную моц. Сярод задачаў асацыяцыі прасоўванне беларускай кнігі на міжнародным узроўні. Пра канкурэнтаздольнасць такіх твораў старшыня ініцыятывы Валянціна Барбара Андрэева распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: На ваш погляд, наколькі канкурэнтна здольная беларуская літаратура ў параўнанні з замежнай?
2: Абсалютна канкурэнтна здольная. Абсалютна. У нас такія класныя кніжкі, што калі б толькі мы навучыліся всім гэтым магічным штучкам, якія выкарыстоўваюць замежныя выдавецтвы, буйныя замежныя выдавецтвы. Гэта вядома, што магія, гэта ў двукоссях, я вымаўляю гэтае слова, в двукоссі, таму што гэта не магія, гэта механізмы, рыначныя механізмы, з якімі працуе весь свет. Хто далёкі ад гэтага, той можа пачытаць вось кнігу Yellow Face, Рэбекі Кван, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у беларускім перакладзе. Там больш-менш апісана, як усё працуе. Нашы цудоўныя беларускія кнігі, калі б яны мелі шанец быць перакладзенымі і трапіць у сістэму распаўсюду, у рукі камандзе піаршчыкаў, то яны б былі бестселерамі. Іншая справа, што нікому нема справы, да? Не, я не маю рацыі, калі кажу, што нікому нема справы. Беларусам ёсць справа, але вядома, што кожны народ, кожнае выдавецтва, ну, прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы сваіх аўтараў, з якімі зручна працаваць перад усім. І беларусы яшчэ пакуль гэта не зручная каманда, не зручны матэрыял для таго, каб рабіць на ім бізнес і, адпаведна, рабіць добры піар нашым кнігам. Але я ўпэўнена, што мы навучымся. Мы настолькі таленавітыя і добра схопліваем все гэтыя правілы гульні, што мы знойдзем выхад і знойдзем падыход і да гэтай справы таксама.
1: Ці адкрылі вы для сябе, які кручок павінен быць у творы літаратурным для таго, каб ён зачапіў аўдыторыю?
2: Самым галоўным кручком я лічу сумленную працу аўтара. Калі аўтар аддаецца працы над творам на 110%, вкладваецца адказна, падыходзіць, шануе свайго чытача, не выкарыстоўвае чытача як бідон для злівання туды сваіх эмоцый, а разумее, што ён хоча сказаць, якія ў яго ёсць сродкі, каб гэта сказаць, шукае метафары,

0: аўтараў, у сапраўдных аўтараў, якія думаюць пра тое, што пішуць, у іх няма імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ужо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
1: Гэта кажа Валянціна Андрэева ў найбліжэйшых плянах асацыяцыі беларускіх выдаўцоў, распрацоўка этычнага кодэксу выдаўца і вызначэнне працэдуры ўступлення новых сяброў.

0: Еврозум. На Еврорадио новини спорту. На кубку выклику по спортивной гимнастике у румынским Клуж на Поце замест тягов Беларуси и России вывесили блакитные полотны. Фотосдымок с места споборництва был опубликован у чате телеграм-канала гимнастичной блогерки Алены Крупиной. Ранее мэр Клуж на Поке Эмиль Бок заявлял, что на местовом этапе кубка не будут выкористовываться стяги и гимн России, не глядячи на смягчение санкций. Споборництвы стартуют 26 червня. Выканкам Европейская конфедерация фехтования обновил членство Федерации Беларуси и России. Такое решение принято на поседжании у онлайн-формате. Как поведомляется, обновление действует на часовой основе до наступного конгресса организации. Белорусская и Российская федерации отримали те же правы и обовязки, что и остальные члены конфедерации. Теперь белорусские фехтовальщики смогут удельничать во всех турнирах под эгидой Европейской конфедерации, лику у молодевых, юниорских и дитячих споборництвах. Баскетбольный клуб «Шахтер 3-3» признаны банкрутом. Отповедное решение 24 червня принял экономичный суд Минской области. По водле информации нашей Нивы, запозычность клуба перевышает 354 тысячи долларов, а кошт остатних активов оценивается прикладно у 7 тысяч. Клуб был створен у листопаде 23 года при поддержке «Беларусь-Калия». «Шахтер» стал первой замежной командой у чемпионате России по баскетболе 3-3 и перемогал у открытом чемпионате Санкт-Петербурга. Причины ликвидации клуба покуль официально не поведомляются. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Ультиматум Зеленского у палаца Лукашенко пережили спокойно. Коли гучали некие слова, дык только то, что Беларусь не затекавленная у войне.
2: А вот пропагандисты лютовали. Нарешті з'явилася тема, где они могут одерваться на повницу.
1: Про то, кто выиграл и кто проиграл у этой истории, у эфира Еврорадио поразважал политичный оглядальник, историк Александр Фридман. С ним погутарил Змитер Лукашук.
3: Они могут писать все, что угодно. Это мы с вами, на жаль, а может и добро, что не ведаем, что там на самом деле отбылось, в том смысле, что мы можем только тем крыницам, с которыми мы работаем, мы можем их доверять, а не могу. То есть публикация Wall Street Journal, я думаю, что мы до ей еще свернемся, про то, что Россия погрожает, небыто погрожала утягнуть Лукашенко в войну, что там Борис Грызлов вел перемовы, тиснули на Лукашенко и иншее. Конечно, Wall Street Journal посылается на крыницы, посылается как на европейские крыницы, так и на крыницы у Российской Федерации. Но это питание доверу. Мы же не ведаем, а они, тем больше, они особливо не пишут, что у них там за крыницы. И тут уже питание такое. Мы будем доверять этим крыницам, ти не будем доверять. И в этом выпадку я могу сказать, я принамсі это буду разглядать серьезно, бо адрозненне от не ведаю, там, Гигина, либо Азаронка, и кого заугодно с того боку, у Wall Street Journal есть репутация. Это серьезное вытание, якое свои крыницы перепроверяя, и они отказывают, звычайно отказывают. Конечно, у разных выданий бывают разные проблемы, но они, звычайно, отказывают за то, что они пишут. Так вот, я схожу с того, и это нормальная справа, что ты, кто повинны ведать, что там на самом деле было, это значит, и керовники европейских держав, Держдепартамент Злучених Штатов, максимум президент Трамп, коли он вовсе цікавився этим питанням, куча не цікавився, яны это ведают. Так само ведает Лукашенко, что там было, и як, что он зробил, и Путин ведает, что он зробил. То бок, те, кто принимают решение, урешті, яны ведают это. А что тычется этих информационных эффектов, ну так, про это можно сказать, это так, Украина выиграла эту разбу за наратив. Бо и снова же, что мы бачим на данный момент? Есть панующий наратив, который пропоновал Владимир Зеленский. И в этом смысле это было сгуляно выдатно. Яны вельмі добра зразумелі і прачыталі псіхалагічны профіль Лукашэнкі, ведаючы, як ён будзе адказваць, якія будуць паводзіны, што ён можа зрабіць і што ён не можа зрабіць. І тое, што, дарэчы, Лукашэнка паказваў, ну, на тое, вось такім сімвалам паразы у барацьбе за наратыў, для мяне з'яўляецца, дарэчы, не Лукашэнка, які там колькі дзён хаваўся ад публікі і не выказваўся на гэты конт. Для мяне сімвалам з'яўляецца губернатор Гомельскай вобласці Іван Крупко. Ось ягоная прамова, яму Лукашэнка даручыў сказаць, сам кажа, што я вось у нейкую там вандроўку сабраўся на пэўны час, працяглы час. А вось Крупко там павінен перадаць. Вось гэты Крупко, які стаіць перад камерай, падбірае кожнае слова, баіцца, што скажа нешта тое, што сказаць было нельга, а беларускія чыноўнікі, но яны не могуць быць крэатыўнымі ў гэтай сістэме, бо яны заўсёды ведаюць, пад імі дамоклаў меч. Калі яны нешта такое скажуць, усё, адразу будзе. Гэта быў сімвал для мяне таго, што лукашэнкаўскі рэжым не ў стане гуляць у псіхалагічнай аперацыі на такім узроўні. Так што украінцы свой наратыў прасунулі, гэты наратыў зайшоў на захадзе, гэты наратыў там абмяркоўваецца, а калі казаць пра лукашэнкаўскі бок, і, дарэчы, пра расійскую прапаганду, ну, Расія насамрэч тут гэтую тэму абыходзіць бокам. Я зараз, напэўна, патлумачу. Чаму? Так а што робіць лукашэнкаўскі бок? У іх што, ёсць нешта сваё? Яны маглі б, калі б жадалі, паспрабаваць, прынамсі, адказаць на гэты ультыматум Зялэнскага яшчэ 19-20-го. Яны маглі б сказаць, што не было нікакіх установак, што гэта ўсё міт, нічога такога не будзе. Не! Яны маўчалі, бо яны не ведалі, што казаць. Бо, напэўна, Лукашэнка не ведаў тады яшчэ, што рабіць. І якраз такі там, напэўна, ішлі нейкія перамовы паміж ім і Расіяй, каб усё ж такі выйці з гэтай сітуацыі. Што тычыцца Лукашэнкі? І зноў жа, ён прайграў у прапагандысцкім сэнсе. Ну і зноў жа, ёсць для яго пэўны пазітыўны момант. Калі гэты наратыў пра тое, што Лукашэнка ўсё ж такі нешта вырашае на Захадзе, дзякуючы гэтай гісторыі і імкненням заходніх журналістаў патлумачыць, яе, калі ён распаўсюдзіцца там, гэта тое, што Лукашэнку трэба. Бо Лукашэнка з 22-го, я б нават сказаў, з 21-го года, ён змагаецца за тое, каб яго ўспрымалі ўсур'ёз, каб яго не лічылі толькі расійскай марыянеткай. Ну, наколькі паспяхова атрымаецца, думаю, не атрымаецца, але ўсё ж такі, бо ізноў жа, заходняй аўдыторыі Лукашэнка ў якасці расійскай марыянеткі, ён зразумелы. Ось гэта зразумела заходняй аўдыторыі. А вось тое, што Лукашэнка там мае нейкую незалежнасць і сам прымае рашэнні, гэта больш складаная гісторыя. Я думаю, шмат каму гэта проста незразумела і не адпавядае іх уяўленням. Цяпер што тычыцца Расіі? Расія ў гэтай гісторыі прайграла ў любым выпадку. Прайграла таму, калі выканалі гэта, калі Расія пагадзілася на гэты ультымат, на тое, каб Лукашэнка гэты ультыматум выканаў, ну гэта яшчэ адно сведчанне слабасці Расіі. Яшчэ адно сведчанне. Ну і гэта вельмі непрыемна для Расіі, што яна ў сённяшніх умовах мусіць на такое пагадзіцца. Калі нават уявіць, што Лукашэнка пайшоў супраць Расіі, гэта яшчэ раз дэманструе слабасць Расіі. Паказвае, што нават вось гэты самы верны васал і нават ён зараз дэманструе нейкую незалежнасць і не пагаджаецца з Расіяй. Гэта, напэўна, тлумачыцца тое, што ў адрозненні ад беларускай дзяржаўнай прапаганды, гэтая тэма ў Расіі, яна зачынена. Яны больш на гэтую тэму не выказваюцца.
1: Вы слухалі гісторыка і аглядальніка Александра Фрыдмана. Ён пракаментаваў захады прапаганды падчас так званага ультыматума Зялэнскага.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
4: Жанка, могу подыскаць, мы даем там 100-200 палітычных заключённых в абмен на беларускіх пленных. Только вы ему не нужны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала одним з головних героїв міжнародного фестивалю творчості «Канські льви» 2026, організувавши яркую прайд-вечерину у підтримку ЛГБТК+ супольності. На узбережжі Круазет гостей чекали виступлення дрег-артистів, музика, почастунки і святочна атмосфера. Кульмінацією вечора стало нечаканое з'явлення легендарних телепузиков. Тинки-Винки, Дипсі, Ла-Ла і По вийшли на сцену, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My Body Isn't Ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам. Галоўную ролю ў кліпе выканалі Інде Наварет і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл – прыняцце сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Буз, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працяг

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: На конференции по отбудове Украины у Гданьску подписали контракт на 10 миллиардов евро. Беларусь потребует ОАН расследования инцидента с автобусом у Бранской в области России. У Белостоку открылась 28-я летняя академия ведов про татаров.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Гданьску завершилась международная конференция, присвященная обновлению Украины. У ее брали удел больше за 100 замежных делегаций, которые представляют 61 краину и 40 международных организаций, передает Польское радио. Подчас двухдневного форума было подписано несколько сотен погоднений, накированных на поддержку и будущее обновление Украины. Их огульный кошт оценивается прикладно у 10 миллиардов евро. Конференции, якая открылась у четверг, попередничали экспертные дискуссии, политичные консультации и 15-я сессия парламентской ассамблеи Польши и Украины. Так само отбылся форум громадянской супольности, у яким узяли удел представники недержавных организаций. Это уже 5-я международная конференция, присвященная обновлению Украины после початку полномасштабной российской агрессии у 2022 году. У попередние годы такие форумы проходили у Лугана, Лондоне, Берлине и Риме. Беларусь будет настаивать на неоткладном, объективном и бессторонним международном расследовании инцидента с автобусом у Бранской в области России, заявил пресс-секретарь Министерства замежных справ Руслан Воронков. Заява, зробленная сегодня у связи со скликанием Менском посяджения Совета безопасности ООН, поведомляется на сайте МЗС Беларуси. По водле Воронкова 17 червня у Бранской в области отбылась террористичная атака на громадянский автобус, який перевозил белорусских громадян. Пераважно дзяцей. Гэта заахвоціла Беларусь звярнуцца да Колумбіі, якая старшынюе ў Савеце бяспекі ААН з просьбай аб скліканні тэрміновага пасяджэння Савета. Паколькі Беларусь не з'яўляецца сябрам гэтага органа, зварот быў падтрыманы сталым сябрам Савета Расіяй. Варанкоў чакае, што пасяджэнне адбудзецца найбліжэйшым часам. Да эканамічнай тэмы. У Беларусі амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі, вынікае са звестак Белстату. За студень-красавік 2026 года 24,9% беларускіх кампаній працавалі ў мінус. Гэта значыць, выдатковалі на дзейнасць больш, чым зараблялі. Гэтая лічба антырэкорд як мінімум за апошнія 7 гадоў. Год таму стратных фірм было заўважна менш – 20%. Найгорш сітуацыя выглядае ў Менску, дзе ў мінус працуе амаль 30% фірм. А найменш вострая праблема ў Віцебскай вобласці. Там стратныя крыху больш за 19% арганізацый, хаця і гэты паказчык лічыцца даволі высокім. Раней прэм'ер-міністр Александр Турчын, які, як прыгадывае выданне «Зеркала», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Да іншых паведамленняў. У Беластоку адкрылася 28-я летняя акадэмія ведаў пра татараў. Сёлета яе галоўная тэма – значэнне культуры і традыцый татараў для спадчыны Рэчы Паспалітай. Канферэнцыя сабрала даследчыкаў, гісторыкаў і прадстаўнікоў татарскай супольнасці, кажа упаўнаважаны падляшскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
4: Татары становілі адзін з элементаў Рэчы Паспалітай. Бо то, што бачымо, нестэты, на нашых вуліцах ад пэўнага часу, ta taka i z jednej strony nagonka na inne społeczności i ta niechęć taka do innych społeczności wynika w mojej ocenie bardzo często z niewiedzy. I chodzi o to, żeby edukować, żeby pokazywać, żeby tłumaczyć.
3: Сёлета ў праграме няма ўдзельнікаў з Беларусі. Паводле Артура Канапацкага, гэта звязана не з нежаданнем арганізатараў, а з сённяшняй палітычнай сітуацыяй, якая істотна абмежавала міжнародныя кантакты беларускіх навукоўцаў.
4: Беларусь не згласіў. Мысля, што так. Я дзвоніў, размаўляў з некаторымі асобамі. Ну, павідзялі, што не маю як, не маю візы, але выдае мне, што хіба то ёсць та квестія палітычна. Мамы госці дзіша з Польскі, з Літвы. Bardzo by nam zależało, żeby młodzi ludzie przychodzili, żeby nie tylko najstarsze pokolenia.
3: Падчас двухдзённай канферэнцыі даследчыкі абмяркоўваюць гісторыю татарскіх паселішчаў, кітабы і рукапісную спадчыну, татарскую літаратуру і літаратуразнаўчыя даследаванні, генеалогію, геральдыку, рэлігійную спадчыну, а таксама сучасныя выклікі захавання культурнай ідэнтычнасці татараў у Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15-18, цяпла, заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра 22-26, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 30-32 цяпла.

Гэта Скай на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 26 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага вечара. Вечар ужо, так, светла, але вечар. Добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё Рацыя, да я, Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Таму трымайце нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Эмі Даймонд, таксама Лінард Скінерт, Экстрім ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушынскага, гляньма шырэй. Ну а на 30-й сустракайма Уладзіміра Хельмановіча з фельетонам тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважание Якуба Сушинского.
2: Сёлетний 2026 год показывает, что у свете кинематографа глядачы великих экранов вертают себе право голосу. И гэты голос гучит уже моцно. Эпоха, калі можна было выехаць на адно толькі знакамітым імі франшызы, прасоўваючы пад выглядам кіно, бяздушны канвеерны прадукт афіцыйна памерла. Людзі банальна засумавалі па шчырым, захапляльным і па-сапраўднаму стромым гісторыям, якія ствараюцца дзеля чыстага кінематаграфічнага задавальнення. І касавыя рэкорды 2026 году наглядна дэманструюць, што перавага ізноў стала на баку таленту, душы ды здаровага глузду. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Свет кіно проста цяпер перажывае значны зрух. Пра яго негатыўны бок я казаў зусім недаўна. Зрух, які, заплыўшы тлушчам, галівудскія босы ніяк не чакалі адчуць сёлета. Прайшло ўжо бадай тузін гадоў, як буйныя студыі рупліва выдумлялі бязглуздыя апраўданні ўласным касавым правалам, спісваючы то на наступствы пандэміі, то на засілле стрымінгавых платформаў, альбо нежаданне людзей выходзіць з дому. Дык вось, атрымоўваецца, што звыклыя гледачы проста чакалі, калі ім нарэшце вернуць нармальнае чалавечае кіно. І вось гэны момант нібыта як ужо надыходзіць. Прынамсі, кінатэатры па ўсім свеце літаральна запаўняюцца па поўнай. Ад беспрэцэдэнтнага наплыву публікі і як наступстваў, касавыя зборы ўзносяцца да гары, наглядна даводзячы нам, што індустрыя забаваў вяртаецца да сваіх залатых вытокаў. Прычым у сёлетнім 2026 годзе на вяршыні аказаліся зусім звычайныя, можна так сказаць, старамодныя фільмы, якія нікога не навучаюць, не прасвятляюць і нічога не прапаведуюць. Дастаткова зірнуць на тое, як цешыцца зараз незалежная прэса, якая стамілася ад засілля аднатыповых карпаратыўных прадуктаў. Яна заявляе, што ім хлусілі пра прычыны няўдач студыяў. Бо калі людзі не ходзяць у кіно, то чаму тады яны пайшлі на топ-ган, чалавек-павук, удалечыні ад дома ці фільм «Гук свабоды»? Усе нармальныя людзі выдатна разумеюць, у чым крыецца праблема, бо фільмы проста сталі туфтою. Да і складана было выбраць з усёй мазаікі сучасных фільмаў Галівуду твор сапраўды кінамастацтва. Сярод бясконцых фільмаў павучанняў, калі гледачу ўцюхвалі сумніўныя лекцыі пра мараль, бясконцыя папарокі, прасочвалі спіс абуджэння, ды і новыя каштоўнасці. Перапісваць прыроду кінематографа студыям так і не ўдалося. У гэтым прычына. Тэмы тоеснасці, расы і арыентацыі для іх аказалася значыць больш за рэальныя заслугі, талент ці прафесіяналізм актораў. Але калі хто са звыклых гледачоў не хацеў плаціць за свае кроўныя, для таго, каб 2 гадзіны глядзець на маркотныя сацыяльныя маніфесты, то Галівуд вешаў на такіх ярлык расістаў, ненавіснікаў жанчынаў ці немаведама каго. Касавыя зборы фільмаў 2026 году ўжо сягнулі азнакі 4,5 мільярды даляраў, дэманструючы паказчыкі вышэйшы за да пандэмійны 2019. Ужо ацэньваюць аналітыкі, што кінапракат забярэ да канца году 100 мільярдаў зялёных для Галівуда. Для ілюстрацыі возьму адзін прыклад. Гісторыя «Цацак 5», бо папярэдні праект гэтага сусвету, які выйшаў у 2022 пад назвай «Баз Лайтер», з трэскам праваліўся ў пракаце. Багата ў чым з-за таго, што босы Піксар і Дысней вырашылі ўсунуць туды недарэчную рамантычную лінію паміж 2 жанчынамі, арыентуючыся на маленькіх дзяцей. Далей былі скандалы, забарона мультфільмаў у шэрагу краінаў, а таму калясальная фіяска. Але варта было франшызе ачысціцца ад шалухі і зноў стаць проста добрай гісторыяй для ўсёй сям'і, як людзі роўнымі шэрагамі пацягнуліся ў кінатэатры, запаўняючы іх цалкам. І гэта вельмі дэманстратыўна і паказальна менавіта сёлета. Бо калі глянуць на спіс галоўных касавых хітоў зараз, то становіцца відавочным, што на вяршыні тыя праекты, што створаны з душою і талентам. І ў першую чаргу дзеля забавы публіцы, як тое было ў слаўныя нулявыя ці дзясятыя гады. А гэта фантастычны фільм-праект «Ава Марыя», мультфільм «Супер Марыо Галаксі», біяграфічны фільм «Майкл», чаканы даўно сіквел «Д'ябл носіць Прада 2», атмасферны хорор пад назвою «За сцэнай» і мультфільм, арыентаваны на гледача «Гісторыя цацак 5», альбо мікрабюджэтны феномен «Апантанасць», які паказаў, што не ў грошах і не ў імёнах вартасць кіно. Як бачым часы, калі квоты, новая этыка і навучанне маралі вырашалі ўсё, хіба адыходзіць. І гэта дзякуючы гледачу, які, напэўна, здолеў ужо адрозніць катлеты ад мух, ці наадварот. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

Экстрим на хвалях Беларускага радыё РЭЦ абяцаў расказаць пра тое, што чакае нас у Беларусі ў суботу, нядзелю ды ў панядзелак. Ну, такія складаныя дні, такія няпростыя. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 27 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплая паветраная маса. Па паўночным усходзе рэспублікі малаактыўны франтальны падзел. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночным усходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер паўночна-заходні, заходні ад слабога да ўмеранага. Температура паветра мінімальная ноччу ад 11 до 17, максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 35 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 28 чэрвеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплая паветраная масы трапічнага паходжання. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, вецер заходзе.

метра мінімальнаю ноччу ад 17 да 24, а максімальнае днём ад 30 па поўначы да 39 па паўднёвым захадзе краіны.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі запустили медпортал, каб заменіць паперовыя карткі ў паліклініках. У Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Варушняк Купалле». Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэца раскажам Владзімір Лапцевіч.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Светлана Тихановская заклікала называць імёны пацярпелых ад катаванняў. Беларусь рэзка нарасціла пастаўкі грузаў на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Украіна будзе люстэркава адказваць рэжыму Лукашэнкі, заявіў украінскі міністр замежных спраў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Светлана Тихановская выступила со зворотом до Международного дня у подтримку ахвяр катаванняў, які призначены на 26 червеня. У своем відео яна нагадала про системное катаванне у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Яна отзначила то, что отбывается у белорусских турмах, нельга примать як норму.
4: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачить кожны. Журналистка Ксения Луцкіна вышла на волю с пухлиной головного мозга, якая росла в зневоленні. Ганна Кондратенко померла от раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Дыягназ ёй паставілі яшчэ ў турме, але датэрмінова вызваліць дзеля лячэння адмовіліся. І колькі такіх гісторыяў, колькі тых, хто баіцца распавесці свой досвід. Не толькі на гэтым тыдні, але і заўсёды трэба называць імёны пацярпелых. Распавядаць гісторыі, дапамагаць ім і збіраць сведчанні пра катаванні і іншае злачынства рэжыму.
3: Як заявіла Тихановская, мы павінны памятаць пра катаванні людзей у беларускіх турмах і калоніях і дамагацца, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць. І ў працяг тэмы. У 1987 годзе Беларусь у ліку 174 краін падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак гэта не замінае рэжыму сістэматычна выкарыстоўваць катаванні супраць свайго народу, гаворыць адзін з першых вязняў рэжыму Лукашэнкі Вячаслаў Сіўчык.
5: Это вельмі трагічны дзень, таму што, на вялікі жаль, з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года дакладна, уже сутыкнуліся сотні тысяч беларусаў, то абсалютная большасць ніякай дапамогі не атрымала. І так быць не павінна. Я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справядлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, и так далее.
3: Дата 26 червеня – еще одна нагода задуматься, чому у Беларуси дагэтуль няма криминальной отказности за катаванне. Покуль виноватые не покараные, а ахвяры не отрымливают подтримки, миссия этого дня застается невыкананной, лишить спадар Сіўчык. Да інших тем. За студень-красавік бягучага года Беларусь адправіла чыгункай на акупаваныя тэрыторыі Украіны больш грузаў, чым за ўвесь 2025 год. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Пры гэтым у другой палове мінулага года, паводле звестак супольнасці, Беларусь стала прыкметна больш пастаўляць тавараў туды, чым прымаць з акупаваных тэрыторый Украіны. У асноўным з Беларусі на акупаваныя тэрыторыі вывозіліся нафтапрадукты, цэмент, жалезабетонныя вырабы, будаўнічыя матэрыялы. Найбольш прыкметным стала павелічэнне паставак бензіну, дызельнага паліва і звадкаваных вуглевадародных газаў у Крым, а таксама на акупаваныя тэрыторыі Донецкай і Луганскай абласцей, адзначае супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. На дзеянні Беларусі Украіна будзе адказваць люстэркава. Пра гэта міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга сказаў падчас размовы з журналістамі, перадае грамадскі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства падкрэсліў, што Украіна не чакае непасрэднага ўдзелу Беларусі ў вайне. Паводле яго, украінскія службы, у прыватнасці разведка, уважліва сочаць за развіццём сітуацыі на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце пагроз для Украіны. Прэзідэнт Украіны пра гэта афіцыйна папярэдзіў, і я думаю, што беларускі бок выразна ўсведамляе, што такія папярэджанні не пустыя. Калі агучваюцца прэзідэнтам Украіны, то, безумоўна, мы чакаем рэакцыю, дадаў Сібіга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра 22-26 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 30 до 32 са знакам плюс. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння пакуль яшчэ, на календары 26 чэрвеня, гэта хваля беларуска беларускага радыё рацыя перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Скрябін, Аврил Лавін, Дэмона, Кута, Дзецюкі ды іншыя нас з вамі чакаюць. Неўзабаве Ян Мордань, як заўжды, пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.

0: підтримку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 16 снежня 1973 года. У Парцаве на Бельщине, на самой дороге, якая ведзе ў спички, стоит здраўляны будынак. Гэта пачатковая школа. Пляц, на якім знаходзіцца школа, агароджаны сеткай. Кругом школы парадак чысціня. Дырэктарам школы з'яўляецца Андрэй Хайнацкі. Апрача яго ў школе працуюць настаўнікі: Галіна Хайнацкая, Лідія Муха, Александра Авенка і Александра Гаворка. У пачатковай школе ў Парцаве вучыцца 80 вучняў з трох вёсак: Парцава, Спічкоў і Вулькі. Узровень навучання ў школе ў Парцаве вельмі высокі. Аб гэтым можа сведчыць факт, што ў мінулым годзе ў наступныя класы былі перавезены ўсе вучні. Ніхто не застаўся паўтараць класа. Васьмігодку закончылі ўсе і паступілі вучыцца далей у прафесіянальныя ці сярэднія школы. Многа вучняў паступіла ў тэхнікумы. Некаторыя былі прыняты нават без экзаменаў. Пачатковая школа ў Парцаве мае многа спартсменаў. Таксама ў чынах моладзь з парцаўскай школы ідзе ўперадзе. Аб гэтым можа сведчыць дзень 21 кастрычніка 1973 года. На чын, які адбыўся ў гэты дзень, прыйшлі амаль усе вучні. Яны супольнымі сіламі наладжвалі дарогу, якая вядзе са Спічкоў у Парцава. Але, каб дарога з Парцава ў Спічкі была сапраўды добрай, трэба тут яшчэ многа папрацаваць. Гэта, аднак, залежыць ужо ад гміны Ворлі, а таксама і ад саміх жыхароў вёскі Спічкі, для якіх дарога гэта вельмі патрэбная. Ёю ж ездзяць у Бельск, напісаў Васіль Асеннік са Спічкоў. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, я уже не молодая, мне 28 годов, да и молодость моя была нелегкая. Коли мне было 15 годов, померла моя мама, осталось нас трое детей. Я была наистарейшая, и мне припала роль аргасподыни. Праз 3 годы батька женился, мне уже тогда исполнилось 18 годов. Я постановила пойти в город на работу. Нелегко было знайти працу, бо закончила я только 7 класаў. Працавала фізічнай работніцай і вучылася ў вячэрнім тэхнікуме. Складаючы грош да граша, я назбірала грошай на кватэру ў жыллёвым кааператыве. Цяпер уже ўсе гэтыя клопаты за мной. Я жыву ў прыгожай кватэры. Па прафесіі я ўжо тэхнік і маю добрую работу. Пасля работы весела праводжу час, бо ёсць у мяне шмат сябровак. Але да хлопцаў неяк шчасця не маю. Познаёмілася з адным, аднак хадзіла з ім нядоўга. Часта прыходзіў п'яны, не раз і міліцыя ім займалася, бо любіў па п'янаму пахуллі ганіць, цяго таго зачапіць. Паглядзела я на гэта і пастанавіла кінуць яго, хоць праўду кажучы, падабаўся ён мне, але рассудак перамог. А вось і наступная моя гісторія. Пару месяцаў таму назад на вечарынцы я пазнаёмілася з Алёшам. Час ад часу ён мяне наведваў. Многа аб сабе гаварыў. Хваліўся, што бацькі яго маюць добрую гаспадарку і што ён у іх адзін. Але не захацеў працаваць на гаспадарцы і пераехаў у горад на лягчэйшы хлеб. Працу змяніў ўжо некалькі разоў, бо не адпавядала. Шукаю ўсё нейкай лепшай. Калі ідзем у кіно ці ў кавярню, дык пераважна я за ўсё плачу, а ён абяцае, што ў даўгу не астанецца. Хай толькі ўладкуецца на добрую работу. Я яму спачувала. Мне ж таксама спачатку нялёгка было. Але вось аднойчы ён убачыў маю ашчадную кніжку. Пасля таго, што раз гаварыў, што хацеў бы са мною жаніцца. Толькі матэрыяльна яму цяжка. Прасіў, каб я яму пазычыла пару тысяч. Ён купіць сабе добрае адзенне, тады паедзем да бацькоў, ну і падамо на запісы. – Я, однак, не згадзілася, але, можа, і дрэнна зрабіла, бо Аляша ўжо больш да мяне не прыйшоў. Я ўжо сама не ведаю, ці гэта такія хлопцы трапляюцца, ці мо я сама дрэнна паступаю. Як ты, сэрцайка, гэта асудзіш? Зіна з Беластока. Адказ сэрцайка. Зіна, паступаеш ты вельмі разумна. Добра зрабіла, што пагнала ад цябе аднаго гультая, ды і другога не шкадуй. Відаць, Алёша нідзе месца не нагрэе, ні на вёсцы, ні ў горадзе. Калі чалавеку працаваць не хочацца, яму ўсюды будзе дрэнна. А твае гатовенькія грошы яму б запахлі. Калі іх не дастаў, дык і не з'явіўся больш. Цешся, што так сталася, што пазбылася абібока і не нарабіла сабе клопатаў. Ды не перажывай, не ўсе хлопцы дрэнныя. Напэўна, спаткаеш яшчэ парадачна чалавека. Лепш выйсці замуж пазней, але добра, чымсьці рана, абы як. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

dziewcząt przeczesała moja dłoń.

Беларуская радыорация мае час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось увечары таксама пагартаем, а чаму не? Сёння нас з вамі чакаюць Дэйв Грузін, Джорджі Фейм, Крыс Айзек, Гару, а таксама гурты The Clash, Берлін, Radiohead, Танц Мінус, Лордзі, The One Republic. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 ось акурат пасля навінаў. Гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой» запрашаю. Ну і нагадаю, што літаральна хвілінак праз 7 тут у нас рацыя ў падарожжах.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Нашу сегодняшнюю передачу «Рация у подорожжах», у якой вітаюць вас Владимир Хильманович.
3: Привітанне шановным слухачам і Юрка Ляшынскі.
2: Так само привітанне. Сёння будзем гаварыць пра што? Пра гарады, якія ёсць на памежжы, але не толькі на памежжы, у Польшчы, у Беларусі, у іншых краінах Европы. Гарады, якія маюць сваю гісторыю, сваю даўніну.
3: І можа больш пра старажытныя гарады і Беларусі, і Польшчы, пра некую агульнасць іх, пра сугучнасць назваў, можа быць пра лёсы агульныя ці падобныя.
2: Чым характэрны горад? Таму, што ён мае магдэбургскае права, был основаны на таким магдебургским праве, немецким, до речи, чи тому, что он мае выгляд города.
3: Я меркую, что тут вызначается это и колькостью насельництва, и организацией життя места, ну и, конечно, у Европы, коли мы кажем про Европу средневечную, то классичный европейский город, это город, який имел самокирование.
2: Ну і, скажем, выгляд на плане гэты горад таксама быў нечым характэрны, быў рынак, на сярэдзіне рынку гэта гарадская ратуша, план, сетка вуліцаў, якая была адпаведная для горада.
3: Ну і калі казаць пра канфесійныя забудовы, то таксама, напрыклад, у беларускіх гарадах гэта была тыповая сітуацыя, калі на адной цэнтральнай плошчы, акрамя таго рынка, пра які ты згадаў, акрамя ратуша і вуліц, якія разыходзяцца ў розныя бакі, стаялі і каталіцкі касцёл, і праваслаўная царква, і часам некі іншы культавы будынак, скажам, сінагога, так як у Ашмяне, дагэтуль знаходзяцца ўсь гэтыя тры культавыя аб'екты ў самым цэнтры старажытнага гэтага гораду Ашмяна, ці Ашмяны, як кажуць сёння.
2: Але, скажам, калі гаварыць пра гэтыя старажытныя гарады, тут возьмем Львоў, які ў 14 стагоддзі, 15 стагоддзі быў адным з большых гарадоў тадышняй Рэчы Паспалітай. Ну, там насельніцтва жыло ў розных месцах рознага паходжання. Скажам, рускае насельніцтва гэтае жыло на прадмешчах. Габрэйскае, армянскае ці італьянскае, якое займалася фінансамі, яно жыло таксама ў іншых сваіх такіх раёнах. А каталіцкае таксама ў іншых раёнах. Як бы яно не мяшалася тады. Ну, габрэйскае гэта гетты яшчэ былі.
3: Ну, у сярэднявеччы і пазнейшыя стагоддзі такое было. Я думаю, што ў Вільні пэўны быў падзел мікрараёнаў. Ось калі кажам пра тую ж самую Вільню, роднасную Львову, роднасную Кракову, гарады маюць падабенства, маюць роднаснасць.
2: Тут яшчэ калі гаворым пра сярэднявечны горад, як бы ўзор яго, то гэта французскі Каркасон. Тосьці на ўзор Каркасона ёсць у Польшчы. І тут, як прыклад, падаецца на першым месцы горад Пачкув. Заснаваны ці гарадскія правы магдэбургскае права атрымаў у 1254 годзе. Але першым горадам польскім лічыцца Каліш, Калісія. Гэта таксама такі тысячагадовай даўнасці горад. Гнезна, гэта першая сталіца Польшчы. Ну, таксама горад Олькуш, Холмжа, гэта Куявско-Мазурскае ваяводства цяпер, ці Чешын, гэта на памежжы з Чэхіяй. Так што гэта як бы такія старажытныя гарады, заснаваныя на магдэбургскім праве.
3: Са згаданых гарадоў мне давялося пабываць толькі ў Цешыне і, канешне, ў першай сталіцы Польшы ў Гнезне. Хачу сказаць, што ёсць Гнезна і на тэрыторыі Беларусі, ва Ўкавыскім раёне, і прычым гэта старажытнае паселішча з вельмі з адным з сама старажытных касцёлаў. У Беларусі Гнезненскі касцёл да 16 стагоддзя, гэта унікальны помнік архітэктуры. А я хацеў у цябе запытаць, у якіх найстаражытнейшых мясцінах Беларусі табе ўдалося пабываць?
2: У Родні.
3: А яшчэ?
2: Слухай, Володя, тут я успомніў пра такі горад, як Хелмжа, і там побач гэта гораду Хелмжа ёсць возера і невялічка цяпер вёска, чи як бы такі вясковы пасёлак, які называецца Гродно. Гродно, па-польску пішацца праз Ге.
3: Ну, гэта же сама, як ёсць Шучын-Мазавецкі, ёсць Шучын з ваколіц, якога пахожу я. Правда, і старыя людзі заўсёды гаварылі не Шучын, а вымаўлялі гэты горад як Шуцін. Паедзем да Шуціна, прыехалі са Шуцінах і так далей.
2: Не, ну, Володя, апрача Гродні, то я пабываў і ў гэтым Шучыне згаданым табою, таксама і ў Слоніме пабываў, і ў Кам'янцы пабываў, і ў Высокім пабываў, гэта ўжо Берасцейшчына, але і Пінску, гэта старажытнейшы горад, але таксама і ў свіжий і в мірі. Мір, здається, це не є город, це тільки замок.
3: Ну, це містечко, але славуте містечко. І коли вже перелившись далі і згадувати усі старожитні білоруські городи і поселища, то, звісно, треба пригадати ще до всього Полоцьк і Туров. Цікаво, що льос Турова ось так склався, що сьогодні це малоприкметне в певним сенсі містечко, хоч це центр, один з буйніших центрів Дреговичов, якби Полесся. Туров тепер він там налічує 2,5 тисячі жихарів, навіть не має статусу районного центру, а раніше він дав назву цілої землі, Турово-Пінська земля, як ми відомо з історії.
2: Ну, добре, що принаймні щадіба чи назов єпархії Туровської ось застався. Так само, як Гнєзденська у Польщі ось, так само цієї давньої столиці. Ну, але то вже минуле, це пройшло. Їх час пройшов, цих городів.
3: Так, статус з часом, з стагоддями губляється, але статус туристичного центру, і він застається в таких місцевостях, як Гнєзна в Польщі, ці Тура у Білорусі. До ковідний час то в оголі в Турав приїжджало все більше екскурсій, і зараз, якби білоруси не мають можливості виїжджати, стараються вандрувати, подорожничати по родних місцинах у середині країни, і меркуючи з інтернету, з публікації фотоздимків, з ніяких нових проєктів молодівих розпрацьовок, хто молодь імкнеться в такі місцевості зі старожитної історії.
2: Крихо хочу пригадати статистики такої демографічної, бо ми говоримо про городи середньовічної Європи, які є, ну, більші, а тоді були у Європі, це була Флоренція, це був Париж, це був Неаполь, вони мали від 100 до більше за 100 тисяч жихарів Флоренція, ну, може, більше за 50 тисяч жихарів, але це були доволі значні такі городи на той час, але за то є Бриж, Бруг'я, інакше говорячи, чи Гандава, так само були великими городами, ну і Лондон. То у Західній Європі, у нашій частині Європи, то найбільшим городом був, як не дивно, Гданськ. І він мав 35 тисяч жихарів. А чому? Бо городи узникали на цих таких шляхах комунікаційних, чи таких собі комунікаційних, чи гандлова комунікаційних.
3: А тут морські шляхи,
2: ще. Там, наприклад, з Великого князя Литовська так само сплав дерева йшов у Гданськ. І вони там гандлювали. Так що Гданськ був портом, ну, не тільки Речі Посполітої, чи Польщі, чи тогочасних в околицях, але і білоруських земель.
3: Ну, і Полоцьк мав своє значення високе так само з гэтага глядзіша, не тільки, звісно, але і з гэтага так само, тому що він на березі Двіни, все ж таки, стоїть на батька городов білоруських, як ми його називаємо, 862 год, перша згадка в літописі, а реальний він ще більш старожитний, і поэтому ми завжди кажемо, що їздячи по Європі, їздячи по Білорусі, не забуваємо вбиватися ось на Полоцьк, як найбільш старожитний город Білорусі. І це тройка городів старожитних, Туров, Полоцьк і Новагородок, і він обов'язковий для навідування кожним білорусом, я лічу, каб спознати історію старожитної нашої країни.
2: А вертаючись до тих городів, які на території Польщі знаходяться, Краков, найважніший тодішній город, але там жихарів було менш. Хоча, говориться, якби, ну, три городи було, бо Краков, як самий город, гети столиця, але був Казиміш. Просто жили габреї, габрейська, якби такі три городи, але, ну, кожен був віддільний. Ну, тоді Варшава мала 4,5 тисяч жихарів, а Краков 25 тисяч жихарів, Гданськ 35. Важнішими городами був Торунь, Ельблунг навіть, чи Раніво чимсь чи Варшава. Ну, не говорячи про таке, що ж як Бидгаш чи Сандоміш, вони так само мали таке значення, як тодішня Варшава. Потім почала набивати значення Варшава. А наші подлазькі городи, вони, ну, ну, ніби були городами такими, як старожитний Сураж, говориться, Мельник, Драгичев.
3: Мели герби, мели Магдебурзьке право усе.
2: Чи Бєльськ подлазькі, чи, скажімо, та й що ще було таке з тих старожитніших городів?
3: Тикотін.
2: О, Тикотін ще, але вони були по своїй величині доволі малі, хоча б тепер переїхатися по їх можна. До речі, Тикотін – це один город у Польщі, де є пам'ятник Стефану Чернецькому. Це Стефан Чернецький – один з тих гетьманів, якого прозвища згадується у польському національному гімні.
3: Ну, не ведаю, як тобі, мені завжди такі маленькі історичні городи приваблюють. І воно вельми цікаво поглядіти от ці маленькі, але історичні славуті місцини.
2: Планіровка – це доволі істотна справа, бо, скажімо, ринок – це ратуша, і вулиці розходяться або в чотирьох, або в восьмі напрямках. Але є такий городок, як Кринки, де у свій час, в світлій пам'яті, Сократ Янович казав, що він на такому самому плані, як Париж, що вулиці зовсім інакше розходяться. Так що хоча б з цього планіровка засталася, це, зі старожитності. Забудови нема, вулиць нема, але планіровка – так. Тады в якія гарады яшчэ варта пад'ехаць?
3: Ну, я мяркую, што калі адкрыліся б все шляхі в звязку з этой пандэміяй страшнай, то калі ехаць в Европу, я прыгадаў бы яшчэ такі старажытны горад, як Асізы, Асіж, па-розному вымаўляюцца ў розных мовах, дзе все дыхае сярэднявеччам, і там увесь горад – это суцэльная старая частка, суцэльная старажытная гісторыя у параўнанні там з Флоренцыя, ці з Бергамо, ці з іншымі гарадамі Італіі, там своеасаблівая аура і адметнасць у гэтых Асізах, дзе жыў Францыск Асіскі, куды паломнікі прыязджаюць па гэтым ось. З еўрапейскіх прыгадаўся гэты горад.
2: А мне здаецца, калі ўжо гэта пандэмія скончыцца, ці прынамсі будзе можна падарожнічаць так без большых праблемаў. Ну, яшчэ тутай у Беларусі, калі урэшце настане там дэмакратія, ці як такая рэжым адыдзе, тады я падамся ў гэты полацак.
3: Я мяркую, што варта, і заклікаю таксама іншых нашых слухачоў з Падляшча, з Беларусі таксама, хто не бываў ще ніколі ў Полацку, туды абавязкова з'ездзіць. Гэта ж сама, як і раю з'ездзіць у тураў. Ну, а на гэтым будзем развітвацца. Гэта была рацыя ў падарожжах. Передачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. А размаўлялі мы пра гарады сярэднявечныя, перад усім у Польшчы, у Еўропі, у Беларусі і тыя, якія нас цікавяць.
3: Бывайце здаровы і да новых сустрэч у Этэры.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі

Дэмона на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Дзіцюкі ды Элтон Джон. Потым навіны. Вось асноўныя тэмы. Еўрапарламент выказаў падтрымку ахвярам катаванняў у Беларусі. У Беларусі прайшоў новы абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй ды Украінай. Над Гомелем пралятаў і магчыма выбухнуў беспілотны лятальны апарат. Пра гэта ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Владзімір Лапцевіч.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 26 червеня. У такі ж день 1943-го нарадзіўся Джорджі Фейм, сапраўднае імя Клайв Пауэл, брытанскі рытм-н-блюзавы і джазавы спявак, а таксама клавішнік. Менавіта на канцэртах Джорджі Фейма ў 60-х пазнаёміліся адразу дзве знакамітыя рок-н-рольныя сямейныя пары – Пол Маккартні і Лінда, а таксама Роберт Плант і ягоная першая жонка Морэн. Гэта сведчыць аб тым, што акрамя асаблівай адчувальнай атмасферы яго канцэртаў, Джорджі Фейм быў яшчэ і вельмі-вельмі папулярны. На ягоным рахунку 3 нумара 1 у брытанскім топ-10. Е-Е ў 64-м, Get Away ў 66-м і The Ballad of Bonnie and Clyde ў 67-м.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1955-го нарадзіўся Майкл Льюіс Джефры Джонс, ці проста Мік Джонс, ангельскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, вядомы сваімі працамі з гуртом The Clash да 83-го года. Таксама працаваў у шэрагу гуртоў, гэтак жа ездзіў па ўсім свеце з праектам Gorillaz, як удзельнік жывых выступаў. Што тычыцца The Clash, дык яны з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд, але нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, Ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Такая шырата музычнага дыяпазону, палітычная бескампрамісность, поўная энергіі і правакацыі канцэрты прынеслі The Clash не характэрны для панка буйны поспех у сябе на радзіме, усе альбомы траплялі ў верхнюю дваццатку хіт-параду і за мяжой. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 26 червеня 1956-го нарадился Крис Айзек, американскі выканаўца і аўтар песень, а таксама актёр. Адпраўляючыся па студэнцкім абмене ў японскі ціхаакіянскі універсітэт, Айзек быў ужо закаранелым Элвісаманам. У перапынках паміж лекцыямі атрымліваў асалоду ад любімай музыкі, вадзіў экскурсіі па мясцовай кінастудыі і баксіраваў. У кастрычніку 87-га у Айзека з'явіўся першы хіт, вядомая песня «Blue Hotel», якую ўсе мы добра ведаем.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1969 нарадзіўся Колін Чарльз Грінвуд, бас-гітарыст брытанскага гурта Radiohead, старэйшы брат соло-гітарыста таго ж гурта Джоні Грінвуда. Акрамя бас-гітары, ён грае на клавішных, сінтэзатары і некаторых ударных інструментах. Radiohead быў заснаваны ў 85 годзе, і яго склад з таго часу не мяняўся. Стыль каманды традыцыйна вызначаюць як альтэрнатыўны рок, хоць на розных этапах гучанне вар'іравалася ад брыт-попа да арт року і электроннай музыкі. Вядома ж, Radiohead аказалі вялікі ўплыў на сучасную рок-музыку. Часопіс Rolling Stone ў 2005 годзе змясціў гурт на 73 месца ў спісе самых вялікіх музыкаў у гісторыі.

той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Грынвуд, 26 чэрвеня 69-га нарадзіўся Вячаслав Пяткун, расійскі спявак, музыка, аўтар песень, лідар гурта «Танцы мінус», тэлевядучы і акцёр. Да 92-го года граў у ленінградскай арт-панк-камандзе «Тайнае галасаванне», а таксама супрацоўнічаў з гуртом «Корпус-2». Затым стварыў уласны калектыў, які назваў проста «Танцы». Першы выступ гурта з назвай «Танцы мінус» адбыўся ў траўні 94-га, аднак афіцыйнай датай стварэння калектыва лічыцца 1 красавіка 95-га.

0: Гэта Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
1: Кола дзён з барадой.
2: 26 червня 1972-го нарадзіўся Гару, сапраўднае імя П'ер Гаран, франка-канадскі музыка, спявак і акцёр. Шырокую вядомасць набыў пасля таго, як сыграў ролю Квазімода ў мюзікле «Нотр-Дам-де-Пары» ў 98-м годзе. У школьныя гады Гару вучыўся ў прыватнай школе для хлопчыкаў і лічыўся ўзорным вучнем, аднак у 14 гадоў ён раптам стаў бунтаром. Школьныя сябры П'ера вырашылі стварыць сваю музычную каманду і запрасілі хлопца граць на гітары. Так адбылося першае выступленне будучай зоркі перад публікай, але тады Гару граў на гітары і спяваў песні свайго куміра Пола Маккартні. Зараз, вядома ж, песні крыху іншыя.

У той самы дзень, што і ўзгаданы гару 26 чэрвеня 72-го нарадзіўся Юсі Сюдзянма, больш вядомы як Аман, фінскі рок-музыка, гітарыст гурта Лор.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская закликала называть имены потерпелых от катаванняў. Беларусь резко нарастила поставки грузов на оккупованные территории Украины. Украина будет люстеркова отказывать режиму Лукашенко, заявил украинский министр замежных справ. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская выступила со зворотом до Международного дня у подтримку ахвяр катаванняў, які призначены на 26 червеня. У своем видео яна нагадала про системное катаванне у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Яна отзначила тое, что отбывается у белорусских турмах, нельга примать як норму.
3: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачить кожны. Журналистка Ксения Луцкіна вышла на волю с пухлиной головного мозгу, якая росла в зневоленні. Ганна Кондратенко померла от раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Диагноз ее поставили еще в турме, але датерміново вызволить дзеля лячэння адмовіліся. И колькі таких гісторыяў, колькі тих, хто боится распавесці свой досвід. Не только на гэтым тыдні, але і заўсёды трэба называць імёны пацярпелых. Распавядаць гісторыі, дапамагаць ім і збіраць сведчанні пра катаванні і іншае злачынства рэжыму.
2: Як заявіла Ціхановская, мы павінны памятаць пра катаванні людзей у беларускіх турмах і калоніях і дамагацца, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць. І ў працяг тэмы. У 1987 годзе Беларусь у ліку 174 краін падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак гэта не замінае рэжыму сістэматычна выкарыстоўваць катаванні супраць свайго народу, гаворыць адзін з першых вязняў рэжыму Лукашэнкі Вячаслаў Сіўчык.
4: Гэта вельмі трагічны дзень, таму што на вялікі жаль з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года дакладна, уже стукнуліся сотні тысяч беларусаў, то абсалютная большасць ніякай дапамогі не атрымала. І так быць не павінна. Я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справедлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали и пенсии, и подтримка была медичная, и так далее.
2: Дата 26 червеня – еще одна нагода задуматься, чему у Беларуси дагэтуль няма криминальной отказности за катаванне. Покуль виноватые не покараные, а ахвяры не отрымливают подтримки, миссия этого дня застается невыкананной, лишить спадар Сіўчык. Да інших тем. За студень-красавік бягучага года Беларусь адправіла чыгункай на акупаваныя тэрыторыі Украіны больш грузаў, чым за ўвесь 2025 год. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Пры гэтым у другой палове мінулага года, паводле звестак супольнасці, Беларусь стала прыкметна больш пастаўляць тавараў туды, чым прымаць з акупаваных тэрыторый Украіны. У асноўным з Беларусі на акупаваныя тэрыторыі вывозіліся нафтапрадукты, цэмент, жалезабетонныя вырабы, будаўнічыя матэрыялы. Найбольш прыкметным стала павелічэнне паставак бензіну, дызельнага паліва і звадкаваных вуглевадародных газаў у Крым, а таксама на акупаванай тэрыторыі Данецкай і Луганскай абласцей, адзначае супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. На дзеянні Беларусі Украіна будзе адказваць люстэркава. Пра гэта міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга сказаў падчас размовы з журналістамі, перадае грамадскі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства падкрэсліў, што Украіна не чакае непасрэднага ўдзелу Беларусі ў вайне. Паводле яго, украінскія службы, у прыватнасці разведка, уважліва сочаць за развіццём сітуацыі на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце пагроз для Украіны. Прэзідэнт Украіны пра гэта афіцыйна папярэдзіў, і я думаю, што беларускі бок выразна ўсведамляе, што такія папярэджанні не пустыя. Калі агучваюцца прэзідэнтам Украіны, то, безумоўна, мы чакаем рэакцыю, дадаў Сібіга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 27 червеня на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём да 30 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус.
5: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Сьогодні папа Ліо XIV відкрив у Ватикані надзвичайний консісторій. Визначені кроки до Синодальної асамблеї 2028 года. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 26 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у залі Павла VI у Ватикані святий отець відкрив праці надзвичайного консісторія. Звертаючись до кардиналів, він виказав щиру удячність за їх готовність відгукнутися на запрошення і підкреслив супольну відказність за клопот про Божий народ. Папа нагадав про своє жадання, виказане під час консісторія у студені, каб такого роду форуми допомагали вчитися працювати разом на користь костюльної місії. Поводле його слов, комунія потребує щоденного навертання, якое народжається у молитві, взаємним довіри і здольності слухати один одного. Святий Отець пропонував кардиналам засяродиться на чотирьох взаємозв'язаних темах, починаючи з погляду на світ, у яким костьол покликаний обвящать Євангеліє. Йон закликав спочатку спиніться перед речаїсністю і поглядіть на яє вачима віри, згадавши свою гамілію у Мадриді. Єзус ходить по вулицях, пересякає площі, наведує наші квартали. Одна з робочих сесій буде присвячена розважанням про культуру улади і цивілізацію любові у контексті шматліких конфліктів і насилля. Папа відзначив, що його енцикліка «Magnifica Humanitas» пропонує коштовні ключі для розуміння цього часу. Він виказав жадання почути, як зміст його першого такого роду документа відгукається у різних місцевих костьолах. Третя сесія буде присвячена соціальному вученню і укладу костьола у будівництво агульного добра. Ліо XIV звернув увагу на 86 пункт енцикліки, який нагадує про потребу у прозристості, оцінці і сумісній відказності при прийнятті рішенняв. Заключна частка праці буде присвячена реалізації синода, що об'єднає усі попередні дискусії. Сьогодні раніцею з нагоди надзвичайного консісторія у базиліці Святого Петра пройшла свята імша, якою означалив пантифік. Йон пропонував кардиналам порозважати над некалькими думками. По-перше, приклад святих Петра і Павла заохвочує вчить справжній свободі праз віру. Відносини з Єзусом визволяють від гріху і страху. Віра дає костьолу життя, бо відповідає той ласці, яка кормить галини одної лози. Живий костьол, який вірить, приносить шмат плюну, сказав папа. По-друге, просим обдари миру у одинстві, зазначив пантифік. Міжнародна напруженість і конфлікти глибоко ранять чоловічу сім'ю, але імкнення до чоловічої годності, справедливості, права дає надію, бо свідчить про пригожість справи Бога, який створив нас по своїм образі і подобенстві. Творця наділив нас розумом і волей, каб вирішати конфлікти як чоловічі істоти, а не як дикі звіри, нехай і озброєні гіпертехнологічною зброєю, ствердзіў Леў 14. Мы адна чалавечая сям'я, і гэта не проста біялагічны факт, а этычны прынцып, нагадаў ён. Адзінства чалавечай сям'і вышэй за інтарэсы асобных народаў і дзяржаў. Мір з'яўляецца абавязкам справядлівасці, таму што мы адна сям'я, велічная хуманітас, якая знаходзіць у Хрысце свайго кіраўніка і адкупіцеля, сказаў папа.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Ватыкане завершылася трохдзённая сустрэча кіраўнікоў кантынентальных касцёльных структур, удзельнікаў якой прыняў Леў 14. Сёння генеральны сакратарыят Сінода падвёў вынікі працы прадстаўнікоў кантынентальных касцёльных структур. На працягу трох дзён яны супольна абмяркоўвалі практычнае увасабленне сінадальных рашэнняў. Галоўнай падзеяй стала закрытая сустрэча дэлегатаў з папам. Кардынал Марыя Грэк назваў гэтую падзею знакам благаслаўлення для далейшай працы. Сустрэча са святым айцом стала для ўдзельнікаў моцным знакам падтрымкі і заахвочвання ў працягу іх працы дзеля сінадальнага навяртання касцёла, заявіў іерарх. Ватыканскія СМІ выпусцілі новы дакументальны фільм «Леоне Арома», які распавядае пра рымскі перыяд жыцця цяперашняга папы. Глядач убачыць яго шлях ад настаяцеля ордэна святога Аўгусціна да прызначэння прэфектам дыкастэрыі па справах біскупаў і ўзвядзення ў кардынальскую годнасць у 2023 годзе. Гісторыя ажывае праз унікальныя кадры і сведчанні сабратаў цяперашняга папы, старых сяброў, калег па вучобе, манахаў аўгустынскага ордэна і супрацоўнікаў дыкастэрыі па справах біскупаў. Былы прэфект дыкастэрыі веравучэння пракаментаваў паведамленне дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў адносна таго, хто мае права прамаўляць гамілію. Кардынал Мюлер падкрэсліў, што гамілія з'яўляецца інтэгральнай часткай літургіі слова, і прамаўляць яе азначае выконваць навучальнае служэнне, якое даручана святарам і дыяканам у сілу іх пасвячэння, таму яе нельга замяняць пропаведдзю, якую прамаўляе свецкі чалавек. Як нагадаў іерарх, на другім Ватыканскім саборы было падкрэслена, што падчас святой імшы літургія слова і літургія Еўхарыстыі настолькі цесна звязаныя, што ўтвараюць адзіны акт пакланення.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
7: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.org.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у автобіографії Міхася Линькова, яка носить назву «Зродних криниць». Ми говорили, що християнським вихованням будучого письменника займалася у основному маці, яка примушала малого Міхася і його братов та сестер бездумно повторати слови молитв. У жанчини не було відказів на дитячі питання хлопчика, що імкнувся зрозуміти сенс промовлених словів та виконаних обрядів. Махчима, дякуючи примусу у релігійному вихованні, Міхась Линьков став у будучим невіруючим. Поводлі письменника його маці не була вельми релігійною. І вона, як пише Линьков, вірила у Бога як найвищейшу істоту, що увасабляє правду, справедливість та любов. Ось що розповідає про віру своєї маті совєтський письменник. «Можна подумати, що мати моя була вельми релігійною, що яна ажно калечила дітей усякими обрядами, молитвами. Гэта далеко не так. У Бога яна вірила по-своєму. Ён був для яе нейкай вышэйшай істотай, увасабленнем правды, справядлівасці, сапраўднай любові да людзей». Шчырая вера ў маці Лынькова спалучалася з нелюбоўю да духавенства. Святароў жанчына абвінавачвала ў тым, што яны ўзбагачаюцца на людской бядзе. Так описывая ставленне маці да афіцыйных прадстаўнікоў царквы Міхась Линьков. Папоў, манахаў і ўсіх, хто меў непасрэднае дачыненне да афіцыйнай царквы, яна страсна ненавідзела. «Боскія абірацелі, на людской бядзе жыруюць», так гаварыла яна пра царкоўны клір. Аднак у царкву хадзіла, праўда зрэдку, каб не даць людзям падставы абвінавачваць яе ў бязбожнасці. У вусны сваёй маці савецкі пісьменнік укладае словы, якія нам, напэўна, рэгулярна даводзіцца чуць ад розных людзей. «Бог у маім сэрцы заўсёды, ці буду я ў царкве, ці ў будні дзень на працы». Вера маці Міхася Линькова не суперечить християнству. Ми верим у Бога як найвищейшу істоту, криницу добра, правди, любові. Гэтая вера повинна быть у першую чергу у серці чоловіка, повинна супроваджать нас і у будённых клопотах, і падчас урочистих набоженствов. Правда, ми, християні, розуміємо так само і потребу церкви як бачного інституту. Яна допомагає вернікам у шляху до Бога, умацовує нас святими тайнами, здійснення яких без святароў ды біскупаў немагчымае. Аднак памятайма, што на пачатку 20-го стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперіі, царква зрабілася адным з дзяржаўных інстытутаў. У шэрагах духавенства было шмат людзей, якія сталі святарамі не для таго, каб служыць Богу і вернікам, а каб добра уладкавацца ў жыцці. Рэлігійным выхаваннем малодшых Лыньковых займаўся і бацька. У адрозненне ад маці ён выкарыстоўваў не толькі прымус. Паводле савецкага літаратара Ціхан Лыньков быў чалавекам пісьменным, таму чытаў дзецям розныя кнігі, у тым ліку Евангелле ды псальмы. Праўда, чытаў ён па-царкоўнаславянску, і гэтую мову не разумелі ні дзеці, ні дарослыя. Нават жонка крытыкавала Лынькова старэйшага за бессэнсоўную страту часу. Паслухаем, як адбываліся чытанні ў сям'і будучага пісьменніка. Для свайго часу ён, бацька, быў пісьменным чалавекам. Мог напісаць пісьмо, прачытаць кнігу, умеў чытаць і на царкоўна-славянскай мове. Часам у нядзелю пачне чытаць Евангелле альбо псалтыр. Маці слухае, ды і скажа: «Ты вось чытаеш для сябе толькі, ніхто цябе не разумее. Пачытаў бы дзецям што-небудзь цікавае». Бацька чытаў дзецям таксама жыццярысы святых. Аднак гісторыі старажытных манахаў, як піша Міхась Лынькоў, не цікавілі малых. Іх захаплялі іншыя кнігі з невялікай бібліятэчкі сям'і. Напрыклад, зборнік пад назвай «Грамабой», дзе распавядалася пра жыццё шляхетных разбойнікаў. Так Лынькоў апісвае стаўленне дзяцей да чытання біяграфій хрысціянскіх аскетаў. З пару кніжак было «Жыцці святых», пра Алексея Чалавека Божага, пра Сімеона Столпніка і яшчэ нешта падобнае. Гэтыя кніжкі нас зусім не цікавілі, куды было святым да разбойнікаў. У аўтабіяграфіі «З родных крыніц» Міхась Лынькоў апісвае, як выглядала так званая парадная сцяна ў іх доме. На ёй віселі партрэт сям'і расійскага імператара, сямейны здымак саміх Лыньковых і розныя іншыя малюнкі. Сярод упрыгожванняў бацькоўскага жытла пісьменнік згадвае два абразы – Хрыста і святога Мікалая, а таксама ілюстрацыю да евангельскай прыповесці пра блуднага сына. Штогод бацька купляў настольны каляндар, да якога ў якасці дадатку прыкладаўся сямейны партрэт яго імператарскай вялікасці. Партрэт гэты вывешваўся, зразумела, на самым пачэсным месцы, непадалёк ад двух абразоў – Спаса і Міколы Цудатворца. Крыху ніжэй, у пачцівым аддаленні ад аўгусцейшых асоб, вісела пара скромных фатаграфій – нейкага дзядзькі і сямейны здымак. Акрамя гэтых упрыгожанняў параднай сцяны – часам трапляліся там розныя лубочныя малюнкі – генерал Скобелеў, сказанне пра блуднага сына, пазней, у часы імперыялістычнай вайны, Кузьма Кручкоў і гэтак далей. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, як Міхась Лынькоў згадвае сваё рэлігійнае выхаванне падчас навучання ў школе і ў настаўніцкай семінарыі. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!